0: Höjd FM 8 3,5 i varje.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj vid Årsens kvinnerenning och i så hon allian sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runden. Vi tittas att hörsfötlet och ränner om till höjdallar, hermynta tolka, låta kast och släschligt på hjärnafton. Minkonor, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rota till tuin som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Mälda till Årsens kvinnerenning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador.

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enast 2020 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2055 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överkväme, pöverbrynne och astma och ära luftborna till tjur? Låt oss tycka där att här två andra in i det är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvetsgåkande vajdare i hästnöjtjön rensar vi stålar, skit, setus och uppbord. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det lär sig hästnöjt som sitter inne i omkvärven.

0: Yeah.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter en VG-attribut. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själva. Ett där ring 2055. Så finner vi rötte lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Kjøy med at kommersilige, har i måned gulde for jorda meg i midnatt, og spær 400 kroner. Søtene ved i brysen, sindelig høver, viser kortet i vitrekt. Så kjøy nå, og glede, og synk vi samføring.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva. Ett ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle!

0: Först är samlas Florian tusen kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde kommer vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så hon alldeles en sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, herminta tolka, lotakast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp adna vakna vi. Meld att årsens kvinnorändning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Kunde du huske der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved Vujje. Og bare nå kan du få av for enans 2.000 kroner etter MVG Atterberg. Men til elmarska nøg, så der ræver man skundet seg. Støkken av gulvet at kjattet fjørde og opplevd bilen kjolver. Eller ring 2255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasøla.

0: Först är saunas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir Årsens kvinnorening och så hon all i en sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du är över rummet. Vi hittas att hörsfötlet och renner om man till höjdallar, hemmynda tåga, lotakast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehubbadna vakna vi. Meld att Årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Rens av ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og øsende luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til i røyn luft. NNFix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stålner, skip, setjus og uiboer. Innskje du har få ventilasjoner renser og regler etter ditt ved henne, ring til NNFix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Det løyser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

0: Fletcher Dustin.
1: Vars du att Safari Transport är du ser fröingar innan skundflottning? Vi gör att bojet och innan stittre.
2: Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Ullmann med vi Torbjørn Jakobsen, Jon Seidskort og Hein Zachariasen. Velkommen. Hette jeg kan skoja innan de mora fria livvikna I politikken, kjolt om Tinsje kom saman og hever haft da fyrsta vitser, eller da fyrsta vitser når Sjøjan løktes velde. Og det som boa fra langt og ta I samgångan var gjort, det var at jeg skulle få latta om I samband vid dyr og olje og bensinprusner som, som vi tjalta fyrir. Og det var ikke sånn at fortsatt var en leie og så oppskått fram fyrir når jeg var vik så gjerne. Og det fikk så fyrst vi ikke. Og dette kom grunn på at vi skulle slippe undan MVG, de som kjøper diesel og bensin til bilar og ekfer annars ut av Venon. Og det som lurtet, jeg tror jeg kjøpte om de... Upp det har också kött att semja väl chattas den runt som heter vad det bästa lösningen och att hade inte akkurat rakt det som där ganska bult rakt. Men men vad ser det om att det här uppskott att MVG vill ha till jag och Avison vörron för att låta om tja fatche.
1: Ja, så ska börja vi så så var det så att nu var det gått någon gestin jag går runt I stingen då och MVG la hon kom. Men här som man La I øye så han dent da, det minnes det fra åretskiften, det var det at det skulle være en generell kjipan, og at undertak ikke skulle gjøres, og de minnes tru om at det kunne skje bøker skulle få undertak, men jeg mener at blød, Ja, tøyna blev Øysten blev undan det ikke mer vis alt nå. Og så gjerne man helt, helt øyla fast om at dette altså en generell kjipan vi en prosent sats som så stor. Om han så den rett til å skoive, det så helt annet mal, og det hever Øysten ekka vi inntøkna ikke landskassene gjerra som øyla stora mån. Edro, fortsätter jag, men vi ska alltid som folk ska alltid ta det köpa vår. Nu minns jag akkurat hur så bojde jag nu, men det är gosig inte mer att han vägen att jävna sig ut. Alltså, men vi ska alltid nästan det kostar som personskatten I landskatten. Och jag hörde en pasta av snåreskiften och det blev någorlunda så som jag råknar vid och säger senast det är värre. Nu kan man säga att det blir inte några största omgård som alla är snitt 20 miljoner, men det är så en pastor är som alla tog till Rangelium till att folk färre bara köra 12 kilometer och flöjde som det nu är regnet till. Och det som är nog sådana anfäktade, det är två ting som är anfäktade I åretskiften och det är att det är inte social atletiken I vår huvud. Och så Det att det lagt in och jag tror jag ska ju här och det det öliga några utlänningar som kör och I följande att se att utlänningarna för att få misslyckande gagna och sånt som föringarna och tog det ekvilega, jag var samt om att det skiljer gott men samgången som är stor att det var geniv om att det finns jöken och på en eller annan mat men kjolt samma som även Erard Johansson har gjort ju och sagt det att han var inte sälja fejn om att det och att han helt att det var skont värst att 80 över bättre fyrröga än det här Men alltså, nu är ju vi ska leva några möjningar annan än det här så röjna ett föremål är gröjna och men samma omtid jag alltid att det är rätt att vanda mig för att pilka vi en av kipan, bara för näkna vörböckar som man ger just nu för.
2: Ja, men det är man ju gjort för det. Man har ju korsan haft en brödning I Mövisa slånet kvar man inte tog ett äpplor och blävor och lyssnade. Alltså, nu lutt jag åretskift I jar och det är så avhörst att ägla jag att ja, med frontan är jag här, jag ska tänka fel av, men nu är det personer att han fyller frontlinjerna och det var tydligt att anslån hittar sig till rejer att tänka fatt som en anslån ska och till det som är styrkjön och I ogra folkare till det att ogra hävande samgånge som fyrir ut och prövar att sälja det som de alltid en god politiker och att man så hinner med att hever en anstöve som hever kritiska bilder på jag och som kan hitta in I målet och finna stöd här med ting som är nu till att finna stöd. Det är viktigt kristina skriva sig att ha fröjda att detta mål här är ett så kallat solsättemål. Det vill säga lov och gånger skilt i långa trusar månader. Och det kan man så ivast och alltså för bytlar sig in att kreppan i mig är sig av och i ändan av julomånden. Det har gått omgång som helst visst för det. Det kan gott vara att hon är herrna och kanske uppade väldigt ta än hon är nu. Och tog kan man råkna vid att man aldrig som får vänta på ett eller annat tidspunkt. Men i bottengrund snur detta mål sig om att politiker halter till att bensin och diesel blir för dyrt. Och tydligt att vi snackar om grönmete och andra ting vi skynar av. Det är alltså bensin och diesel som folk ska vara. Gåste kunde åka på friaste mat göra det lättare för dig som är avhängig av att bruka bensin och diesel till dem som ska komma till arbetet och få böten i skola och så vidare och så vidare. Och det man som valt att göra via bröda Majvis Jalslån. Jag skiljer väl tack till Tito som kom fram. Särskilt att här vi att de största förbrukarna på sin och diesel i sommarmånaden är ivalens lejebilar och färre folk. Och ta fel lyckas som glansen av uppskottet. Det kunde man förebyggt självande visst man inte brukte MVG-lånen men för ivr och säger att de går häckat till dem och i dessa perioderna
0: färdstolen
2: till de som brukar bil. Ettla är man häckar i så tajmen som är hänka av olje, men det som är äldre löjesmålen är aldrig själver. Titta är att fyrningsolja, alltså olja till husarallt, är släckte vi. Och tänker man undra sig vid tog att trotsar man om härskrösta familjer så är det inte till att det inte klarar att köra bensin eller diesel eller bilen till mig det avtrågande eller avläggande att få fyllt tanken. Hinn med att, alltså vi ska sluta bort från ädeln där man, alltså vi ska pröva att analysera vad det är som man rönnar räka, så räkar man sin skrift i till man räkar ägst ni säger färdforskning. Och så ska jag minnas till att vinnaren är vi. Jag vinner så öjlan och bruk för att få dessa här, en MVG-lattan bara nu.
0: Nej,
2: alltså lastbilar och bussar och andra.
0: Vinnaren släpper runt att vi
2: är farvägen. Och släpper runt att farvägen, ja. Men jag hörs mig om det här att alltså, när jag brukar bil tror jag inte nöjd att bruka bil. Jag tycker inte ordentligt på att folk lite köra runt bara så att må få till att bensin är bojlor till lötene och så ser man minne att du tar det dörst.
1: Jag hade en fyrsätt, vi tog oss av senast utsvarande fyrsätt som om att hörseln var vi.
2: Ja, det gick inte åker ut från, alltså fyrsäljan. Och då kunde man sagt att kunde man skruva ett annat uppskott, säger man. Och det är väl det som ansvar för en part säger jag är. Och säljare, som är där, det undrar mig att han tog så kraftigt att lårarna. Men jag hade han i gränsen då, det är stora part.
0: Här är du mål kvar och det som släpper undan en sån här tid är social vinnan för MG i motrockna i förvägen och det är faktiskt som häva husar, det vanliga husar alltid, det är inte fastare och sån här och det som heter galdan för det är det som köra
3: och det ska köra länka
0: ja, köra länka och det som Johan säger, du har vi har näck folk där som köra till från Arboj för alltså, det här var det att det kunde köra till från Arboj och det kunde ju vara kanske att jag såg det som tar i corona var att folk får samla sig samman och kort i bilen. Och så igen fokuserar man då på att vi att utlänningar som kommer till färger kommer nog att släppa fram till LMG och tog att de köper ju bensin och diesel från pumpen. Men vi har sett rätt om att vi tar man tar sig om att vi att avtacka tunnelskjöldna och det var faktiskt att säga att jag spurgade till dem som om det var en intryck på cirka 2 miljoner år som kom från utlänningar som annars är mest. Och vi har sett att Östen i samband med färdagsällarna och kör strandfärslen här man arbetar med Östen betyder att utlänningar skulle betala hackers och allt och så är. Att det är något tänkt att höra kipa så du inte får köra snacka vid till dem så att färta pumpen här. Så kanske du stannar här och checkar av om det föringar till utlänningar som fettlar av bilen. Och tog er det här uppskott faktiskt kämt att det går att ha som köra bilar, alltså köra bil, privatbil. Och
1: Jeg hørte jo sånn at argumentasjonen til Løkmannen vet han at grunnen til at det ikke, eller en av grunnen til at det ikke var til sett hos, det var til at oljebilander, eller at hvor olje kommer å få sånne kvagerer og så er og så er. Det er skilt ikke ordentlig, Anne. Men til oljen er folk som skulle hitta sin hus upp som att hur kan detta komma öliga väl vid och ta imon jag finns ju där med gej med tråk jag tror inte ni vill inte och så kunde det sjön det ösen du alla har allt maskar av eller grejer alla alla blir en kemisk olvor och fyller allt efter kvart och tar för att tar det efter till skipan men här kunde du så fast sagt okej nu be jag dem att ha tankar fyllt han går och så. Og et annet som jeg halte i samband med det her oppskottet, som som, og her det faktisk samtidig med Jovans, og at jeg halte ikke at det her kan stå for inn og diskutere i samband med omkvarvet og så videre. Altså, da skal du, det kan gå helt andre an på og gjelde det, men Jovans er dette, Kjartøymen som øyne omkvarvsbevost, dette et mal som Jovans kunne bruke. Men jeg kom også med et annet og som maler til at vi da finner noe til samkongo som akkurat er byrja og heter også de første malene som kommer vi og det som vi har kritiseret flere for når underførende samkong til å gjøre det i grunden i akkurat størst skottet til å hese av samkongene til å være bra i samkongo hver og man ikke er samtår nå var ikke stavert dette for ekkova men jeg halte bare til at at jeg skiljer ikke hvis det tilfeldig at man vil køre dette malet i jøkkenen, så er det godt verre, så har samgången ut av de første malene langt sprang seg selv opp av tammaten av luften av at man ikke engang samtidig om hva det man får ekko om. Altså, hvor kommer man i løkten til en oppskottet som man ikke samtidig og gjennom nødvendig samgången? Vi har noen landstorsmann, funksjermann, vi har noen lagmann, og så er det. Det skiljer ikke. Hvis det er tilfelle, så er dette her begynnelsen til at hver og i samgången, at det hjelper øyeblikket til at samgången misser stevet, og til å legge noe som linjene.
2: Så er det samgången selv?
1: Ja, og jeg skiljer ikke. Altså, hvis det var tilfelle, at man ikke kunne finne det her i jokkenen, hver alt samgången stender etterfyrre, så at man ikke kom vitt i, eller kom vi en øren oppskott, og så snar at man ble samtidig om det. Så jeg hadde etter øyelig overhøpet for jeg hadde noe av løyere, da noe av landstorsmann, for ikke mal, ikke minst, de som skulle stende etterfyrre, de oppskottet, hette bare øyne av dem som for å komme fram. Jeg tenker vi skal komme fram i nekken øren oppskottet, hver det nemlig skal føre inn, og trus du akkvær og det er noen mal som er kanskje syndreim og man gjerne vil stå fra akkurat jakken.
3: Vi har vært inn i at vi tar oss som samkongskjærlig at det er nok så nek alt vi har vært nok så føver år og når det er rundt her for meg er det her vi der?
2: Ja, men det har vi stort forståelse for at man ikke nyr og smalhutter fastlegger alt og gjennom sagt om oss selv. Altså, det som er sutt, eller har du ikke, er vergjort han, vergjort det, at, altså, Erik Johansson hever veldig ofte han, og i samband vi mål, stovslåga og annet, vi fremme ved hesen, altså, og her var en tendens til hver jeg fungerer, stovslåga og suggeringene generelle, til jeg alt skulle få. Men eisene til som ikke hever det for neiene, og han brukte seg selv, som er dømme siden, men hvor skal jeg få slåvål til ta bensindroppene som jeg nå kjøper med en hese trutje mann en gang. Jeg har ikke brug for det, ja. Og at sånn som det er fyr, hvor gjør man lov av så generelle er at om du vil det leie, så skal det være slået til høyreapparat eller briller til alt skulle ha det. Hvor kan man ikke prøve at gjøre oppskottene mer malrettet? Og jeg er bare for at ferien ut i fødselmålene har vært så stor som malen er, at man ikke husker alt neft i kjøkkenen, og selv at vi tar med ferien de turistene hjemme nøyvann husker om, tar man kommer ensøyt bare ved oppskottene enn vi gjør, tror jeg at her var det kanskje ære møllegger at slås i kjøkkenen. Så jeg skiljer vel av den kritikken som ble ført fram, at man reker alltid så breit, at man reker alt for breit. Så om det kunne man lagt ut av treet, at Erard han jo fortsatt med i sambandsløsene, alle vennene jøkken, og han har alltid markeret seg veldig størst her i snusje om budskap og fortsatt mål. Og nå ble han detroniseret og ble ikke formere fortsatt som de fleste av åkene gitt igjen for å bli, tror jeg han har jo vært her frem og rundt han. Om dette var en parstre av tog at han misnøgd vi sånne plassering i flottsjennom, hvor man valgt en som mer først seg frem på det etiske målene, nå i forskjellige former, det vet jeg ikke, det kunne noen hula jeg om, men det var helt tydelig at han sier eisen til at ta igjen, sier vi han, prøv å tro å avvirke forskjellighetene, og så sier han, det litt mer enn ikke at avvirke han, at du har ikke lyst til å rette mer. Og det var en også bastant uttale som kommer vi.
0: Nå tar vi da løsende om at her toppeverden av designers i samband med beiner og som den utsatt lagmannen. Altså, i hese foran at 8 beiner halte jeg selv hvor jeg sagt, jeg faktisk bare samt vi flere av sånne argumentene som ikke her til slags det. Men altså, her burde den utsatt lagmannen sagt, ja, hette målet for ikke nyan, hver vi største mål vi er avsamt. Det er øye ved å vise, det er styrken øye ved å signalere ut, pura grøtt nå vi bryr, og hvis det er tilfellet, det er ikke bare samt om at det er så fyrt at det maler seg nye.
1: Det er bare for at det er sykt og sæberne glemmer frem av fyrt, det er en satsjens søver som bare sier spært vei til alt, altså nå færre den vanlige skattkjalderen, altså en atterbering på 20 millioner, det er jo helt fantastisk, altså. Problemet er bare det, at oppskottet er ikke konsekvensberåkende, og tog fast och ser efterföljande debatterna som du fick i tingen ända där in. Och så Johan kommer in att vi är där så råkar ni inte vi att det är problemet som är där. Att han finns ju hänt en session, eller hängs session. Jag har hört akkurat det som tjänar mig från och för. Och i öronmalen. Här och i man tåsar om Storås logo och i allmänna versen och här avstånden här är allt är generellt, alltså om du tjänar 20 miljoner om Ari eller att du tjänar 500 000 om Ari, alltså så var det akkurat den samma stötningen till tänder eller briller eller inlägg och skäckvar eller kvart ska vara och man säger åt alltså nu hade vi den här nyskibarna nämnt och jag blev en tänk med på att lacka landstörsmanna tälde från 1906. Det gav en spärring på 30 000 kronor om år. Alltså det är akkurat lukande folk här ute och nu var det för uppåter vi ögonen. Alltså kvui börjar man inte här som mest är affär efter. Alltså till dömes är att gera till generella kiparna som överhöver inte 8 av er i 4 folk som ligger upp i 800 000 eller några miljoner om år i lön. Det var inte en stötning för en borgare i landet för att kunna överleva eller för att kunna gänga akkurat i tömskålen eller ha det här brillorna på som nu är passar bäst till dig. Toi, alltså vi har varit så ofta inne i OIS när vi rationaliserar en kund. Jag menar framvis att vi måste få en man utanifrån, ett eller annat kund utanifrån som är skild för rationaliseringen för in i själva substansen och i det allmänna fyrsättningen för att finna till. Alltså kvart är det vi skulle ha en lågav till? Är det sådant att det ska till ögning för att vi ska vara självtryck på bord så att ödlund lika mycket kvart dig för att vinna i landet. Det händer inte väl för att samfälla till.
3: Ja, kan jag spela från det? Nu vet jag att det är inte om det här. Men ta i vitt snack om det här, allt skulle häva och så hellre himmelen kör undantag och sätta mörk för sommer som få. Så är det ofta för fram att det här förra kräver öjla fyrsidning att alla kila att vi. Är det så? Stint här och sitt här, det vet jag.
2: Alltså, det hade framgång är så tydliga av flera av rövn från allstånd. Det var det att till dem som snart om färdastolen så krävde det mer fyrsidning av att man gör det så bra det så att man häckar i hjälpande. Så det passar nog inte allt som du säger. Men jag är pura samt vid hegen att detta kunde vara en öliga god socialsöver för det första målet från samgången som var nian. Tog att detta mål kommer för man får ut att bruka pengar till främja för borgaren. Det är inte att täcka näga från borgaren men till att geva borgaren näga attor. Och det andra här var ett uttryck som som säger och vi väl begynt är halvfullt. Alltså börjar man väl så är det allt som händer på att ändå vill gå över. Så just för att tog det visning så hade jag inte att detta mål ser så öliga solskjutsaktigt ut som det ligger nu. Hinnöjen. Så tycker vi att förtjänat de nöjesta vänta några stinkande som kommer fram av funden i jar. Och det kan gott vara att uppskottet blir så vårbart att det kommer kanske samt ting att det undervitt ut det där efteråtna.
1: Och jag tänker också att visst man tänker att det är som tog oss in i åren, alltså till öjlen, heter en öjlig onkelskipande sitt värsk till att du säger, får inte MG av 18 000 kronor från pumpen till bensinstånden. Och hittar man inte vi. Men jag hade det här tar man för in att man känner vid en uppskott om man lättar om till folk. Så öjer man att säga, okej, så måste vi hellre bruka Lysenborg tydligt här. Så lösnar det att räka rätt. Och att vi öjsen får till folkarna som ska bruka oljan till att hitta sin hus upp vid att hejra en parstra av dig. Och att det samma som vi är inne i öjsen här, att du just mån av folket, att det är folket som är välfyrd och det är folket som, eller att det som tjänar näkva pengar och det som tjänar minja pengar. Alltså det är en politisk skipan och hon är till att fördöjla virna som du tycker in. Och här är det faktiskt det samma som vi har varit inne i flera förnär. Att det är väl inte grund till att ta det huvud begränsar vi av pengar så är det områdande att du körda till det som har bruk för dig. Och inte det som inte har bruk för dig. Och så må man tänka att tyna ska till för att du räkar rätt ut ur kipan. Och själva det är det som var omsättning av dig. Men det är väl det här så är det till.
3: Ja, låt oss komma på här till att ett man som hever fältverk vid allmänna rummen och sådana till den där stora båten som upprunnaliga var sänd till Backafrost. Till jag är tal för 26 miljoner, men nu tycks det inte att känna till det här talet. Och han som hever väg och sänd in i Milamiln så vikna till er foten själv. Ja, fester har han sagt ett och så har han sagt ett annat. Och det är väl kringkvart spalt väl villig av att han först säger när han vänder sig till Lackman och gav på om att jag kunde få politiska avlängar. Och så säger han sagt till när han vänder sig till Lackman men han vänder sig till fyrsidigheten. Alltså till el säger han och det var kört till Lackman. Kvart
1: händer det
3: sig
1: någon gång?
3: Kvart är det
1: för spel som kom gång fyra? Ja, det första vi med som kan göra. Det är journalister så aldrig att Marion Dalsgaard kom vanliga väl från samrunden som man är vid fotan. Och folk, eller människor som sitter i hälsan enbarten ska till öjning och jag tror att kunna välja till ätkjör som vi kommer till huvudsteg 8-4 att göra. Och det var helt synd där det höjde en topp embassman sida och kankar och så kommer vi rättningen att han har och hade heller inte men vi måste säga först att föreningar här som så inte vi fjolde embass jag gör det runt dansmål och fjolden refererar alltså bönlöst till det danska justitieministeriet och inte till John Rajani. Tog ju tandlöjgren helt allmäntliga Margotti att man är färdigt lökmanstjordan vid en normal tänk. Akkurat säger man inte låt någon grej sen. Det är ganska älskar, det är helt säkert resa. Alltså det är helt oskiljant. Och nu har det blivit ivamal om man är ringt till den politiska kipan eller om man är ringt till embassverket alltså Olvar Tåsa, John Arjani han sitter så när du politiska kipan som näka kan göra. Men och blev bara mormor av flaktet nu är det ändå som en mal in i tingssalen i Aggressionsborg. Alltså nu är det fel vi att eskalera till Onkel Henning som lägger bara för framman till ingenjörium där. Men det tyder som om att det är också galt vid tältekipan in i fulta embaten. Det tyder som om att allt ändrar spam. Och jag har en sån här hus som är 20 minuter. Her grindamál, her value í andafyr, her fríðsbrefið hefur ramsa en hæla rikku af málun fram som ikke kom út aftur og það som við æsni af horst og í fjallmiðlun og tíð þegar dátum eitthvað hefur jú aðlagt eða skoði upp en að rikku af bjóðum fyrir 20,5 miljónir her og í kvartutrykkun ekki verið í lægi sambart lögun um datatrykk. Så det okkur som tøyer på, altså annak hvor røy man ikke kjemmer det som helst, men selv av, eller har man noen gang hod at røya, og man løy også til at, altså det som vi har det nå, jeg vet ikke om det er for å flytte fokus at det kommer akkurat nå, men vi vet at her, politiinspektøren, Norskov, han får så fra for en Pjell Manna så igjen i Lærerløy, og nå ble det så annonseret. Og en av de mest markottlige samrådene som jeg har hørt i Føreskund Milo, nekran tog av døvra og i utvarpen der, og i mån til det som Marien Dalsgaard megna vi i hodet, og så slapp disse nødvendige politiinspektøren å sitte og rosa seg selv opp til skutsen. Jeg fikk ikke en spørning om hvor han kom til farger. Men han 8,5 år gammel.
3: 2,5 år.
1: Han tveit, tror jeg, altså han færen om pensjonsalder. Det første spørninger som jeg setter meg, at han har denne samarbeidet var livet, her som er en senter til farger av det danske justitsministeriet til å rute opp og gjøre seg soppene som fjøter en bedre rent i.
3: Jans?
2: Ja, så... Jeg lurer deg etter disse sendelsene som der har vi kringverden i morgen, som er det scratch alt i det. Og her var så Marie Dalsgaard inne som gestor og Taiba i versene spurte henne så om hette Mali vi bakka frost og er det nægare farger som hever rønt at Kia velvile inne i hette Mali og finne det av hvordan hette Mali henger sammen så trykker vi til nettopp Marie Dalsgaard men det var flere føring hver hun sverre at hun ikke men visste, hun fikk ikke avgång hun ikke Hon är ju så och här var nog läser ända stadigt för henne vi kommande test flyger det så och nörrun like folk kom. Men det klart att det som ständer efter så är helt ivskipa. Titta att all lite okra mittlon alltså manna mittlon och detta samhälle förgör hur finns det skott för bokfon. Tog att och har alltid haft det tilltryck till att är det också som är just skrift og vi kommande som hefur gjør skreft vi akkardur så eller vi akkardur så verur en akkardur rest og vi kommande fyrir tandomen som vi kommande skal hefa og såles fungerar rettarskipanen og hon fungerar isolera av de politiske skipanen totalt isolera men her er også en dømming med mål og åpenbart er det flere andre mål som lukkas hess som hver i tinsinne bare driver ut i Arahus og Det som vi har alltid til løgningsmålen til det samme som topper inn i å til det at Putin ringer til løgmannskristånda og hvem han møter av løgmannskristånda kan være fullkomlig og lukke mye. Om det løgmannskjøren eller løgmannskjøren, det ikke skjer det ene og samme sal, men det bare så til sammen at det som andre vet, det vet inn og øvrigt. Og så hendte det at løgmannskristånda kontakter vinnemalerøy. Sjort og vindemalerøy tar jeg kunne av helsefri størrestående. Hvor det hendte, det vet jeg ikke, men ørslite, eller det som stedet etter at han alt det i stedet til, det maler støkker. Det hendte ikke mer enn malen. Altså, malen vil lette ut. Og så ganger tøyen, og så finner man det at jeg maler fitna, og nå synes jeg ikke at en advokat er ute og sier det, her er unget virnager malen. Sjåla skal man ha det forbeholdet at han advokaten advokatet så du akkurat da men eller du sikta ja men for borgerne for altså i halte det mål hvor det så noen spurninger jeg må komme en pura grei fragreing fra onkru myndelager som forteller om hva det hendte jeg vet ikke og tror jeg man ikke ordentlig forholde seg til det men rettere samfunnet forrige Hvor finnes jeg skått for bokken?
3: Ja, hva spiller jeg hans rett Arne for det året inn? Det vi at Putin er bæg i overste akkaven og overste politikjefen i fargen.
2: Ja, det er
3: et problem til hele man annars ikke dansker
2: russer. Det er et problem.
1: Ja, det er et problem, men man pleier å si at det er omgang til noen diskusjon i fargen om danske stovner. Altså, det en dansk stovner, kyrkjen var dansk, ikke ått år om det forske folk har kjist. Fulte embedt i ikke ått år, lagreglene ikke ått år. Altså, det fungerer bare. Så kött som det var ivet inte forskare hänt och så för allir 5.500 föreningar här var en mening om det. Men det är först och för att man anfäktar en danskans stavn i färgen. Ta gång, ta är det alltså högt allvarligt. Det vanliga folk i landet är färgiga misstryck var han fjuta.
0: Men, alltså, till pura givet att... Jag mal begynner att bröjta sig. Alltså, fjuta... Till och med sig, fjuta

0: som faktisk ikke skulle være kommet fram, og at det ble en sånn kasteblokka, og man begynner å diskutere hvor man ringte, og hvem man har tatt seg ved, og enda mal var ikke til, og så var det, og at bare... han säger som flöven och jag sände till Marin han vill inte in i målet men alltså jag säger han till att uppadna av båten det var inte något som var kom från Taimon och heter väl något som bär och en något som sån sån arpas pratar hött och till orange ni om att nu något som börjar man vill gärna köra målet från sig själv och utland annan och det som man har sagt vill man gärna vara osagt och Og så bare spørningeren, som bare Toppi og Jovan sa, og vi rinner jo, altså, hver ender dette malet, og hvor er dette malet ikke avgrøtt årene? Og hvor er man for å diskutere om disse oppadene? Kan man nå si at man ikke har diskutert disse oppadene? Så at det er ikke nye om at det er et mal som er øyelig av oppe for fjultene, og faktisk synder jeg opp i øyne for bakkafrånsrokken i vi, tror jeg at dette er jo køyre, og dette er ikke noe gøy omtale, som så, ja.
1: Ikke minst, det er jo opp for helsefjørstørstånden, som etterlismyndelig, altså hvis jeg slett ikke har valgt av etterlismyndeligene vi er lignende, og jeg vet at dere synes jeg kvendt det, for avvirskene og avrin Ellevinnan hefur að föruska náttúruna svo hann grann sjæma langur í landin
0: og æsni útrú upphattin það snakkar um nekkar 30 miljónur endar hann í 1 miljón það sem man, þetta bæri verið fuglar að testjun eða hvað er þetta fyrir mál
1: Já, og summa som varum heginn það sem stendur eftir í höllun að það mallar flestu til því að altså, eða svo gæli blífi í fyrjun að, visst þú, ég bæra kapitalstörsku nokk Så grejer det sig I sjuen, så finner man det att du, så vill jag lösna till vildar.
2: Men kan man se
3: att det är minkat, det är fyttning och flera borstna val.
1: Det kan man sikta.
2: Ja, men kan man se att det ser ut som danskaren vill säga att myntlagarna stannar I kö vid framför handvarsen och röna vaskar sig av myntlagarna, kan man se?
3: Sap I opera av det är över, alltså nu. Så säger man, nu finns vart det bara för öjna I handlarna här.
1: Alltså jag hade öjliga viktigt att gå för upparbet ett allit av okra myntlagar och sälja okra ettelis myntlagar och rådgivande myntlagar och han har sett att ni färna välskar att det var flera för kvar I politiska skipan hever lika som skickva rådgivning och ettelit tillväxt betar att snusja om löktingsins omsidning, landsgranskåare, om budskapare av landsbanka, landsversk, inte minst, och nu att det helstfria starstående. Alltså, skulle någon häva ett samfälle som åker att kunna följa en trygg I, så det öliga viktigt att hese här etterligstående och rådgivande stående fungerar till främja för landet. Och är det så att det inte fungerar, Ja, men så det en politisk uppgåva för inn- och sikkerfyrir att få det att fungera. Tutan fungerar inte gjort något vi utan något brukar helt andra rampo.
2: Hvis vi lantar först vi skiftade nu lite att det som efter er av en sér löttne. Vi tar man gammal vin västanfyrir här som Donald. Han är framme kvönt det här och nu akkur löttne av västur så Charles Kvönt och omklandes mer av vidjan här. Och skärmen vidjan. Han lever av Iran och nu har han blivit så här ont av stöv här. Kvart ser de till, alltså här är det inte krutsch, här är det inte vapna kvart, men alla kan vara inte normaliserade på näkra maten.
3: Nej, det hade en av de stöden som det är grunden att lugga mig om det krutsch eller inte, då är spänningen akkurat det samma, om det krutsch eller om man vantar att någon aldrig kommer I morgon eller om man vika, så den smänta stöven löses det inte av vapna guld som så, utan så att vapna guld är ändå lite här. Man har en mæskelig vopnakvold som rilt i øyla lunget, og det er vopnakvolden mellom de koreanske landene, altså Sur-Korea og Nord-Korea, og det var just en demarskasjonslinje å ta i maferna vopnakvold, og ankti i kinkera, men ikke nægget sørlet, altså.

0: Så det är väl helt något långt. Det var inte inte värre stövan i snäll för någon är att vi är inne i en öke som är stövvajdare till Atlan utnäin och till allt folk i Västerö. Så att det Jag var ju om det tutning och att det här chatten skulle ha varit alltså om tandmövlagan är att Iran kan framlägga en chatnorsk bomb men du sa att en ministerat som en annan parten är en konflikt som till döms Nordkorea. Du har ju Kim Jong-un, han är nu som han är. Men det som han säger i rövnen i Pyongyang, vi bär in ju i parlamenten, i Gazarein parlament, det är att om så väl att vi inte hört om tjattnorska bomberna, ja, så har jag omkring lov i åken och knutstak och sånt. Det är rasslovapnet som en stator som Nordkorea har, och det är det samma rasslovapnet som Iran atlasar att få. Så att jag vet inte att jag ska hålla omöterligen till att amerikanerna färre att få Iran att släppa tog att landa och kvar och tar helst av bomba allt sånt och samman i synnerhet tog ungen att det är fjallaland att det är lika troligt att få oss som Afghanistan och ungen var ju kvar i efter allt det så Nej, det lossnar kvar sig där i morgon och till amerikanerna som har lov så akkurat nu är att det krutsch här till att kosta Amerika 130 miljarder dollar så att det blir nästan gång till kassan till tömmarna så är det inte han att USA är ett land som skyltar och gärna pengar och det är ojan ett annat land som också är parst av oss nere här och nu börjar jag sansa att vi statsskulden så låter att landfärg kallar till det här och är långt nu och så kommer det ner ökt i oljebrusen och man har det hela.
1: Det är en otrolig ohäppig stöva som heimern aldrig kommer nu i. Krutje Iran kontra USA och Israel är en pastor men allt mest är mer eller mindre och en är djupare kreppig alltså och här var ju stöden i Libanon och inne i Gaza händer ting stadigväg som är totalt otillgivlig. Och det är gott att det är som jag säger, du kan man säga att det är uppskott till Axel om 30 månader. Det är nog så optimistisk uppskott, hvis man hickar efter hver utvecklingen är och det spänta stövn i mig. Alltså, det kan vara som långt sagt att detta kommer att säga ut. Under en hejtid av att vara en friare avtala, men hon är bara så som så, vi kvartlöp man av och så är man fri attor. Och det kan jag ställa till det är att fokus ju av ett annat krydd som för åken västerländningar, ägstning och stora tydning till krydd med Russland och Ukraina, att det är något som detta är i bakgrunden. Hvis inte Europa välja till sig samman nu och backar upp om Ukraina. Och tror jag man säger att han tar vidjan så Charles kanske i USA var go tror jag att han är för första lönen tidigare ordliga ta politiska hatten av och har sagt vi i USA att jag må tänka tigra törn eisne tar det snus som har hjälpa i Ukraina och han tog ändå nattespåren sin eisne upp så. Ja, jag vet inte för allt ändå vi, alltså jag kom nästan här till att det finns en bröter hem utan att få några helt andra folk till att ställa fyrir, alltså det ser ut till att det blir vi en gång gällande vid hessen folken och så nu manna den äldsta politiska paddeln.
2: Vi talar sen en bröting nere i Ungarn akkurat nu.
1: Ja.
2: Kanska
1: en bröting. Ja, det är en liten bröting, men hon ser sig emot.
3: Det verkar som Donald Trump över, alltså han febrar, alltså han krossade sig själv han bara mormor på en krok och han blev oklar vi alltså han tar en berg till det och spurde han långt efter det tycks han spurs näkran efter utan sig själv han och hade skulle han ordna på två veckor fyra veckor var mest läs så var det alliot och nu är han i tystöv att du nu blockerar han havnar i Iran och tätlar sig första vi. Men Eva som man ska starta att vi har börjat bomba. Och det trick vi är att problemet med Donald Trump är det att det ser han som ett väldigt problem. Vi har gjort det. Och tog att det verkar på en eller annan matta som iranerna tar alltså han färg spel på vissa mån. Och sjåvande Iran, så är han ju öjd om det att NATO-landet inte vill hjälpa honom, så är det. Men han säger ju att NATO kunde kvar sig ett eller annat. Och då häver han, alltså han är bara krossad närre och när långt upp i en krok. Och allt det landet som skulle faktiskt, alltså han började faktiskt vid Sunnivinon, lika som jag stödde där frasar. Och det är ingen ivig om att han har undervärderat det här. Och jag tycker också att tapparen är nöjd att du inte aner sig hur alldeles vapen ner. Och han lägger ju av ena för när och säger till att nu var allt livet och nu klarar det sig gärna hur många vet er. Och så gör han över en bomba när det kvar. Och han har simpelt mest ivigt och jag tycker att han är en väldigt troplare stöv och tillsammans med honom. Och så ligger han och tvattlar och fjäsar vid att skriva allt det är möjligt ut av millarna. Och han för sig inte som en president, slett överhuvud inte. Och han är kommit i allvarliga troblagar. Och ett annat är att Östene, i alldeles att Amerika skiltar 23,000 miljarder dollar. Alltså det är en öjlig upphatt. Och allt det kostar. Och jag tycker vi att allt öttes och krutchen som vi suttar nu, detta kommer att suttas efter i Ötterlånden. Och i den uppgången som är värre, hon kommer inte först att du brukar en öjlig upphatt med alla krutchas vi.
0: Och då slutligen är det att det är den kinesiska kommunistallocken som fortsätter med en person av skulden som är i den. Du har köpt med en person av statsobligationen, den amerikanska. Då går det att han ändå nyss ner Peter Magyar, alltså han hade väl en trobel uppgave, John. Alltså Orban har konstruerat en stat till Sweden. Och det är Lucien tar i London nästan för att begynna rappla. Estorsland rapplar. Här har man konstruerat en stat till kommunistallocken. Men det enda vi efter välja demokrati, alltså folk som förbörjar att gå ut när de koppar det som staten, och det är det som händer till Orban. Kommer det att här kan de stänga tog tja magiar att få i kylbåtar här, men i valets färan att vara pastor vid Europa där det kommer alltid där till han hevor av oss allt, annonserar att han får att hitta Zelensky. Lycka till att säga till Johans. Att sövan är sövan om raövner. Kvar vill släppa fram ät raövnen och typ lojvor mig är så vi är vera den betänte svottlaren i hemmen.
2: Låt att vara sådana svar, men det är färre frågor som vi inte har fyrdagskontakt. Vi har tackat igång Ötlund Simon, Torbjörn Jakobsen, Jan Sälskort och Henning Zachariasen. Efter att vara stjötnen, politikerna ska ha fyrdag. Det är vi drar om en vecka.
0: Kjöldag.

0: Nå, skulle du köpa något jag inne?
1: Jo, men vad vet inte. I får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
1: Varst du kvart? Det här ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Allt han åt i avfald var strandamaling.
3: Einasta i huxion, strandamaling.
4: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon allian sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi hittas att hörsfötle och renna om man till höjdallar har mynt att höga lotakast och släschligt bojöraffan. Minkonor, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vårsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att navag vi. Mälta till årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.
5: Kunde du huske der en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved utje. Og bare nå kan du få av for enans 2.000 kroner etter MVG-atterbøring. Men til elmarskan nødt, så det ræver man skundet seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rött till Larsen Nathal Toyn. Föra bilasulla!
6: Nu är du äntligen med att lägga med bilen till Nudja Volvo EX Trush. Rummelig och framkommande SUV, 100% el och körer helt upp till 630 km uppe av Löjensdag. Intrapriser är 220 kronor utan MVG och listapriser är 840 kronor via MVG. Här är hela 100 kronor att spärra. Och i röknar prisen är panoramatäk, hitapumpa, 23-grad kamera, matrixlikter och elsätter vid memory. Och det är skumt att se till tillbaka i bärskaltan till 1 maj 2060. Vi är välkommen på boi till Vensel av Slattarnes Götter 4. Ett land ring 532-54-00. Vensel. Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjoga Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allier.
7: Kjøy med at kongkommersen igjen. Her er manet gulde for jorda meg i midnatt. Og spær 400 kroner. 17 ved i brysen, sentall i høver. Så kjøy nå, og glede, og syng vi samføring.
8: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsonde luft, og kan føre til overvekkveme, høvepunne og astma og ære luftbånd og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renseren og rekler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2.13.13 eller 2.13.14 eller finn noen av Facebook.
9: Pfff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
0: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er det alltid åpne. Bygg med på altlo, vidvita, to doer.
6: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg høymasøyene. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nudge main sofa för 1.8.0.5 ett logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 för 1.8.0.5. Vi gale, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tja hemma sjågare, Eidjene.fo och läs tillbåsplay. Eidjene, ett sinter hon allier.

0: слушаете FM Art.
1: Так, секунды. Släcker tostan.
2: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
3: Stola B36 Varspenon häva, Tja Kissa, Sorajars Bärenkasse och Morsens Bussar.

0: det är glädje och folk gärna vill komma tillbaka I en annan form.
1: Det har varit det in I år att man ska skapa tillbud till öll börn till oss. Det kan mycket kvar för större det ju. Bäg det bästa och så det som kanske är det vägaste så att säga. Att öll följs som en past är fällskapen och som är så viktigt är att det är en av de viktigaste uppgifterna som vi behöver ha som fotbollsspelare och som fällskaper. Men hur får man just att det är konkret och I dagligdagen?
0: Ja, det är lite för tidigt för mig att svara på för jag har inte gott konkret svar på det. Jag tror det är något av det vi må arbeta med och liksom finna ut av hur gör vi detta här bäst. Och det är klart att det måste vi göra I ett samarbete med hela tränarkollegiet vårt så att vi blir eniga om vad som ska vara de goda ramarna för barn och unga.
1: Hur stark betyder det för det som formar?
0: Det betyder allt för oss att vi gör detta gott för det är det som är grundlaget. Startar vi idag så är det som är grundlaget om 5 år, 10 år och så vidare och hvis ikke vi är flinke till att ivareta och skapa den kulturen från bunna, ja men så får vi ju också goda spelare överst då.
1: Och till akkurat här på att ta nästa spårning ligger till att du har sagt och besäkstlösten sagt och Arne Tugjördes form av att man ska männa äkna spelare till bästa liv och så supplerar man vid styrke åttonde från. Hur får man helt fast I en sån strategi och hur får man få in på en sån strategi som man inte får att vinkla och knappt att göra något annat?
0: Nej, det är det. Hvis vi först har lagt strategin och vi som ansvarige I B36 och med de människorna som är med och leder och styr dessa tingene, hvis vi är eniga att det är riktningen för oss framöver, så är det sån vi jobbar.
1: Att det gjorde att lönfalt.
0: Ja.
2: Stola B36 varspen hon häva, tjockissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Edvard Hen, vi har snackat nekv om utvärdafältet, vi har snackat nekv om läsle, men till det är andra element I B36. Det är de frivilliga, de ödel som hjälper till, det är fjärparner, och det är nekv som jag känner att framme själva, och så är det ödel föräldrarna. Hur får man fjölka om hessar herböckarna I fällan?
0: Ja, det är... Alltså utan de så är ju så är det nog så fattigslig. Och det är klart att det att sitta på tribunen och veta att vi har detta trommelaget som står vid sidan och folk ropar och skriker och vi har massa goda sanger. Vi är sannolikt den klubben som har flest goda sanger i sån idrottsmässig sammanhang. Så disse grupperna det är otroligt viktigt att ha med hela vägen och självklart också föräldrar och så vidare. Och akkurat här har jag lyst att appellera för jag vet att det är en del uppgifter som vi sliter med. Vår jag tror att föräldrarna också ska bli ännu flinkare till att vara med. Slik at vi skal nok kanskje være tydeligere på at foreldrene kanskje bør satse eller være innstilt på å kunne være en vakt I løpet av et år eller gjøre sånne aktiviteter og få med det helt fra start da. For det noe vi mangler innimellom når det skal, om det landskamper eller hva det hvor vi må har ett ansvar för att stille med ett team med vakthåll och så vidare. Ja, så måste vi veta att vi kan stole på och så gå I ett bakland hvor det någon som är med och yttre en insats där också. Det är ofta de samma tordenskjoldsoldaterna som blir sittande med de uppgifterna och det är viktigt att komma ut då.
1: Ja, nu sitter några som faktiskt nästan tog år I munnen med att det är akkurat helt det som och det blir inte enkelt och det kommer väl att få unga träd.
0: Ja, det är det. Vi måste bli sånt som mig, men bara pensionister I B36. Det må jag yngre krefter in. Och det får vi till. Hvis vi nå kör vidare på den strategin och skapar den glädjen och det engagemanget och får den bredden I den organisationen som vi nu har som ett väldigt gott utgångspunkt, så är jag säker på att det smitter av och så kommer människorna in.
1: Och så var det ett annat som i halvdia östning är viktigt att få år. Vi var inne i att vänta ju an vid fjepparen. Och hittills är runt är att kossi och upplevelse av fjepparen är i följande. Nu har vi med en daglig gång inte bara i Gundadal med er östning utvärld och sedan vi är på 630. Och så är det öjanäkta samma. Det är en kiosk och du kan köpa slick och du kan köpa kaffe som är så mycket tomt att det är brunt vatten och så kan du få en naturlig kärke och ångst ändå, det är väl att köra kärker och ära stjärn gick. Här har vi er, och när jag var också, för alla vivor kan man inte uppstiga stadion upplevningarna, tja följt sig bara inte i följning, det är lite som är moderna och istället för att jag vill hänga ganska 20-30 år efter tågen. Hur kan vi göra här bara inte i besäkstret så att upplevningen av affär till det vi kunde det aldrig. Blir det bättre?
0: Det är jag helt enig. För att är det något som tränger en uppgradering så är det ju nettopp kundata. Och nu ska vi Ochaleiker nästa år. Det kommer till Färöarna och det är fotboll på agendan. Och att vi samman med kommunen borde sätta oss ner och så finna ut av hur ska vi presentera oss och nettopp stadion, område och tillbudet till de som kommer på en ännu bättre måte än sån som vi klarar att göra idag. För där borde det varit ett annat tillbud. Så att det var spännande för barnfamiljer och andra att komma kanske ännu oftare upp i Gundadal och så se på fotbollskampen imorgon.
1: Jo, här stannar det nästan vid Gundadal att till det stadion som omgående blev livet. Här stannar det HP-hus och här stannar det på 60-hus. Det hål mitt i mitten som har varit här i Jamaica en 30 år nu. Är det några tankar om samman att det känner att vi handanparten och uppstiga upplevelsen i Gundadal tandvägen? Är det bara några som ligger till framtiden?
0: Nej, där ligger ju tegningen på ett hus. Så det är att få blåst lite stöv av de tegningarna och kanske gått i dialog med kommunen och sett om kanske det kunde varit en idé att göra något med det. Det vill ju uppgradera detta område våldsamt. Det ville varit jättefint.
1: Men kanske så vill jag säga om vi har på sjönt.
0: Ja. Vi kan vara fiender på gräset men vi står ju med de samma utfordringarna och det är gott att vara vänner med HP också.
1: Och så att det här som vi kunde göra och i på 60-talet för att göra upplevelserna av Askvarn bättre. Har du några tankar om det?
0: Nej, jag ser bara på kampen igår då. Våran pölsesalget var ju kärkommet. Folk gick och spiste pölser under hela kampen. Och bara det, ett sånt tiltak, vad det betyder, det tror jag är, det är kämpefint. Men det kräver ju något att få stablet tingene på beina, men det är ju den typen av aktiviteter, det tror jag är med att skapa ett goda ramme för oss.
1: Och nu säger du det, Edvard, du måste ju replicera det här på en. Det här vill jag som fjäppar yngst till att pilsen var klar när jag fyrer så man inte skulle få köpa ta det till att börja, men jag kan köpa när jag går en kick-off.
0: Ja, men det, vi lär så länge vi lever så kanske nästa gång så är pilsen varme när du kommer.
1: Det var gott. Det var en tur i utgivet för man spås nu i 2026 och vi har varit runt i nekon kroken i fällan. Du ska se det här mer generellt. Hur ser hever fällanskapen på 63 i anno 2026?
0: Den har det i alla fall väsentligt bättre än då jag var inne sist. Både organisatorisk och ekonomisk. Och så har den det samma glöden och engagemanget och jag möter ju många av de samma människorna som den gången också. Och det är ju något av det som är grunden till att jag säger ja till att gå in. Det är det att jag ser att det är en vilje och ett önske om att få till något.
1: Och nu kan du ju avska till att det gör det som är gott bättre. Hur ska all fällskapen på 60-talet söka ut om kanske ett till två år? Hver vägningar skulle göra sig helt då?
0: Ja, det är lite tidigt att komma med konkreta bud på. Jag syns vi ska jobba med de tingene som nu ligger i bånd och som är staket ut. Och så tar vi det därifrån så får vi se var vi är när det har gått ett år eller två.
1: Om du ska nu till att det kommer för att vi bara skulle så smått till att huxa om för att bända en slöjf och så sentingsna. Hur är tvinn borskaper som formar till folk som är i gång vid 63?
0: Det at de skal fortsette med å være gode med at sin idrettsklubb, også når det ikke går så godt på banen. Så selv om det kvinner, menn, ungdom, barn, unge, så det viktig at vi hele tiden backer, støtter og at vi der, også når det går tungt. Og det den beste måten til at vi også skal bli bedre og få disse tingene til å prestere da, som best, også over tid.
1: Det nærkast du ikke sagt, og i Tirol og Lecce 3, så hadde jeg ikke fått muligheten til det.
0: Jeg synes vi har kommet godt rundt, ja, og jeg kan bare si at jeg veldig spent på det å ha fått muligheten til å komme inn I posisjon igjen, og jeg gleder meg til det. Det skal bli ordentlig godt. Jeg skal være borte en tid nå, så folk vet det. Jeg borte I Norge, vi får en hundevalp, så jeg må være der I noen uker før den har fått de vaksinene og det han skal ha. Så det ikke fordi jeg har gitt meg at jeg blir, ikke på banen nå på en stund, men jeg gleder meg. Ser frem til noen spennende periode.
1: Og det var det seneste årene til Edvard Hén, formann I B36 og I B36-varpen og I det. Han har sendt ikke rundt den sønte kveld klokken 23, og hun reiste en sønt søndagen klokken 13, og så kommer han ikke hjemme og sønne FM1.fo som pottvarp. Edvard Hén, takk for at du kunne være her sammen med I det.
0: Tusen takk for at du inviterte meg inn.
1: Og tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for I det.
2: Stola B36 Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Så får jag säga god kväll, det går an allt som har arbetat till kunna här ute. Inte det helt stora ivrättelsen är detta omfärre, eller här lökmanseppnen kan man så ägsen säga. Wishing och grattis under kylde mot FC Høyvík, NSU Fink och en förhållandes lattande dessa dunkas hand mot Norsjö Väster. Kaj tar honom tryggt, alltså en ganska mot Björtesvurs. Och så var det så en dessa gondolade här har befinkat en flottan 3-1-seger mot grannen ur B6-3-2. Vi får se om det är en hittigt spännande omfärren som är av skrånne och hittar se om den är rätt hemdistånd. Vi som gäster här för den här så Adje Johansson, välkommen till dig Adje.
1: Tack för det.
0: Och Ronny är faktiskt hoppar upp i snittet, välkommen till Ronny.
1: Tack för det.
0: Och jag halvtid vid det var brant ut, jag vet här var 4-5-5-8 jag finns jag vid det förrän så vi till lejpen ut. Ronny, är du kom för det vi har sig an uppgärna med den happy och besäkstöder?
1: Ja, till halvtid, tror jag att det här är det första tepp som besäkstöder du häver ju här och 4-7 skulle komma. Och loksvall irriterande, akkurat skulle vara den här distan här, kvar i happy har visst verkligen att det är besäkstöder utan motsatta. Men att det är inte typiskt är att nu tror man att nu fyrda gänka och så ränner man sig bara in i happy som närmast som en särskilt jord reiser sig här i Gundadale och som jag bara skriver då bolten får jag center heppe för det första målet och det nästa målet så fel jag på 62 och att för 2-0 i Hollandsen är det uppe backa och så blev det ja så att det var ganska lutsen jaunare en kvärt och man stod och huxade akkurat ta och i ta fyra check men så sagt tapp skulle komma några lörst att komma mot HP och akkurat jag snörde den här, men så är det fotboll.
0: Är det, jag har hört MB6 så ser det typiskt HP. Kan man säga det här?
1: Ja och nej. Alltså att det ganska mer att det här är att det är typiskt i fotboll att ta i tendensen i 25 miljoner och det är inte måste att rätta er. Och så knappliga i en tryckningarvikt någon lokaluppkär reiser till att särta li sig på den som HP gjort. Ja. Det är ju inte nivån till att HP vara särskilt li till att komma in till den distan här. Band. Och för att jag ska ta, det är simpelt en, du kan säga att fejting som läggde nio, ett la två rikta samman och så färst du ut och visste oss när du är helt du kan visa och och det var så inte att sälja välspålade distrikt kvart för HP eller B6-3 men HP klarar jag att uppsöka hälte och vinna distrikt och att det var en förtjänst det var man nästan sigast
0: alltså jag tillräckte att det är viktigt att klaga på vad är det som hände i HP jag sa distrikt mot det kvar det kom så sig fram till en del som möjliga en kom helt sent i betydning till normen det är i tjejbastnaden som bom men annars tar det dominans för kvar till distrikt men nu knappt jag ett helt annat vis som är att möta den här törren lige, eller
1: hva kan du også gjøre? Ja, så var det att möta den här törren lige. Det är där, och kanske en lige som inte var gott som kaj är bant nu. Men också den som Ronny säger, det händer också ta i liksom alla tycker för bord och skall vinna fotbollstids för Enkön Brus. Och så sörst du det efter i tomaten som läkaren agerar på. Och så Ronny säger, det blev inte pent. Lige tar arbet i ölig harst och tar chansen där utnyttar största allt det där häva men alltså hade arbetsinsatsen att det är något som är sin gert till att samma lapp blöver uppe på det, ja. Kjolt om det är, alltså nu hacktalsmässigt är nek jaunar i en tröja att kanske vilja gärna, men jag hade arbetsinsats till det och är sin tröja man är sån, och det är en annan kapping. Som inte har tappt och så renns i en oj en där som inte så går och så är det här urslut. Och till anklagande sin till uppe på hästen att det tog att besäkstid hur kostet var det öliga viktigast för framman på er och hemma väl.
2: Ja. Och det man säger för minnen att det är tror jag normalt.
0: Ja,
2: som är ju
0: fullständigt fantastiskt
2: ja. Mål, alltså, kan man säga. Det är otroligt gott skorras. Det är man säga. Det har gått allt bara i den omställning som är helt otroligt vass på allt och så är Ja, så är det så allt jag mal, det är så allt jag snitt i USA mal jag bara kramat. Det man är nästan bara säga vill ro ni i långt annan
1: just så. Ja, det blev det vart under där och så det lever där.
0: Men då tror jag att han man i skolan där för när han gör såna mal långt.
2: Ja, det hade ju hade bara floppat.
1: Det var så hade sämt den här första pel Pelé eller Maradona eller Kaniche eller vad hon tar det att kunna klara kött det bättre. Så det var sämt den Ivy gör det startade det bästa mal i hissar i ölten det var också det ju. Sämt den helt fantastiskt. Och nu är det helt då draka sunch.
0: Ja, okej. Jag var
2: jag var inte Och så spelade Öle väl till Arre. Och så blev han sin veckefjör. Och så nu är det liksom... Alltså nu är han nu blivit... Vad är han nu? Kan man den 22 år gammal nu? Alltså nu ska han... Ja, det är han. Nu satt och gunkar. Men då du blir 22 år så är tygen kommit till att nu ska du... Du visar att du kan. Alltså, och det här ser ut som han... Det här ger han bara nu.
0: Jag hade faktiskt att vi förelade så var det besäktade väl i Disneyland men jag hade faktiskt en spalt av Björstad Hasmörsk i Habermanen han blockerade hans skål på besäktade som tvär öliga reaktion säger att han sett något som en man min bestämt av är Xeran Börven att torkar frammärgen på besäktade som
2: ja, och Dabbo innan förra
0: ja, Dabbo det var sin spux men det sett något vi är alltså han var så mycket likare för det är till jag ringt om armen och suttit akkurat det jag hade faktiskt rätt
1: Det är alltså gott hit. Det är en kopia ju
2: till Don Snivium. Det är noll tar chans nu.
1: Ja, så bra. Han måste svaja faktiskt.
0: Ja ja, så det är ofta tar smart McNallan som tar väl faktiskt nu ju här sen det kom. Inte allt negativt för 6. Det vill säga att helt positivt Tobias Hansen som i halta bänkar spark på det när det så var inne för 6. Alltså han tror mal att upplägga det capping grinder han spalt. 113 mot 100% det capping grinder. Det
1: är och problemet är att Tobias Hansen han är på 6 för hål.
0: Ja, oh, han fyr åt honom då?
1: Han fyr till USA. Alles.
0: Okej. Okay.
1: Så, tyvärr. Tyvärr, så, tyvärr. Så, det är ju stort att sådja så väl det går inte honom. Men det är ju på landet, så man menar att han vill häva ner.
2: Ja, och det här gör att han säger att det är inte ens vänjaren satsar 100% på. Ja, då visste du missar någon tjejdes till att det är lugga väl. Så må det bara bli så.
1: Men det är öjliga gott att sådja till att han levererar till. Han var öjliga när vi lukar vid Jonastan och i fjör. Och det är öjliga ofta man ser hur stött han är. Och så får han hålla och tjasa lite växer. Och i halvdje han är utan att ta chanser han har haft och gör öjliga väl. Så han begränsar jag tog innan han har haft.
2: Så han har också coola firinggeist.
0: Ja. Vad ska
2: jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra för att
0: jag är inte så klädd. Jag står i Hapjösen och säger för att jag hade gått till Arska i Rövrösen att jag på 60 skor. Jag kan inte säga bestämningen i Hapjösen.
1: Jag kunde inte göra
0: det
1: samma då.
0: Det var jämnt att vara det värsta som hände.
1: Ja, det var 55 minuter eller vad det var. Det var ju ångt att man spelade ett kvarter i Ivers.
0: Ja,
1: det var spelade runt ihop och skorade.
0: Ja, det var inte så. Ja, det var inte så sista veckan vi såg BK i AP och så var det i streamen och så gissade det var det.
1: Ja,
0: och då lyckades man se ut i vardag.
1: Ja, och det här hade ju faktiskt era synter och överst är att kvima begynner på att det här. Att det här är inte tillvilt att man ger det här. Att det tog ju att det här har snackat och ger sån där domarbölsen om att det skulle lägga mig att tog ju att det är inte nu. Bara fruktlig irriterande att vi hästar för den här på att gångt och tevligt små och din, ja. Och jag vet inte, vi må ju en svart kvitt i brillorna så så tvär av konkurrenten kör på 60 och i år helt som får stig och i sista löt det här irriterar.
0: Det dock där som Sigfrid sippar till dig att han har lyssnat.
2: Ja, Sigfrid var inte blöjer men jag har också sagt att det är dessutom att det är avvärst att det är givet in det är att alltså jag kunde bättre också att domarna var bättre till att harsta under spelaren under distan så att det var bara flowa, minne drål och så vidare. Ja. Och det här var några anbud de skolkorsar kunde geva i distan. Så det är för att det är inte grund till att det ska bli touch mot drivet. Att det är inte grund till det. Det tycker man kan leja sig på sig. Sjående är det oförvandrande. Det är det skier som kunde vara alltså så kunde vi täcka länge tog och sånt. Men man vandrar vår i distan är det inte.
0: Ja,
1: hvis man hickar näkvete för fotboll så vet man att det är det som spelare som alltid får så förfärdligt att det är sammanför och tar distan och speklar gånger mot räntan. Det kvar för det. Och det är akkurat det som och tar oila som om att det är blivit skottet tvärförnär på 18 och framman. Och så lyckades det bara då bryta sig och så kommer det späckligt upp och så kör bryta sig under vattnet så det alltid får in och stört. Och det är det som att ta vita domaren resten.
2: Och så då är det arg honom. Det är inte gärligt. Alltså så han lägger exanta minuter att säga allt och det är väl, jag vet inte hur man finner det. Men han har muntlat finner det här. Men så spelar han något iver. Tätoina och det är akkurat två för när det är okej. Det här ligger en spelare som skatter en 45 sekund lämna något och det är utöina så att det blir en minut eka i utöina. Är pure Jordan alltså det jag tror här är en spelare som tänker att utöina brukar ur distan ta.
1: Och så där så där är det för utskjutningar och till resten i Jordan.
0: Ja men jag är då så sjuk kan man att man ska ge på man kanske drassa dig upp efter. Men så vill säga vi samlar lite chat på att se utöina så så det var taget ordet.
1: Jo men nu ska vi först snacka om Premier League men låt oss kunna ta ett öme och det är Neymar. Ta Neymar för vad hade punkten så här Lutland runt en 20 för att vatten och ult som var kvärt. Då visste jag en kvar till att det var rätt show. Och allika väl ska han behandla spelaren som om han skatt. Man vet att det är. Så fär i och till han ger honom gult kort och sen blev vi så för en rätt. Så ska han lära det.
2: Och det är så att jag säger Lee är snä. Alltså alla tyna brukt så med tyje på dig på där ta dig att som då där att så 2-0. Mm. Alltså då sårst du egna gosset där är det vi har spaltat. Så låt det vara tyna som du får lov till att ta din kasse eller frispark eller hotna spark att landa och så jag vet gott man kan nog kunna det kan spara breda regler on the fly men då man kan eller för skunta under att spela så då en högre vi har vankar som först upp till att din kasse alltså kan jag ta lucka så ska han bo hålla mot högre backe som upp och då och så ska han stanna där kasse upp efter fram efter så att rätta så in nej så lucka väl och då här har man några på man kan
0: ja.
1: Och till försäljning har vi brukt
2: nej försäljning
0: nu får vi ganska lite sort helt är ja alltså alltså alltså så är sport snacka då för att men vi lockar då någon här på 6 trappa det vill jag en så spurning om han har distant på 6 spelar nog färre kan det en måste han har faktiskt kör att här är så kallat att ta fyra att spela snacka halvfinal här framme så i Europa helt är så det är
2: så spelar kanske näck men ni får ju men
0: Ja,
1: allt
0: för
1: minjen får jag.
2: Ja, absolut.
1: Vi ser smärre.
0: Så
1: får jag sådant till om jag har en 35 månader eller vad det är. Visst har vi brukt det, utan det har jag brukat det som 16 som man har gjort allt det här. Och vi har känt på 60, det är kostat gott för en av spelarna till det här, att han är vanställd när han inte blir åärbavars. Han har varit en klättre i världen.
0: Det sa jag skott som han sett någonstans faktiskt mot Japan. Han sa faktiskt, han tar åt en gav och död faktiskt. Helt faktiskt han var nog sitt skatter då, men han kom så av foten att stå.
1: Ja, och akkurat hade han då blev man nervös till man, yeah. Man känner alltså så.
2: Det är som att lejon och som att spelare har större tydning än män flest väl, det är som att spelare man inte kan undvara alltså, så säger det bara, om man säger hur gott lej du behöver så är det ofta en spelare som så knyter allt samman och det är det han är tjabb sexet alltså så skulle undvara han så är det troligt
0: det blir helt annan kappingar
2: ja, det är Så han var inte snäck vid i fjör, men han är väl omätaliga gård här till jag. Så har han lyssnat inte jag mot det, för att ändå mot Rabe. Bara förra man från Jack Jack 60.
0: Akkurat.
2: Så det, och det är tysk och flott.
1: Ja, och så hade jag lyckats ett av tre att bara för att knyta samman om det. Och det är att det var öjliga lite skåren mot 60 på uppe av Dabelt där. Och jag är emot i fjör. Och det är alltid i isen är rättliga grejt kvöj.
0: Mm. Det var ett kämpstor problem för jag var vid Dabelstor.
1: Och 30 år.
0: Tannaste listen, vi får snacka så näck och hinns rich listener och här är sån det andra ting vi skulle lukka ha i fokus men vi tackar att lukka jakten till er så hade Kaj och Björstens rush Paul Tesker, det som man kan se om det här listen Paul Tesker, han kom igång faktiskt till äntligen kan man säga för bad så det andra och trea mal detta kappingar rör så alltså gott för Kaj att få han igång.
2: Ja, absolut, alltså jag hade Kaj där dominerar totalt där ju. Alltså var gott att det enda bright tight, men där dominerar totalt. Och borde ha vunnit andra stund. Välvilliga, och där är otroliga goda mot Haber. Haber är en ringande mot Kaj. Kanske för neka förstora viring för det man säger, men där är goda mot Haber. Där är totalt dominerande. Men egentligen är distan toft. Lydes inte jaunare än 3-0. Det var då som var snäll att ha 60 du har en jaunare distan. En 3 att välja. Och det är distan att toften faktiskt.
0: Okej.
2: Okay. Alltså brottrisken, Kaj skår en öle go mal, Paul skår en go mal. Det ser jag, man ska göra det. Och han är ju väldigt öttligt att han är väldigt god för en agent 20 mål. Så
0: ja.
2: Då tar jag man kan till på att jag tror.
0: Ja, det är
1: bra att han skjuter. Jag har fått leva över, sen har vi åttan för att han viktigaste spelaren i KHK och så kan han stäcka Jakob att träta som den trea. Och visst inte varför på så var det inte mästare 2019.
0: Vad tar du dig?
1: Helt simpelt.
2: Mm. Ja. Och när jag såg henne heter heller inte något så grann jag åt han han hever en agent fått att latuina.
0: Men jag hade det till mig att jag som kanske är mer bekymrad för KAI. Kanske tur man snackar sen till Potlar var finns det ena mål och så hickar man till hinner framöver igen som är ett man hever en kvart en agent är gamla och så är det hostad som kanske inte är särskilt skarsperiod för en chock som man åttonfärsberg kan inte helt ensam att lära. Så man hickar så att det är sen 16 kroman som kommer från oss. Det tror jag också att det är så
2: viktigt. Man säger att man kan inte helt ensam att man ger en
0: Han
2: är så hamrande farlig på att vara frisbörsen, kjolver, beinleis, utlar vi som kan lägga dig in och låta sig hemma på åttnadsbörsen, inkostnader, och så han är involverad av det och är så omedeliga nek. Så det lukar som att Heini är viktig för sexstid, så är åttnad garanterad spelare som Kaj inte kan undervara. Så tycker jag att han skulle välja med att undervara på åttnad, så tycker jag att han trots allt välja åttnad ska vara tök.
1: Men det här var väldigt omkördister, minns jag också från i fjol, kan man ju säga, och jag lade ut till åttnad, så han är inte kunna ena så dyster att han är så mycket avkörande. Och jag hällde att den nästa tygen vi Kaj, hon var väldigt intressant att äckla, jag tror att vi tar väldigt mest av lötemynden jag har alltid. En period så är det KAI blev 2009 att han var att Terry fick att det är Jan Lajken mot Ripström och så missade det stiget i Arjen och så begynner man att rivas. Så kom att det fyra sig nu en period, men spurningen är hur ser det ut, tar vi till att spalte sig på semifinaler mot NSOI och tar vi till att komma ut i Jonemanna. Hur stant är KAI tar till att det blir avvart och sådär. Och i allt att det är inte en tendens här i mittel fotbollsvimärkare i följande är att ta i KAI kommer att alla slå och ändå så är alltså öliga gott nu är det favoritet till att bli mästarhäti och så knappt jag skulle kanske rinna in i en nutja jaunlaik och så kända att det är att man trots att det är hinvägen. Och på en eller annan måte så hade jag som en vimmerkär tar färre på samma måte som Oskaren och i Djupmur, att det är öjliga natt jag känner att jag kälta in i något kvar i tjackla kongsen där vill jag ha det. Så lät och nu slå kallt vatten blå och sådja hur det ser ut tjock kvar i ta nästa två månader om det är stabiler eller om det är utsving i prestationen och så kommer vi snacka.
0: Är då väl att skilja argumentet i hälsoförn att han har tagit sinnes omfär så att det blev som det blev att man räknar ju vid att en syr för att vinna syndist och att KAI kanske inte får vinna syndist mot i HP och så är det väl en helt annan söva. Nu händer bara så som det blev att Skala finge järnlägg mot en syr och KAI vinner syndist som fullständiga vänder.
1: Jo, men för det första så hållt jag att man undervärderar så kommunuppkärna inne i Västeröten.
0: Ja, men det är ett normalt mått om att touchet. Det syns ju alltid att det är
1: inte. Ja, men alltså, på samma mått som jag säger att HP 60 livsträckna liv, på 8 tror jag NSOI livsträckna liv, och det här i detta handen är inte skadad och NSOI eisen, kjolt om NSOI över för det mesta området, men det är inte bara. Och det här såg ut i den här listan här, skadad begynner skola målaisne. Och det är alltid, det begynner att bli rätt spännande. Det är alltid att det är ett liv som inte har funnit stig i mån till att spela där av just. Så...
0: Det är inte att det är skala för att skola trumma mot en sig. Alltså att det skola kan trumma.
1: Nej, men rent faktiskt så har jag tippat det till anlägg. Bär inte visst något mål.
0: Nej, okej, jag har 0-0 efter ett
1: kast. Och lämna sig ett och tre att jag blir inte överraskad. Om det skulle äta skala finns jag gärna trött och nästa dist. Jag råkte inte vitt.
0: Det är som åter KAI.
1: Det är mot KAI. Jag råkte inte vitt. Men det finns jag gärna i måter 6-30. Det finns jag gärna i måter NSOI. Det finns jag gärna i måter Wichich.
0: Och tappt innan vi en mål.
1: Ja. Så det här det blev rätt intressant vill säga. Så nej, alltså i halvtid att omkring tog så har man ganska tendens till att Lät oss riva sin för när vi är löta men så lät oss så tja.
2: Ja, jag tycker inte att Akais heter rädden är till att träda mot honom, men luckily.
0: Nej.
2: Jag tycker att vi tar
0: det här. Det lär det här mot det. Det lär det här Archon och så vet jag ganska smärn det här.
2: Nej, det är också inte. Det är stått ut. Alltså, jag tycker att det här så jag tar det här så obosande att jag tycker att det här nu. Då är det kommer augusti. Det
1: var så tjockt.
2: Det är ju fotboll, det är bara helt så löjligt tänkt. Det är ju länge sedan han var vän jag var vant. Han är ju tappt, han är ju tappt i varje.
0: Vi kommer att det lästes när jag vet.
1: Det här med kemi för det sätt.
2: Ja,
0: ja, ja. Vi tänker att det sätt när jag hade lyckats få avslått läckmanstäpp har kött. Jag hade lyckats vänta lugga väster till norska väster och NSOI. NSOI vinner 4-0 och jag har hattat på mig att det är ett passivt norska väster. Alltså, nu vet jag inte att säga malen, men alltså, man ser här manklig. Jag saknar ju sådana guys från norska väster. Jag stejpar det. Jag råknar faktiskt vid Nick Mara, därför är norska väster som det
2: är. Norska väster är ett fantastiskt stejpa äventyr för 20 år längre till sen.
0: Två damer, och det var
2: alltså vi en rik var fjärparen och vi går hon alltså inte går hon tonlager men larmande tonlager och så vidare och det var stått till att följa dem ta och ta ostrala ett eller annan vilja ta och det syns inte alltså tjad och det hasn't this nödla för att man muskar som om man slättes inte möter upp i överhuvud och det var egentligen att trumlar av ett eller
0: ja.
2: Och det är det
1: här. Att det är öjliga längst sen är att det hörde jag att det här upplevs jävligt. Och man kanske behöver vedliga jobb på det. Och Norsia Väster, nu vann det gott nog bort där jag bestrejde mig. Det är i Kjörliga Råttan Vim, men det är Kjörtar som ganska synter Eppe. Det här såg jag fram emot ut till att li och vi inte häver ordentliga till mot och ta viljan till att visa att här kommer vi. Så jag råkade vid tog att jag snär dysten här på motorn så vi att här är någon semester som kvärt är i akkurat nu. Och jag menar vi är att Ali framvis ena favoriten till att ruka ut ur delten.
0: Ja, det är Necron Boy att förrän, men vi får sucha att förrän.
2: Det här var en annan sida mot Uppstream och så hade ett mål sida mot Skala. Det är det här vi kjötten, ja.
0: Ja, men det är 60.
2: Ja, absolut.
0: Det är Marenkat.
2: Det är för Maren hinner på nya för jävla.
0: Ja, det är som är
2: rätt.
0: En, ja. Men det är...
2: Men det är inte kontakt, det har varit vant i fjör. Alvorligt vant i fjör. Och tur att man så vet vad det är som... Man skulle ha några goda början i år för att det inte är ändå i samma steg.
0: Ja.
2: Och så är det tur i Åsland så man får inte en tunga början.
0: Ja, akkurat. Och kan vi se Björnsson så inte stäsen nu och då så färdig de går upp och ser tavlan nu har kanske några dans som vi ska få så redan extra där mån men vi får försöka hända vi norska väster vi är klokare så kanske att hon har hett omfärdigt att som möta Wiching vi kommer att köra till tandesten den största dessen vi dukar tagit jackson till så Wiching och FC Høyvík och till er ju en grej för Ritter som vinner en grej han säger 5-0 det som jag kan se om han tar dessen är att Mikael Høyvík kommer att ta och det har vi alltså det har vi saknat från Wichinge att få han till han var öda goer för norska väster i fjör och i halvtid att det här manglar matskyttar till Wichinge och jag hade det öda gott att få en som han bär jag var gott att det är en alltså jag visste att det måste andra som ligger nästan nya stäsna men att bara få han som han och till det åsakordet mot det det kan ge oss redan i kvart
2: ja det kom nog sent där.
0: Ja, alltså, det får jag 0-5 då, värst det.
2: Jo, det var det. Alltså, jag försöker ju hela det här på början och pente upp rummet lunch i världen. Nå, motorn är bättre lalliga. Så på tammatan är det inte så pralland. Det är det som man ska vinna. Och jag försöker inte lägga där en 20 snäkta om det här vinna 5-0, 6-0, 20-0, 10-0, 10-0,
0: 10-0.
2: Att det är så bäst galvinnast.
1: Ja, men att Wichinger blev vi och kör av för att skåra mer 18-3-0. Det är alltid nämligen vissare att nu vill det där bruken, det är distan hemmen till att spela sig hejtar. Och det är väl sådär, så i kontext man ska suttas här mål till Hullegård.
0: Okej, ja. Fyna så vill jag att han visst en lite låka han i Ötlaförn. Jag vill lycka se att det här syns så att FC Høyvík Det blir så, det kommer som mittel syste åtta som super, og du får en flotta 4-1-syne mot TP, så det kunne alt for nekka visser,
1: og jeg måske kan kan Disney har vi annars forstra folk som så såg vi han, at det har vært sin helt.
0: Ja, ja, det stadig 4-1-syne, det ikke jeg tar.
1: Ja, på 4-1 ser det godt ut, men av ventelen vet jeg, nek mer jant enn 4-1.
0: Ja, jeg tror ikke at Høybyggsjefen er just helt stor ut her i alt for en, men kanskje tvöra fastna himmen. Men vi får alltså nästa punkt i chokon och Aaron vi chans ska snacka om kommande omfärd så är det chans det tror jag hade vara viktigare nu. I'm very good I'm very big to Nora Götte hon ber har fisk kan gå så meter och här är FSF stod av vi hade lite touch miljoner I'm very sure i Chilenese till att vattla på trusch ganga fjört meter här var så FSF stod av vi 6 miljoner och en höll för så i trunches var ju det är sån liten höll hon har trusch ganga sett för här FSF stod av vi 4 miljoner och resten tar betalar kommunen så och det ska så sen sigast att forskningen och mentan har nämnt nu tar han bor Heidi Lav Elgarsheit hon var anser i studien sist vi gång så sagt vi KVF att Torsan Kommuna för inte att bitcha en annutcha fotbollshöll i Nassau men stackar sjön med höll vi alltså vi grön och gräs det som det skulle ha här vi för innan vi tar en pickle till vi såg ju att
2: det såg det gräs som såg det gräs som såg så visst är ju grönt.
0: Ja, det är grönt. Det är grönt. Vad säger jag? Säger du det brunt?
2: Nej, du säger att vi är grön och gräs. Jag är också bara att
0: ja, ja, okej. Ja,
2: skit till grönt. Men det är skåtlösa
0: bergkater. Ja, irrelevant. Alltså, nej, nej, nej. Det är inte skåt. Det är inte skåt till näkrarna. Men jag kunde gå lika gott ha på hårst tyckare meningar. Det var alltså ånden vi närmar oss fram till höll byggt. Vi tar sådana Torsande kommuner. Men det har inte lovat det.
2: Man säger. Men det tror inte blir vi akade. Ja, okej. Ja, jag vet inte om Ronny är det största men det är så då ska jag ha en minut så är det ganska nu. Till några ting vi då. Alltså vi måste ta så blir vi stolen om fest där som är 9 miljoner. Och i Montel en fotlahöll. Och vi stannar ju till 9 miljoner så där så fyra och den höll som ska byggas i hamn, som ska byggas i hamn. Kostar då i chatten kostar 300 miljoner. Så kostar det vi att en fotbollshöll kostar minimum det samma. För den stolen på 9 miljoner det där och 4 är inte det som Torsna kommun är bror för. Det är 28 miljoner där det finns en stole. Det är en tropp i havn och mån till Tärnbergskattlarna.
0: Yeah.
2: Så det här kommer allt som har koppat nögrunda av att man inte var vi i baden och häst för. Det är absolut omkant utning för ett så stort projekt i havn. Den höllen, där man byggde tjattner, aldrig är man skulle vara, där skulle fotbollen vara näck mer aggressiver och att han skulle vara näck större, där skulle vara byggt en fotbollshöll som kunde vara minkad ned en handbollshöll, att det var nejt att bygga en handbollshöll. Men det här skipet är skilt. Att det kommer små hattler är nästan in i havn till Finnasjördan till hon ska testkumpa bara under att hon ska komma i havn till hon kämmer i havn på ett land och på honom så kämmer i hästvälskallen så kämmer hon i en ettfälskande välskall till hon kämmer 100% säker i havn. Det är en grund att chatten nu kom till att sånt att Jack Ville välja handbollen det var en ting men man var fel vid att göra en hattla byggt och det här vill man inte ha sidan sig oss här i havn och då byggde man chatten, då kom chatten så kom på det här som var först att komma några ärstan så är det inte kommande och en fullsatt så är det här kommer ju inte några ärstan och en sån kommun i följande hur råd att bygga en sån utan havn så hon kommer och lyckas mig inte att Heidi säger lite men så kommer henne välskriven så kommer hon i en efterföljande välskriven
0: efterföljande, ja
2: 100%
0: Ron Ekaltu.
1: Jag har hållit till att Hitcha Center generellt är att Kossi i Torsana kommuna hever förvalta fotbollen i sier systivaren i Eisnivaren sier setna som bor i hever nu. För jag vill hitcha det kunda det, hur det ser ut. Overbötler är känsel och hever är känsel syste 20 år när ständer ett åp och gapar mellan HP och SP60-ljus. Jag tror att det görs livet i röver. Och Torsfötter ständer filmen som man hemorita. Uppe i Höjvåg här byggde det i baracken och det här räpar under ändan av vatten och tog att det parkeringsloss som Roman fyrde det är inte några steinsätt så att det är vi att riva om man av vatten och jag vet inte om det var så mycket helt att det finns en hejta brus här uppe vi nej och det är att när man vill ha Joka kommunen om det först när det är i Jokmöre och hicka efter till investeringen som kommunen har gjort det här har Klaxka kommunen brukt visst mer än 100 miljoner på att uppstiga Jokmöre
0: det är inte kommunen, det är inte det
1: fær til Fuglafjærðar og hikka eftir þú flottu húsin þar og finnst hér fær vestur á Dungasand og hikka at til uppbyggingin í kommunan hefur gjort hér og svo við gjerði og fær svo oman og over av öll og hikka at hver og í vötter nu er blivin svo mikið sliten at han tröst að skifta út men hver ekki kommunan þegar fær pilkan ekkur á þessar rutler á vötlunum og lekkir ekkur rutja rutler va? Sem er svo mikið halar að spela hann fyrir að skoita þetta vötlunum sem við svo í Disney mellom Habjö på 630 og nu stendur så kommunan och säger och det här var det här i att vi säger till jag vet det här första chatten till henne samståndet som ända samma kommunen för och brukar ha 30 miljoner på att uppstå en kontorbyggning i Steinatun då suttar vi bara vägen till att det här argumentet är fullkomliga latligt det handlar om att Torsland kommunen tjoflar till största utrottarna och i kommunerna som upptäcker och i hundradavis av bötterna och köpt någon alla vikna, hver einasta vik det, som tiltøyde så snygg frivillig, så snygg forelder vi meira, få gående aktivitet og vidtlige ståler som frivillig. Og så stand jeg og hører på sånne, at vi stod i chatten til hans, og ble kalt russene og nyrige en kontorbygning. At det ikke minne enn en skandale, at det en stor skam, og jeg har ikke høres det om kan være at det bekjent. Jeg trykker jeg snitt til at han er høytlig for å komme. Och för att komma, inte hesar sätet, men för att komma i nästa sätet.
0: Hur har du hört oss av dem? Dem är stora.
1: Vi tar oss av en höll. Hver är en vötler vi fotlare stött? En ordentlig höll. Och jag råkade med att fötjinka nästa vid Nöglanda samman som man är vid Tjattner. Man får ut och fär externa fötjink. Och så fötjar man en parst från kommunen och så kanske fär man en landet att spryta ut. Och så kan det vara att FSF kommer en omfärgad träd och fär skaffas inte det av FIFA-pänkar. Det råkade inte till FIFA-pänkar, det råkade faktiskt att vi har mera FIFA-pänkar. Men att pösa kommunen är så mycket visionsläs att man bara melder ut på förhånd vid en sjukare ombörjning. Som ikke hever så i gang å gjøre, til alt det så visjonsløst at jeg nærmest ikke flere år for det jeg har sagt. Så jeg vannet her, at vi får oss av høttene, får en rettelig kjøtt, og så vannet jeg eisen til at her kommunen som ikke seg kommet, at hun gjør nærmest vi kunne det, så jeg satt ikke den rett som en kjensel.
0: Ja, det var ordentlig, Ronny, for nå etterpå. Altså, du tar ikke en spørning om Jens etterpå, men altså, jeg husker, ta fra gang, vi tror ikke hatt det, hvor ikke per Det jag pullna samman röna få en halv penna vägen. Alltså jag också uppe i chatten är till ju att synd utanför hallen går men det tack för röna var inte tack för alltså dofter center allt det där
2: alltså. Jo men det vet att jag tar 9 miljoner. Tapp det ju inte.
0: Tapp det ju inte.
2: Nej, jag alltså jag ska skjuta 9 miljoner under pengar.
0: Jo.
2: Ja. Med 2 miljoner men det samlar ju upp att jag samlar upp att som en stor höll kostar.
0: Ja, så det får lite.
2: Så det får lite.
0: Ja.
2: Ja, och tror det funna läckbete ju ut. Så låt säga att vi får tror jag små. Det är ju finansiellt, han är gott, det här projektet ser rätt spännande ut. Och det är väldigt flott att man klarar det här att färre sår. Det är helt och så flott. Det är hatten är för att det är färre raska kommuner som klarar det här, kan man säga.
1: Men jag lyckas lägga till att det här är ju ett utslut av en utstrategi i fotbollssambanden. Och här är man kom till det som jag har ställt i rätt att den nästa stora stiger fram efter vi för ska fotboll. Det är att vi må häva några hattler och vi må häva där spjattar runt om kring landen. Så det är förhållandet så jag tror inte hattlerna kommer. I rakt när jag vi tog att... Akkurat för det hända i norra region problemet är att det är så lite plås. Att man finner till hur det skulle sätta en sån höll.
2: Det kommer att vara annars att pröva att funka varma i flera höll.
0: Ja.
2: Det här alltid kunde vara smart.
1: Ja, alltså vi ska minnas lätt att det är att kärv är inte det som stäcker fotbollen och vetren till vintern.
2: Ja, jag vet det. Men det är inte det.

0: Og vi løsner Rånavøk i somnes ved og godt. Og så fortet det sånn støt som Serpikjer hver det vinterst og eisen i Markager ved Meira. Så jeg skiller vel at man interesserer over her at komme noen om i sånn omstånd. Og så kan du si etter treet, og det ikke etter kveld i Markhøtlen, vi har kjørt i fotbollen og i Vaje. Hver dag nok var det jo ute i vinter, altså sten og i landen hver dag likte en vøtler, så fæt der til å kunne vende tekst
1: i fotbollet. Det er ikke noe fotbollet i virkelig nede enn chattene. Ja. Og det var jo så med folk som får oss ved fotbollet og idrott, og det er ungkøret som er i Gundadal, det er tusen av disse folk som får jøkken her på en dag. Og som faktisk sier at de folkene som er nede i Gundadal, de enda skjoldene i Mjørskadal.
2: Fantastisk.
0: Og til akkurat det, ja. Og jeg har alltid så ålsvanlig viktig det at du hever sånn ekke bøten, og tilspreker om det til resten, du er ikke noe til resten oppe i Høyvik, du hever sånn ekke bøten og får sånne flytere interesser, og det er helt dem vekk fra oppsøkje problemer nede i bøyden, og jeg synes det enda enda virkelig som, som du sier her på en. Men alt av det her vil det simpelthen skåla ned i kjøkkenet vestkommende at du bor som er låten vi tar og at det faktisk simpelthen for hjertet, og det tror jeg det blir ikke så mye kraftig.
2: Her er andre ting som skulle prioritere seg.
0: Ja, en kantorbygdegri i Seinatunen skal prioritere seg alt russmiljøen.
2: Nei, men her er det samme på det som skal...
0: Ja, at det her er den ombyrning som er kvølgeferien, at det ombyrning som er kvølgeferien, men at det her vil det simpelthen fullkomne til åndskjørt ta ut to kan bleka 800 miljoner och en skrite kontorbyggning.
1: Men det pressa hon vill helst hon vill inte byggt nu till så att det men jag hoppas verkligen man får igång till att fyra kan han nu.
2: Ja.
1: Som man inte ständra och ber honom fyra alltså som man tar helt det som tar klarar det för gång.
2: Det ska ses att jag snackade det potentiellt om man för göra att ta som te. Men vad ska jag heter kan tagga något att för vi släpper det snart för nu för att ta som kommer att omfär vi tar touch mot att göra det eller för och vi börjar simpelt en Gundadal här och hoppa upp skulle spela sonodain och Ronny, jag hade det bästa att det spyr dig om det helt det är det, alltså vissen då det händer så att HP inte vinner under det, är det så då ser man inte HP att det är alltså vi att
0: i Benchfield, ja.
2: Ja.
0: Som man skildrar länen och nu ska jag inte sitta och uttala mig om intern vi-skift i Kjagranden men som man hör med den känns hållt alltså så värt till and I was onnökt vi gångtna som hon är iver och visst jag har nu inte klarar att halta sig slående så då kom jag efter och åter B63 nu mitt i vikna så vi bänger för det här att onke trött släpp ut efter och om AB klarar att det är till så spårning tror jag att jag blir inte klockor på AB.
2: Ja, men inte blir klockor på AB jag kan nu i allt för det här tappar störst att jag vinner där för Janna kommer mot Kaj och det här som annars är men vad säger Aji Kusivån när det är med AB Kaj?
1: Hever stor antydning, eisen salali, det litter alt fela jobb, så. Så jeg driver seg ikke at HAP-en tannes.
0: Men så er det etter til at HAP er jo kvult mer enn HAP, og til å holde sin hinveien. Og så er det noen som holder HAP seg ved, og til å er det sånn her øyne, jeg røste malmøren til HAP. Han var mildt sagt ikke gover i dette mot på 6-3. Han misser balten og gjør straffe til 2-1, akkurat da AB kom i 8 og i 2-1. Og da fjorda målet kjøp på 6-3, da sender Pura stiller. Hvis jeg bare har flott seg en meter, så kan han stekke seg balten. Men jeg merker at min kjøp opp.
1: Jeg vet at han tar mamma rett i unker. Jeg så han, ikke drevlig, men noksen jeg hadde det første alt. Da heldte han faktisk at han var greit den beste mamma her nå i første alt. Jag minns inte minnas som han gjorde det där som fejlen där, men månen är som han tar ner att i nästa bästa helten är du inte straffad för fejler på samma mat som du är i bästa helten. Ja. Och det är rätt kul nästan på 60 år, han gör 2 stora fejlen på 60 år, det kostar beina vid. Na? Och kanske mål mot Kau så är han kanske helt inte fantastisk ut, alltså han ser inte ut som man

0: don't know where that Bully Wedge or them. But on this, it's a Luca, he was on the other new bed tilting some very few. I don't know, middle of Gold Fairfax that I saw.
1: Men det här vi en ung målman, så tar jag en kemin och går på Steam, så så kan han simpelthen börja flytta fjöttel, och visst ju tjasa lite vid är det, så han blir öjligen exponerad över målman, till den spelaren som är näck mest exponerad över, och just små fejler, och så kan du sätta större fejler och så är det, så får jag tjasa lite och så får vi sådana fejler som jag säger.
2: Jag vill inte säga att om man tar det, nu nämnde Ronny att Habe kanske är ganska sin trakt i det, spelar det, men ska säga han gör faktiskt 5 brödingar till det sen i måndag på 6 och Per Magnus hade så plus mer än mer redan, så hade känner jag som mamma hade så plus, alltså här är ju så näck för, alltså jag hade i rum och frisk bein i habet till det sen mot mot.
0: Ja, absolut. Och jag näcker ut en lite distans nästan. Jag
2: näcker ut.
0: Ja, så det är inte så mycket så blech.
2: Nej. Nästa det sen Kaui och Skala, det får oss en kursen, alltså kursen sättning om det det sen till att ta in någon flyras där, och att vi ber vet här kunna Skala ge en förtjänst att få a steam mot dem står det.
0: Nej. Det är ju ångå sättningen. Nej, det är ju tryggt på. Jag hade ju... Det är ju bussan fast att Skala har gjort fast väldigt annan roll. Det är ju bussan först allt. Och det har inte finnits som förtjänst.
2: Nej.
0: Och helt till gör alltid. Jag hade det här kunde gott ha finnits några steg att säga. Men nej, nej. Men helst för det inte. Men annars är det fast... Det är ju bussrum att... att ta få en flera stigen där för tjärn till.
2: Yeah.
0: Det är täpen där vi har haft det. Det är smöl. Och det verkar som om det är väl kipar. Och det är så det fundamentet är gjort. Och tar det så inte alla barn när det börjar...
2: Simon var fantastisk när han sa det. Simon Jörgensen.
0: Ja, absolut.
2: Man är bojad att han får komma igång där.
0: Ja, nämligen. Jag tror jag var så rörlig i bojad i första allt. Så det här kommer, men det har vi inte hittat vägskift. Men annars tycker vi på att det kommer att hitta fler, näck fler.
1: Att det var en öjlig längre sättning just nu.
0: Jag blev längre, men han började ju öjlig stått.
1: Jag blev inte överraskad över om jag skulle det ätna skala. Jag finns inte jag om det är så där här va, fyra och på det. Men det tror jag inte sätter pengar på det.
2: Så
1: nej, är rocknen vi har kvar i vinnadisten och kvar i skallvinnadisten. Men skulle det hit hänt, jag blir givet raskar. Näkst nätet tänker det hänt vi har, och det har gått hänt att nätet tänker att rätt.
0: Ja, så kvar är tid till träffar när Arjun och så sämnes att det gäller.
1: Jag vill säga ett att om att det är grund till att säga att HBF plockar ner och läser ofta skala är öjliga väl organiserade och tar lite öjliga gott och jag ser värjande. Det här blir skåret mot dem i den första distan, det här värld som ofta står på längskott som ofta är sin heltiga förrigen och så är det sin tryggt distan som är ganska bryt ifrån. Men allt i allt så ligger det väl organiserade. Och ta ett av sådana spelare vid X-faktor som Otto Fredsberg och skulle tillfyrja att penetrera en sån värld längt utifrån. Och vi tog vapen rakt ner vid att världen är inte kvar så färdigt att klara det. Men hinvinn är alltid inte ivrig är så böjligt störst om det skulle äta en skala för att träda.
2: Vi får sluta att vörn. Ta nästa distan till så Björstads Rush och Ebbe Seymour. Och tog vi runt om också faktiskt en färdland distan. Alltså, Björstads Rush, han finns några fina urslit här. Och tjej stiga till Kappingar och vana vår ganska sin till bara uppe vid här med den början av Kappingar. Men alltså, det här var tjej stiga och det här görsta utmärska heter Kappingar. Och ganska säga att tacka för en fantastiska fransk och alla som tar här finns in. Heter Kappingar, tre maler han skorar. Loic, Henri, Sean, Espinasse, Adran. Kvart, ska man säga om han är mannen? Han är, alltså,
1: jag vill inte säga något annat, och det är att i fjol skulle vinna varsband här dessutom när man är ut. Vi har att då mynt vi att det var inte öron vid förluften att jag tog sint ut här, det skulle in att det gjorde upplösa över näga. Och grunden till att det är kjolvare hotellt att det är ganska fyrig att äckla jag sikfru i värstet och han ska läsa det blotchen som inte näck för han inte kommer ut i 5 meter. Så bara ut från tog heter vi avvärt, och så är det inte att få en tur in att ofta för folk alltid är fett och vinnerlig. Det är så att säga att det är 2 distrikt som är vanliga, det är 3 distrikt som är som det ska man välja om man får grunda det eller hur heter HP, eller om man får ut av byggt, för det är klassiker hur heter KVS kval är ganska osynligt. Så det kommer att slutla för en tur och ofta och ger det till sina kallt.
2: Det var alltid gott. Det är alltid gott att svänga, Skar. Kallt och
0: Adja. Ja, det var det som är avvärt för Björn Sverige väldigt grann. Det är att det är tryckfull mot sin spelstöd. Det har gått att bli straffad i alltså beinhardt väffnare, Gundadelli och Klaxvig. Men det spel och allt kända fotboll och på en kramat att det kan godt være selv som botlig, så skal man se det her, men det alt det kjem den gode, at der spiller mot de liens der jeg går vi, at der her var en og samme leikott, oavsett om der spiller mot. Men det var ringt til Heimon, altså, at det bråta sykker nye, det er same nye. Skulle du gå
2: til Pjås da, altså, om en jaunlag ok?
0: Ja, jeg tykker at alle fra Bjotts rysk kan leva bedre ved en jaunlag enn Epstein.
1: At det her vil en 0-0 dis til Sebastian Lauer og Twister.
2: Det kan godt være, Jesper. Mitt lade han til dessen litt, for at han altså dessen Wichinger og Norsk Vestil feil i som ikke ordentlig har finnet det her store stia kontoen, det femte stier at samma spelare där Monaco Vester har så 60 och Wichinger har något just det men det är sås på ger Wichinger grej för det där this match
0: ja alltså jag hade så som att det är gott det haver Wichinger spalt öle väl och jag hade att ta bänt här nu är så mycket bättre och visa så mycket mer än Monaco Vester ger att jag tycker att tar vinna ända det är inte lättliga men Men greit kortene. Det er sikkert. Ja.
1: Nå hever Wichinger spasigheter mot FC Høyvøk i Stebakappingene, og Norsk Vester marginalt bedre enn FC Høyvøk, så jeg råkner vi tog at Wichinger heldte fram og skårer nästa lyckning av oss när skårer mot Høyvøk. Så det är det samma som NSU gör det, och det här vinner en grej han säger.
2: Det var så galet det var.
1: Alltså jag har vi inte några särskilda stora tilltryck till Norsi Vester tror jag att det här får ju hånden till och i moderentan och kappen i fjör och jag har alltid inte att det här har visst att det är något bättre än vad det vore då.
2: Det eneste jeg vil si om det, og det er ganske det som jeg sa, jeg har hatt det bok, det virker ikke om det var 100% innsatser i at vi har stekket den, så vi har skåret. Det var ikke 40% innsatser. Nei, det er det ikke, men også hvis jeg møter opp og får en skåle fra Schoenberg og til en fødsel som heter Fyra, så kan det være, men jeg tror ikke det har hendt inn til vårt.
1: Jeg
2: råkte
1: via Schoenberg har nok skivet om noen skåler, men det ser bare ikke som det er inne vi.
2: Nei, kanskje ikke.
0: Så du säger att ta det räka dig i Norsjö Väster så spelar det gåan fotboll.
2: Akkurat.
0: Och det är ganska minne, alltså inte favoritter än Skalir och Klagsfug. Alltså det är minne sensationellt att Norsjö Väster färs dig i Göte än Skalar färde Klagsfug vill helt, ja. Så, men det tycker jag inte på, det är en trobisk annan vinna.
2: Ja.
1: Nej, jag är inte så jag hade fast att jag nekmar en sannolikt att skala för det här stiget ju i
2: djupen
1: än att för här så Norsjej är det simpelthen vi så ringer författningen nu att fysiskt stäft vuxikali det här är snäckvärt att det skulle ha gjort och så värld har stått lite om nu värld har jag inte haft det en helt annan så blir det grunnet mer men i rockbar är
2: Vi lät att ha det inte helt förrän vi färdade sista listen Jamen tog som Bayern hände listen men så är det bara så det är en stor listen som är mat är mittlen B6TD och NSOI och att NSOI är så möjligt att vi pressa till den där listen till att det kan vara Kai Longi har vi vill ha där Arne sista för gång till mannadagen så ja han blir intressant just nu.
0: Det var det. Ja, alltså sen så är det rätt gåor att du har men det är inte gåor när det var fjör. Och det skår helst inte när mål som det skår.
2: Men det verkar mer så lite. Hvis vi inte tar skadet så rent defensivt.
0: Ja, 100% neck mer så lite. Det spelar ju, lyssnar du, det var fotboll där. Ja, det var lyssnar mer all of chant i fjören där du är. Och som det brander helt är det brander inte lika stor tyttning för livet som man har i fjör. Så det här är ju så att så en halt naturlig avskanna.
2: Ja, men som Peter är mer defensiv objektiv.
0: Ja, absolut. Men det var en kanonist. Ja. Det är helt säkert han mest spännande distan detta vikskift.
2: Ja.
0: Jag tror att man är van av det, men det är ett omfär.
2: Akkurat. Ja.
1: Jo, men det är inte det. Det är en spännande distan. Och det ska lyckas sägas det att NSOI fär inte så öjlig ofta när jag visar urgrundadel i måte på 6-3-2. 8 år i den här distan kvar vi tar det för att domar hjälp. Och det är några episoder hvis vi husar inte rätt och tyvärr inte för att lämna där. Så
2: och
1: just det och det var jag kan aldrig säga. Men för hitta dem nästan. Det är höjd och kusit att leva i åtta för vatten då det hänt. Men låt ha lite. En så vi är inte lika gott. We are som vi gör som jag säger. Sälja Niklas Bergen chatta med Peter Henriksson. Han har spalt hållskatter och kladister och han är väl helt värd att toppa dem. Och det är helt sjunt att han hickar efter hans historik. Tyvärr är vi ju allvarligt skaven. Och så har NSOI haft det problem nu i Aravus i vergen att vergen här inte blir lika god som den avkända parten av linnan. Malmöaren har blivit mer stabil i år än kunde vi för medan medvergen tjata är fram i Sivasån och så är det här minstra backen där hette nog den bästa minstra backen i Röver och i fjör. Det var Norman Fabianes som är färden. Han var god, nämligen som han var god offensivt, defensivt, ja. Han var ägstnig. Fyna nog, men han är kär.
2: Ja, det är så. Har tänkt mig honom att säga att hvis han är kär ägstnig, så nog kommer vi göra i Finland ägstnig.
1: Jo, men det har slått att länka er.
0: Det var chill,
1: ja. Det har slått att länka er att NSOI häver troplägar i vägen, kroniska troplägar i vägen. Och så spurningen om sexhjälpet så känner sådana vision att vi. Det hjälper man inte med att dra upp det. Och det har vi fått så nu. Och det har vi värre. Så allt annat lyckas så lukter vi en jönnaste kvar. Och jag vill nog säga att det är 50-50. Och så fyrtligt tippar jag att vi sexhjälpet för vi trimmar stigen och reiser efter att han har det här. Tror jag att gången generellt i år har vi uppe kvarande. Och här har man säljer nämna en spelare och det är Jekon Gullfoss. Han har varit suveräner i år. Och det är gång bara en bit och hon och tippar inte upp efter. Och sen blir vi på hand om att den här så är han och den här spelaren i färg av landen till Oxter som inte går över här.
0: Ja, han är mega. Ja, det är plötsligt. Han är väldigt otroligt spännande här, det kan man säga.
2: Öppnande han möjligheter landslagsägare, ja. Så det är närmast framtid, ja. Alpen Johansson.
0: Ja, det är trångt akkurat att dubbla landslagsägare, men absolut. Alltså, han är störst potential. Det är han absolut. Men att det är nästan han måste vinna för Kaj. Nej, för på 60.
2: Ja.
1: Speciellt kan
0: leva
1: vi, alltså, minst lite här. Ja, men en målsättning som heter att man ska ut i Europa. Och att spela jant emot två linjer som ligger nummer ett och topp tre är Lidsinter bort från resten att han har sig i tjejomfrun som är värre. Man kan leva, vet du. Alltså det är inte en katastrof hvis man inte vinner. Men som det ser ut i år, vi bara nästan linjen här bänt. Så råkade vi att månaden man så är det till att första av den timmestiden.
2: Vi får säga, vi håller ändå att lugga vid tippa, men det är inte negativt, det är inte argument att vi inte tippar som det gör. Det är kämpa bra tipping, jag tror att hon är läxan här under dagen. På 6 är det en så att vi har det här. Vad tippar du?
0: 2-2.
2: 2-2. Vad säger du om?
1: Jag tippar 2-1 på 6.
2: 2-1 på 6. Vujingur och Norsjö Väster, Ronny, vi börjar här.
1: 4-0 till Vujing.
2: 4-0 till Vujing, ja.
1: 3-1
2: til Vujing.
0: Ja, Vujing.
2: Og så er det sånn, Bjartasus og Ebbe Streim. Atje, vi er det her.
0: 1-1.
2: 1-1.
1: Jeg tipper Stensikker 0-0.
2: 0-0, og Sebastian Laurekort.
1: Ja.
2: Ja, den neste testeren til er så Kai og Skala, Ronny.
1: Jeg sier 2-0 til Kai.
2: 2-0 til Kai. Ja, så det första är att ska ta vi en tabba mer med en mål.
1: Jo, men nu har vi sett ju röst kvar. Jag syns vi där på klassiker kommer igång då. Då får jag så att om han blir över igång.
2: Ja. Cut säger jag.
1: Det mätt.
2: Och han sista det sen eller ja, som vi ser från Hamburg så annars ska han annars FM1 söndag klockan 3 till så happy och appe till säger jag.
1: 2-0 klapp.
2: 2-0 klapp.
1: Jeg vil ikke det samme som Øyke, så jeg sier 1-0 til HAPE.
2: 1-0 til HAPE. Hatta vært her, vi hørte Bjørn Hesfjernær, Ronny Thomasen og Øyke Hansen. Takk for det til å være vi, Hesfjernær.
1: Takk som helst, kjøver.
2: Sendingen kan høres en fm1.fo om et lute bil. Her er Simonsen for at køre det ut, og annars må du ta en gåan dyrbid her ute. Og vi ender sjøndagene søndagen klokken 2. Alt er lei.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.

0: Ainaasta Isuksion Strandamaling.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och i så hon alldeles om sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hårsfötlet och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehubbadna vakna vi. Meld att årsens kvinnorinning är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.

0: Og ítrotturinn á FM1 stúlaver á Móvi. Så færre vi da sier fra fotballte, og vi sier fra en av distrin nå klokkan 3, han mellom Happy og Abbe. Klokkan 16.15 så blir det distrin på 8.30 er bestreimer av Svengaskar Parstur av Badafestivalen. Og over av veldig kundet der, her har vi Tryggva, Tryggva, gå an dist.
1: Jo, takk for det herre, og kanskje ikke så ovanta, ikke sånn jeg folk møtte opp til Gundadal der, og i gåverkene Gundadal der, fantastisk, fantastisk lukkende til at spille fotball etter for en øyelig lukt, og nærmere solglotter, og ikke regn. Og vi tenker så lykke Line som akkurat kommet inn av Vettelen, og vi tenker så Jan D. Hapefist, Bjerste Vitalis Mørsk, som i mal, og så da Per Magnus Stirring, og så nummer 4, Hein Hansen, nummer 5, Noah Menei, nummer 6, Ache Johansen, nummer 6, Mathias Voss, nummer 8, Dan Uysoilo, nummer 20, Moses, nummer 21, Ivan Lester Morsen, nummer 22, Arimor Jonsson, og nummer 25, Tese Storm Pettersson, lige fullstendig opprett, i måte for at, altså, i samme lige som med måte B6-3-2, og Tese Storm Pettersson, dette spalte du har på en fra Nordisk. Mot grannen Rube 6-3. Men det en annan granne som det spelar mot det som Ape, och det så Jesper Sjönsen som fra Brian, och så det nummer 6 Bjerste Nilsen, nummer 8 Mathias Birsk Fries, nummer 9 Luka Torstensen, nummer 12 Ragnar Skala, nummer 11 Brian Jakobsen, nummer 16 Paul Eirik Djuros, nummer 19 Søren Nygaard Samuelsen, fyrbjørn HP-leggere, men som spalte HP i LVR. Og så det nummer 20 Sjurur Henriksen, nummer 21 Jimmy Abdul, og så det nummer 30 Obele Sunday Moses, som faktisk toppskytten til HP vid Simo-malen, heter Kappingerare. Tverbrøydinger fra senest av det, det var 4-1 tab i måte B6, og så det så Brian Jakobsen, han så kommet inn, og det Jon Stengelsson som forlodde bunchen etter, og Samsons Søren Nygaard samma sen är det kommer in och till så Gunnar Reinstad som sitter av bunchen för Ape. Dagsens stormare är så högte massen och besök hjälpare till hänsyn så Johnny Jakobsen. Hin med när det så Arne Lockberg. Dagsens fjordomare till så Leivor Zachariasen. Och till Jessner Ape som skulle centra. Det är Brian Jakobsen som är klar av allt någon. Det är intressant att sitta hos Ape för att spela det. Att spela kan också vara en vanlig kompakta stil som tröjer över rikka. Och säger att det här var Laxi 8 så har det steg åt sjuliga kompakter. Men det är ofta vi en trobar att det kommer att se ut i dessnån. Här kommer sig sändigt fram efter kanske en chans till Ape på en av en till räknar skadet. Det var inte någon ställd kopp och gatsat inför. Åh, här kommer sig Arimor Jonsson lycka mittlen och kvar bättre på spel till Hotna Sparske till Skala Fralik början från Orsaka Hotna Sparske till Ape. Det var så räknar Skala som... For å snakke seg til Vannstånd. Hotna Sparsla Ape. Og til Luka Torstensen. Her er vi tar med oppleggen etter Kappingar. Han spiller stort til Sverre til Sjur Henriksen. Han har vært med flere opplegg enn Luka. Her kommer seg innlegget fire, men vi er altså i fire av Vossi først i Atleve. Korbatt nå til spill til innkastla Ape. Lengt opp i holvene til Ape. Og til Luka Torstensen som skal takke til innkastet. Moses bjør seg til, Bjerste bjør seg til. Fremvis ikke skåret etter Kappingaret. Lokale Arjaren Bjerste Nilsen. Som han spiller ut av Vannstånd, men det mest verre han så makker ut av Vannstånd, Sjur Henriksen, som finner ikke malstine. Men det spiller en interessant stil av det. Han tar strøet som et liaisne. Og tar fremrett av leggerne til Tja Ape är alltså inte tärs med att skåra sådana mål till Kappingar här. Här är det så Luka, spelar bara framåt till Sjur. Sjur har spelat stort till Moses, det är ett annat sikt. Och så är det andra Moses som har färdigt bulten tja Ape. Men bulten blir rolande fram vägna vägna av Potl Eirich. Men han korsar bulten ut och spel till inkast och Ape. Inkast och Ape och till Arjemen så är det så högt högt tröst. Och det var omreppiga Brian Jakobsen vinner bulten faktiskt från... Bjersta Mørsk, og han tok seg et sinter for gå av tog, og ja, det sa Mørsk verdt til hvordan gå av tog jeg brukte, og Brian Jakobsen, vi fotler for fremme etter, men han var ganske også herlig, vi har på Maver igjen, og putte fryspars til HB. Helt altså ikke noe HB. Vi bråste av Mørsk noen. Bjerke, smekker en av lenge sending frem etter. Kanskje HP kunne få sin første malmødlegge. Nei, det var så Moses som stod opp alt en bant i Richard Storm. Men det var så innkast til AP. Innkast til AP. Bant at jeg ekner holde. Luka Torstensen skal takke til. Kastar han bulten framåt till Brian. Brian till bulten. Fram till bulten visar. Nej, han spär bulten till Luka. Luka tar bulten till Sön. Röjner spär bulten av Bina. Ett nästan finna läggat till Ross och fäller bulten Steffi. Han är tjolter. Han är utlossad. Steffi räcker han framåt. Vi fotlar för. Han har Ivan visar. Stepsar för vi två läggar. Finner han så Ivan ut av vunchen. Ja, det ger han. Ivan sänder bulten för det. Men jag är inte... Kanska Mattias Vossfär. Kanska Uys och Sain. Vi har spär bulten ut av vunchen. Och så misste... Så miste Ivan så skritt kan man säga och han får inte ordentligt sätta det bollen ordentligt fyra bollen för ut och spela sen fyra över Mars Parsel AP. Mars Parsel till AP och till Jesper Sørensen man kan säga kan man vill att han just när fighter the captain garden men han har ut spurt till fallas vanche. Bollen för så mitt amina till AP så får fatta bollen någon till Patrik Eirik så där blir en Jakobsen rönna tar bollen till sin Patrik Eirik vi är till Luka det var en sån Luka fras på bollen fint vi är isne till Ragnar Skala Ragnar Björn lite bollen upp på vägen att hoppa vi är till Björn Jakobsen för stage ball till sin då men nej kör med Luka mittlen och så är det Luka som rönna vinner bollen från honom men bollen förs ut och spelar till som Malspark till hoppa. Ja, en intressant början. Spalt är knappt bara 4 minuter stående så framvis 0-0 mellan HP och AP. Men vi ser att det är Arjavänner som kommer bäst från början. Som röjner att pressa HP-järnen från början. Ska se att hespelinjen är i totalt jön. De har touch steg i parst. Har var skorat touch mål och lade ett mål i jöknet av Kappingarare. Si så det. Hein Hansen. Era Beltnon, Röjnes Pappelten framöver till Moses, men till AB-varian som lyckar för Rota Borster. Helt att till Bjärsta av Talsmörsk. Habi Habelten, Atri Ekne Holve, till Hein Hansen, Mittamine. Spelar Beltel Bunchen, till Aramor Jonsson. Ari Röjnes spelar Beltel framöver till Danne Soilo, ett nästan finna han. Inte den bästa början för AB här, Alvringarna sträcker sida in i Holven till AB. Till Ape som gör Beltnån. Beltnån för Halter vid hinna syna till Schurer Henriksen. Som spelar Beltnån till Sören. Sören finner så Jimmy Abdul. Jimmy Abdul börjar till Fries. Och till Bjarska Nilsen som trätcher in efter. Stepsar fram via Nabjara. Och Habjara Arsaka spelar så Beltnån stått under mina. Beltnån spelar över hinna syna till Ragnar Skala som är Björn. Och spelar en fina sänd till Luka. Men även som är akkurat för länge från... Ja, då sa jag vet inte Brian Jakobsen. Jag rörde lobba Beltnån på omvägarna. Ur här det var öda tatt. Det vill säga Brian har ju faktiskt mövlaggan till att prova smäcka tid. Och det är brostad i matchen när han blir så spelar Beltnån. Och då syna lobba Beltnån på omvägarna till... Så har det inte är Serenek Floss till Luka Torstensen. Men det är så Malspark till HP i stegen. Bulten vi sparkar framåt till Ivan Restamorsen. Spalt han fram urdist i mötet på 6-3. Han spelar bulten till Voss som firmkall och fryspark till HP. Fryspark till Tietje. HP är bulten om. Alltså Ekner Holve. Till Per Magnus. Spelar balten vi till Aramor Jonsson. Den vinner till Noah Menei. Noah. Fra Alexander tycker vi hinna så in att det omreppiga är snett. Han finner Voss som befärn till strax. Vi fotlar i fjärs. Men Sjur Henriksen får lugga sparska balten bort till fyrst i Atlöve. Och så då Apes med balten till Vonston. Till Bjarke Nilsen. Bjarke stepsar fram vid en HBR-a. Spelar balten vinner till Moses. Att till Patl Eirik. Pott spelar till Bjarke Nilsen som vidare spelar bollen helt åter till Jesper Sørensen och i Abemalen. Jesper spelar stort till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul hygger upp. Röjna spelar bollen vidare till Ragnar. Ragnar vinner för bollen av mina till Noah Menei som får fäta bollen. Och så är det Jimmy Abdul som vinner bollen natter. Ja men Abjörn tar er också nej att vinna bollen natter på ena vägen. Attra Ekner Holve. Vi ser HP är inte ordentligt kommande gången till distan. Det är... Vi ska inte ordentligt att leverera den samma geistren som det var hinder in mot B6-set. Men då är Bershame not lagt där och det ska man bara lycka komma igång. Det ser det är så riktigt att vårdera de som HP hade Kappingar. Det finns inte en stor tap hade Kappingar. Det här var en vunnen trutt av distan. finka sen imponerande anlag mot Kai och mot NSOI. Här tappte där in i utrymme. Men det var mot Wigginje tabella så sorg. Det är samma som mot det. B6-striden. Hapen har valt mitt av mine. Missar en effekt sätt. Det är Bjarki Nilsen som skiftar suje. Och här en annan dyster Djubamore. Här står han 0-0 med Lennie Kai och Skala. Det är så Ragnar Skala som är valt någon. Finner på att Leirik. Spelbatten till Luka som först finner spelbatten. Vi är till Bjarki Nilsen. Fralik sänder vi till Björn Jakobsen. Ja, Färsjö har tydligt att vända sig och kom på skott. Men alltså han sänder fullt ivlapp till Luka som klarar att hålla batten i brostadmarsen. Luka kan sända batten 4. Geran kommer skott in 4. Men så är det av Heine Hansen som är inne i brostadmarsen till Hapen. Och så är det Storm som förfärdar batten. Storm spelbatten att till Dan Söjdo. Att till Storm. Og Ape tar litt høyt trusht og rønner for fettet på alt natter. Tar for større havelageren i halvtid ikke at Ape er klar på hette trushtet fra Brian. Men Ape tar spjælet seg for ikke trushtet akkurat nå. Og så er det Eivind Restorff som får fettet på alt noen at seg ikke holde. Vent seg for ikke dessene. Eivind Restorff spjælet på alt en vujere til Per Magnus. Vujere til Armar Jonsson. Atta til Per Magnus. Magnus jag leder ett mål igång och ständer sin spyrjande och spyr kvar att likarna blev av. Jag vet inte helt hur han ska spela balten vi gör till. Man spelar så alltid till Bjärstad vid Talsmörsk. Ja, han får en bjär från Abbe, men det gör oss inte mal. Bara spela det här bjärn. Så Storm Peter sen för plåset av Vannstånd. Han vill Jimmy Abdul Letzer. Storm är rönt att tråka sig fram vid Jimmy Abdul, men Jimmy vinner balten väl från honom. Spelar sig balten vidare till Luka Törstensen som spelar balten helt alltid till Jesper Sörensen. Ja, det är ett helt passivt liv, så jag passivt heimallig, så jag från början. Abbe med havabalten, alltså räknar halva. Jesper Sörensen och till Luka, klarar akkurat halda balten och inne. Men till Ragnar Skala, stjorda balten är mina till Moses. Moses till Luka. Atta till Jimmy Abdul. Abbe, hava balten. Jag tar tagga där rollet nu. Det är Sören som är balten. Abbe spelar som det fler att göra. Med en trubakskedja, eller en finbakskedja som man ska kalla det. Så Sjur Henriksen som har fjärta balten. Kjeda Stöve missar balten. Och så är det Hein Hansen som har fjärta balten. Det brostar inte av Ape, men missar sig balten efter. Ape vinner balten efter. Så är det Jimmy Abdul som har fjärta balten. Alltså räknar brostar igen. Han spelar balten över till Luka. Nu har Hape som trusta. Så är Sören smäckar balten framåt till Finnish Nagan Vilagara. Ari Morjansson finner så Nominei till Moses. Så Rönne spelar 1-2 vid Nominei. Han missar ett nasser. Abbe ska kunna få en motorlopp. Och kanske bättre få ett motorlopp. Det är Bjarki Nilsen. Spelar balten till vunchen till Brian Jakobsen. Brian, hever Bjarki av oss här. Ute av vunchen. Bjarki Nilsen hickar upp. Sänder balten 4. Hur sänder det här? Sänder Per Magnus som lyckas förstå balten bort här. Men kommer slången till Luka. Abbe framme i Alibbe. Ute av vunchen. Luka Torstensen bjar av. Tegga ett streck fram vid Danne Söjle. Sänder balten 4. Attas och stång. Hur sänder det här? Här sänder till Mattias Voss som lyckas färja stod av balten bort där. Ett fint AP och allop en affär. Här har bestandat väl 4. Lora Sören. Spelar balten mina till Pat Eirik. Abbe har balten och tar alltid in i halvunnen till Hape. Det är Jimmy Abdul. Sören och egentligen Fries. Ja, det är heller Kjell Temming och ja, det är så Epi Moses som ganska var ut så tatt vi att vi spelar balten att sätter Happy House balten nu mitt av mine. Det spelar rätten till Per Magnus. Vi är till Aga Johannesson. Ska så ses att Asadam, han är skatter för Hape. Och då ser man er Barsta Vardom. Han har sett ju hopp någon. Han blir annars ute av bunchen om att bli 60. Och det här var Heines Jönsson Eistim. Annars så heldigvis vi hopp någon. Och så skiljer vi annars hört här om en fibersprunching. Tja, Heines Jönsson. Och här är ett land som förstyrrar vart knä i tja Asadam, men jag. Och Barsta Vardom, han har ju ofta skriar att strujas vi. Det är några kreativa läggare som faktiskt sitter. Det här var sex upplägg tillsammans att kappingar är det. Fyra hoppen. Och det här också skott och mål att det kan bli grejer så det är några andra som har för att som har finna på oss kreativt. Sen att det sen där med Abbe. Och här är det några typer här. Här är Sean det andra sidan. Armour Jansson, han kan Sean det sen en Gerard Mölten gå under igen. Här är Norman A. Till Aga Johansson, spelar till Ivan Restamorsen. Han får tog vända sig. Spel så till Danne Söjlo. Fyller som Moses i gavstånd. Den Moses i början från Moses skjuter och skorrar! Så blir det 1-0 till Hape! 13 minuter lagt där. Hape, här var Finche. Han går och börjar på distan, men till Manu som täljer. Och Hape får sin första chans i distan. Och lättar sig 8. 1-0. Och det är... Nuin Chepe, EBM Moses som häknes i placerade balten i handarstång. Jesper Sørensen, det är största kan vi hata. 1-0 till Hape, lagt ut 13 minuter. Fantastiskt avslutta från EBM Moses. Som annars inte blir så kändlig. Kvartje mot Kai, etla mot B6-7. Fikk å takke mal da han kom inn av Tofton. Vi tror jeg tapte han. Så Hape. Ja, det var flott. Og jeg får videre Jobemori her, står han framvis 0-0. Mittelen Kai og Skala. Og her er Ape som er i balten han. Balten er spalte frem etter hverken Skala, Røyne for Fjertron nå, men jeg vinner balten fra han. Etter til Per Magnus. Til Eivind. Balten er spalt der. Etter til Bjørstad ved Talsmorsk. Som smekker balten frem etter. Og Brian Jakobsen gjennom rødgjøle senere takling. Og vi har spørt ikke hva. Jeg vil gjerne være vidt at Brian skal få det gode korset. Da får han så ikke. Men skal sies at her, ja, nå nevnte jo Arne Dysten at Øyla Fafat kommer opp til Dysten. Men her er det sent der. Vi ser at Hape skoiler så jag ska helt när faktiskt är är halvfullt kan man säga. Det är halvtömt eller. Men det är kanske sånt att här är det som spelar i Manchester där. Klockan 04:00. Det kan ju ändå vara att för som här är intressant större för Tandesten mot Manchester United då Liverpool. Och det som har sparklat Hape. Till Jesper Sørensen. Som ska tagga det. Kjermann smäcker balten med halvdana. Tja, Ape. Balten fyr fram vid. Norman A. Brian Jakobsen vinner balten med alls. Finns så Sjur. Kjermann balten fyr till Patla Eirik. Han fyr till Saksin och Vonsson. Hever så Ivan Etzer. Patla Eirik spelar stått. Moses. Patla Eirik fyr natter. Spelar sig balten natter till Sören. Jimmy. Det är Lukas, Aldra Wonston, Potla Eirik. Och så är det Ragnar Skala som röna spelar balten centralt. Ätna sig finna några bilagare och Hape vinner balten att räkna halven. Ivan nästa morgon. Till Aka, Norman A. Så det är Ivan. Ivan, vi är till Norman A. Noah, smäcker balten framåt till. Men här kommer det gå Moses i mittlen, mitt av mina. Hape kjøler på plass, Ragnar Skala, Røyne spiller balten frem etter, med tovier til Moses som er frem etter vi fotler i fer, Brian Jakobsen vinner som balten mitt av mine. Atte til Søren, Søren vi en dignaler sending ut til Bjerska, han klarer at hemmer balten til Klaustak av Vissar, slipper seg frem vidt for Hape-leggere, for Regan frem etter Angel-leggere er inn i Brosteinon, og så er det Ragnar Skala som leder balten ferdig til å spille, og til vi så hotnadspark til Ape. Hotnadspark til Ape, ut i høyresiden. Sen fyr ut og tagga til han. En enda fyr. Luka legger seg tilga balten til Rattis. Og han spiller stort til Svenner til Sjur Henriksen. Luka fra natter, han ikke rengst natter. Luka sender så hardt enn det fyr. Tatt i ballen, men det så Bjerste som helder balten. Bjerste helder balten. Her rockene er faktisk ved at få blod lysende feiligere til at man sa att mitt landa att Mattias Berskfris stod framför det och det såg ut som han rack efter det som bulten och så kunde han börja stå på bulten i ett uppmål. Sten Fyber där Bjerste som bara bojade och så hälsade han bulten och tryckte för en stund. Ha Ape är av Böltnån. Det är Per Magnus. En av minna till Noah Mané. Och Noah. Jobbar till början till Danne Söjlo. Noah för en natter. Ape bygger upp. Det är AJ Hansen. Så nu finns chansen att ha början i Myrvene. Samma vi Per Magnus. Här är så Noah Mané. Danne Söjlo. Center, ja, han omreppet missar bulten för Moses, men Hapi har framme bulten till Ivan nästa morgon, till Norman A. Lite bulten, rannar filma, det blir Moses, målskyttan. Men istället för det är Jesper Sjönsson som leder bulten färdigt och spel, och tar vi så Malspark till Ape. Malspark till Ape, det läckte i 8 mot i Gondodales, stövarna så 8-0 till Hapi, och i mål det Ape, Ibi Moses är målskytten. Moses avsäkar Jesper Sörensson, spelar stund till Jimmy Abdul. Som röjner att spela bulten framåt till Ragnar Skala. Per Magnus kommer lägga med till studiebulten ut i spel. Och det blir så inkast till Ape, alltså Egnar Holven. Inkast till Ape. Till Luka. Torstensen som ska tagga till han. Kastar bulten framåt till Finnes. Det blir Jakobsen som gör bulten för intervjuare. Spelar annars en finande intervjuare. Han lagt i Rujan Mutter. Brian Jakobsen. Han vinner bulten väl. Finner faktiskt en post till Vänkne som kanske ger Orsen till AB. Och har sådana chanser. Här är Brian Deston. Gersti Nilsen. Att det till Sören. Vi går till Jimmy Abdul. Finner så Luka. Luka Sörnes spelar bulten framåt till. Men... Här stöter Danne Söjlo lägger med den och bulten får ut och spel, inkastar Ape. Och till Lukas som täckte, det är inne i halvunnen till Ape. Kastar bulten till Ragnar Skala. Ragnar till bulten med, ja, så rönnar Lukas hela bulten som sig för ett bulten om. Men där ser fyra av Aramor Jonsson som hever Lisa Stone av. Bulten får ut om Söjlinjerna, nu är det så inkast till Ape, längt i alltså egna halvun. Aramor Jonsson kastar bulten till Nomine. Armor Jonsson. Armor Jonsson spelar bulten centralt och så är det Ache som inte tämmer den där bulten. Och jag måste säga, här var Ache nog så häppig som har stått vid Brostheim-marschen och bulten han syller fram vid för helt ut till Voss. Men här står faktiskt Bjarke Nilsson i mitten och så vill han stå en mitt långt framme. Så hej han och utan Iva Jan att leta ett till här i dysten mellan Hapi och Ape. Så Hapi är nu mover, jag ser inte varje här är 8-1-0 men... Jag vill se att det har varit den första chansen att finna distan som det här var skåret på. Och Armal kom så var Ape nog tabelsa lige. Men det ser sig inte alltid på borden så är det så att Ape som här var tabelsa läggarna och rutinerna i bilsa deltarna. Och det är för att hantera så trust. Malspar till Ape. Till Jesper Sjönsson som ska täcka det. Har Benny Litcha nog så lätt upp i vötlen. Jesper smäckar bulten framåt till Jakobsen, lunger bulten vidare till Jerska Nilsen. Där Akki kör i tiden av bulten till Sjön. Habi har bulten att sig räkna halvan. Bulten har spalt helt annat till Jerska. Lite bulten under lunger. Moses tänker mot det. Spelar bulten att till Eivind Röstamorsen till Voss. Voss smäckar bulten framåt till Storm. Storm klarar sig av bulten, missar Jimmy Abdul som får fäta bulten stäng 4. Jimmy Abdul, han hever Storm 1 här. Jag ska bulten hata till Jesper Sörensson, smäckar bulten under halvorna tja Hape. Per Magnus trygger mot det. Bulten vid spalten av mina, stöcker till Pat Leirik. Till Sjur Henriksen, Pat Leirik under trippla sig framför Norman A. Det är ganska smart och så är det Hape som ganska, det var Michelin här, det var Måsa som spalt bulten till Storm. Så rönt det hela bulten att till Danne Söjlo först för att han bär inte ordentligt klarare på tän. Mina goa stöver bra stämmars noll. Kunde vi ett flott allop. Men det är kanske inte att det är nytt att lägga det. Det känns som att det inte är så väl kunnat annan än. Men det kanske om det kommer. Ska sista bankren tja hoppet till annars Sönder Kjurason, Erik Sorka. Her är Hjalp Mård. Så är det Stefan Radsalvic och Silas Bjarnason Johansson. Och så är det Ahmed Odiop och Jeffan Willån. Så det är en rymlig styrske banker. Vi spelar en steg hatt för att Asedam och Barsla Vard och Magnus Sörensson. Inte ihop någon där. bunkeren ikke arbeidet her, så Torsten Skala, så nummer 4, Daniel Danielsen, nummer 5, Gunnar Reinsla, nummer 13, Tojeres Rasmussen, nummer 15, Hein Olsen, nummer 23, Jon Stengrimsson, og nummer 28, Isfeldt. Og her er også en chanser til å hape til Moses i Brostermarsen. Han tenker et sekk framvis Moses, og han slipper på byten av stedleggeren, men akkurat ikke. Han, jo, han slapp lukket for å bo i Søren, men så var det så Mathias Friis som klarer å stekke Moses fjerde baby, oi, det er farlig ut. Det er bare inne i Brostermarsen, han tok et godt trekk, så han har 5 skatter ut av søgene. På en måte, her det kunne faktisk bli en fine chanser. Han var stedt inne i Brostermarsen, og jeg... Beina kaoset beint fram etter, så teken er et flott trekk fram i søren. Men det er så ikke å bo i Mathias Friis, men det er fint å alle opp til Hape. Og så er det søren som røyner at sparska beint fram etter, men nå med ei kommer til å gå i midten. Det blir en nytt matsparsk til Abbe. Vet du om halvveis er i fredag, ikke? Det er 23 minutter. Så det var altså 1-0 til Hape. Til Ibi Moses, som har skått en samme liten snon. Jesper Sørensen sparker balten med en halvende tjam. Hape, Brian Jakobsen lander balten. Og så er det Bjerste Nilsen, spiller balten ut av vangen. Her kommer det Danne Søylo i midtelen, så blir det til noe med nei. Danne Søylo for en kall, og det fryser bare til Hape. Bjerste Nilsen, ui, så seiner. Vi takler ikke ned. Hape som gjør bølten, frysparsk til Hape, at så Eknar Holbe. Og til Per Magnus som skal takke til. Jeg vil ha fri alt til Gondadelle, godt nok har, men jeg har trommer Leima synes inn i midtelen. Hein Hansen, Eira Bøltenån, spiller stort til Per Magnus. P. Magnus til Ivan, at det til P. Magnus. Det har benet som bygger opp. Ivan, for det går til å vente seg. Spiller seg bare natten til P. Magnus. Har benet suttet, synes du hun er komfortabel ut, etter at Ape ganske fink ut av beste begynner, men jeg vil ikke alle finne seg å spille opp på køyretter, etter at Ape leser i 8. Men her var Ape noe heldig ikke ordentlig, ikke vært det helt store maltjansene, etter at jeg... Flotta uppspelet till att komma till Stöver. Alltså Jimmy Abdul vid en diagonala sändning framåt till Ragnar Skala. Bulten är till Kanskavis som hör i Alvring för helt att till Björsson Tansberg som hällde bulten om. Han ger kött och spelade bulten och vinner till Ivan. Det var en gentle voss. Mattias Voss spelade bulten mot Nomeni. Abbe Röjna pressar upp och spelar över till Danne Söjlo. Han är på smitt av mitten, finner som Måse. Sänder han stickning framåt till Aramor Jonsson. Men Albrecht blir ett center för längt väck från Ara. Och Bötter får ut och spela. Det blir så inkast till Abbe längt att räkna halven. Jim Abdul kastar bulten till Luka. Som spelar bulten får inte få er till Mattias Friis. Ut till Kjur Henriksen. Ut till vinster Söje. Han får räkande framåt till. Han är över Ivan Detser. Kjur Henriksen spelar bulten till... Søren, Jimmy Abdul, Jimmy til Ragnar Skala. Ragnar han helder balten om, ut av vansjen om, spiller balten etter til Mathias Friis, og til Kjur Henriksen, det er vanskelig å si, til Mathias Friis. Mathias til Jimmy Abdul, Jimmy finnes så Søren. Jimmy Atter som är synd pressaver och han sparkar bara hemmalögt balken fram efter. Han är väl onka möjligare. Heter han ju utanför dem, men jag ska säga att Jesper Sörensen står långt. Alltså jag vet inte om det är ganska synd. Det är ganska synd av panik och jag alltid tar ju Habe där jag tror inte. Så det är synd av panik i Abbe Verne. Jag ser att Jobbemöjde är här i stövande som framvis 0-0. Mittlen Kaui och Skala. Interessant hur det ser ut som det ska se. Jag ska se att man ser att Ter Ape som har haft den med en person tog inne. Harry Gondodelle. 31% till Ape mot en nutsch och sätt för Charles Ape. Men Ter är alltså som täller. Det är Malmö och Ter Ape som är 8. Tack nog. Jimmy Abdul som har spelat Bulte blir til Sjord. Ut til minste søye. Aberon av et jobb. Til Søren og til Jimmy Abdul. Det Atas av kjeden til Ape. Som spiller bare til Midtlensøen. Jimmy Abdul. Søren. Søren smekker bare til frem etter fin sending til Brian Jakobsen som hører plass mitt av mine. Og spiller bare til Moses. Så det småspill fra Ape. Og her så kjører vi testen etter. Ja, til Luka Torstensen. Han Rengstadter. Så at han måttok bølten. Fra Potta Eiriche, mitt av mine. Frysparts på Ape. Det Tietje. Ache Johansson. Til Per Magnus, som gjør det ikke hver vant i Aida. Atte til Bjerstad Vitalsmørsk, spiller denne stikning frem etter. Søren vinner bøtten, Armoses fra Felsrondon. Spiller bøtten etter til Jimmy Abdul. Ape bytter opp, lyser noen går frem i av bøtten noen. Sjur Henriksen. Det må sies at Ape her var rymelig gang kontroll av støvn akkurat nå. Selv om Ape tjekker det kommer, for det er enn at trist av for de utgjennende mannen. Det ganger har taget den også rollet og det blir ikke ordentlig fremme av en. Det gjør en masse at vi etter spillet til Iver en tøyme. Det spiller vi i 22 minutter. Her i Gondobalen støren altså 1-0 til Habe. Og her var det sånn feil av Ring og det Danne Søyle som har fedt av bøttene kommer inn og halvende til Habe. Mistet som lukker bøttene etter. Ja, det gjør han og så er det Heien som fækater valgten atter, og så da nå med nei. Spiller en stikning frem etter, etnast ikke finner noen bilagere. Og kanskje måttet opp her til Bjarsi Nilsen. Vi fotler fyrir frem etter, han Brian Visser. Her da nikker Habelagere atter. Bjarsi Nilsen hikker opp. Ja, etnast ikke at senda noen ivel opp og spiller valgten atter til Sjur Henriksen i stedet 4. Kjør valgten bort til Søren. Søren Nygaard, skifter søye. Luka Torstensen, perfekt av valgten noen, atter til Søren. Søren hikker opp, vil så at stekke av og spille balten vujere til Mathias Birsk-Fries. Han prøver så at senda en sending frem etter til Ragnar Skala, men tar fullstendig mye til noen annen, og det ender så vidt at balten blir simpelt en utespill, og der blir så masbars til Habe. Masbars til Habe, og til Tietje. Shane Hansen som perfekter balten av mitt av mine. Kjøper balten til Aramur Jonsson. Han fyrer frem etter. Og nå så Luka Etzer spiller balten av mine til Danne Søyla. Etter til Aga Johansen. Vi er til Per Magnus. Habe har balten. Shane Hansen. Framvis Heien. Som gjør balten vi er til Aga Johansen. Så har feilet brengt seg etter, og det var omreppet at Abbe vinner balten etter, men Jimson har lengt diagonal, sendt deg ut til Moses. Jesper er ferdig skal ut, men ja, han fyrer så fedre balten Arjen Moses, og han driter med balten for å spille, og det blir så massbars til Abbe. Nok så farlige skalturer, vil jeg si. Så ikke ut som at danske Jesper Kristian Sørensen heier så godt styr, altså støvende, halvt ut og syne. Malsparsel Abbe. Jesper Sørensen smekker balten frem etter. Men så Brian Jakobsen til Bjerska som spiller balten ut av vansjen etter seg at finnes det Luka. Han er jo plass, han er jo jævlig ofte plass i rann Luka. Sender en diagonal sending ut til Sjur, det er etter seg som finner han. Sjur Henriksen er jo voss etter seg. Sjur hygger opp, leder etter Mølagon, presenter så hardt enn ligger fire. Hoppa ligger nye, så er det Atje som ligger fær, sparsker balten borster av Vandalai. Abbe vinner balten etter, til Søren, spiller balten av Vina, potla Erika Fjertronen, Weird Moses, kanskje at det kan bøde alle opp, ja, Abbe. Luka Torstensen, sender en lenge sending opp til Moses, Moses forfatter balten inn i Abbrosten, ja, Abbe spiller stort til Bjerska Nilsen, Weird Luka, og Temminje Bay Kjellegå, og så er det Storm som forfatter balten, og har vi fremme til vi fotla i fjerde, gjør balten til Aramor Jonsson, som ved en tunnel, nei, til Abbe som vinner balten etter, Abbe er ikke ordentlig på plass. Men Abjørn er veldig takket av rollet. Til Søren. Det lekte 2 i sin måter, her i Gondodale. Står han altså fremvis 1-0 til Habe, i måte i Ape. Og en liste som, ja, jeg vil ikke ta det beste for listen at Habe leser 8. Det er noe her som bare letter seg alt til å bo etter Ape. Det är kanske trist. Det trist är kanske att ha på ett sånt där som är där. Här skulle vinna han. Annars är det... Han tryck med tur att komma upp på topp 4. Shorten Kappingen är ung. Och ett stäcka Stifra Kornöron. Här är så Luka Torstensen. Som är av Baltman helt ut av... Det har hatt hans till Ape. Sen så bulten i fyra, där vi rotar bort sig på HP-vägen i fyrsta i Atleve. AP får färda bulten i Bostad i Marston. Sända bulten i fyra, NFL-trat. Det räknar skala, men han får inte ordentligt färda som bulten hoppas in runt innan Bostad in till AP. Det här mäktar inte ordentligt för bulten bort sig. AP har framme i bulten. Ute av Vångston. Det är Bjarske, sända bulten i fyra. Men här sänder Danne Söjde i fyra, ut till Bjarske Atter. Bjarske spelar bulten ut till Sören. Sören. Till Mattias Friis. Atta till Sören. Längst stickning 5 meter. Moses till med bulten. Etna, ta etna sådana finna Bjarska Nilsen. Och till Luka som får en evil up. Bjarska Nilsen hickar upp. Finner så Luka. Runda sänder bulten 4. Kommer flatt i all ringen 4. Här är så Hein sänder 4 i fyrst i Adlöve. Vi är till Danne Söjlo. Noa för Färsle Fäder bulten. Och så är det Ape. Kanske en gång chans. Jag bara inte kommer inlägga 4. Går sänder här. Sen Pria. Men här är det så Eisne. Och Atje Johansen som... Luka för studio på Baltimore Street. Här så det är ett flott AP all upp och ett passivt Hapley som inte mäktar att rota den Baltimore Street. Ja, det var kanske det bästa all upp chat AP. Inte vad gör det stan där. Moses sender en stickning fram till Brian Jakobsen redan för ett bult någon och så det som ligger bäst i mitten och kan se domaren och se free spark till Bjärsta. Vitalis Mörsk och guldkort allra helst till AP framhöjan. Han färdiga fjärns av bulten med en bärsta till med Storman. Det ska lofta han av bulten. Men ja, så fruspask var det och guldkort var det. Men bärsta ligger nere.

eerste met Halsmars. Ska tagga den. Lägg den tecken halva. Sparskar han bulten framåt till en ny AP halvan. Till och med Sunday Moses som stod bulten ut till inkast till Hoppe. Det är också mitt för in i halvan till AP där. Vinster så jag är kastar bulten åter till Per Magnus. Armour Jonsson fjärde fjärdeballen att det spelar bara för att ta Ivan. Den hela plats sänder bara till Voss. Ut i högre sida. Voss, vi har funnit in där inte. Och så kommer skott mot dem all någon. Men det blir så väljer han inte Abbe som blockerar fyra. Bulten stockar ut av vunchen. Och så räknar skala som börjar när Sparska bulten framme till. Armour Jonsson kommer lika mitt längre. Bulten ut och spel. Inkast till Abbe. Längt alltså äknar halva. Ut i högre sida. Luka Torstensen ska tagga till. Kastar bulten fram efter. Det har vi synd för länge för Brian Jakobsen. Hape får färdig bulten efter. Och det är så Egnar Holven. Atje Johansson, Per Magnus spelar med en syn. Atje Reine. Här kommer Brashtje Reiner att komma på trösta. Och Bjarste Betalesmörsk för färdig bulten. Sparskar bulten fram efter till Storm Pettersen. Vi är till Hein Hansen. Får inte spela för Hape mitt av mine. Danne Seidlå. Och det så ligger räknar skala som spänner bein för igen. Men spelar kvar vidare. Hein Hansen och Danne Seidlå är rasande. Och han möter att räknar skala ska få det goda korset för att vi har sparskan. Det är väl ganska ett poäng här. Det verkar ganska onöjligt. Hape är bulten om till Hein Hansen. Danne Seidlå. Hegger upp. Spel stått efter till Hein Hansen. Hein framåt till Ivan som rönner att trilla balten vågare. Vi har finnat Moses till ena så ytje. Här är Abus till av Abbevärne. Ivan förfärdar balten natter ut i Vonsson. Han är ju flyläggare ett sär. Spelar ett fejv i Norman A. Och några fantastiska flottsbalt med Norman A. Och Ivan som sänder balten fyra. Innekö värt och ytje att han bäste. Och han ser lyckas. Nu orsakar vi... Men nu är det Kevin Johansson, Ebbe Moses, Marshall and Blackwell. Det är att Bulten fyrer väl om man fyrer Malch Abbe och ut och spel till Mars Marshall Abbe. Mars Marshall Abbe, Jesper Sørensen, sparskar Bulten fram efter. Till Marche Johansson som perfetter Bulten visst i Ertlöve. Abbe vinner så Bulten efter, kommer längst sen till kammet under Abbe Olvene. Och Bjarke Nilsen är pura fröjer och Bulten fyrer faktiskt i Malle, men han är... Rengstadter Bjarke Nilsen ser det ut till. Nog så ahaverstöva vill jag säga. Och jag kan lycka säga från och i ändtökning om ett lite bil om att det var rengstöva eller inte. Men att det sa intressant ut. Det är Moses som är i Baltman för Hape. Spelar Baltman till oss. Småspel från... Hape, Bulten spelar så att sätta till Ape som vinner Bulten. Till Moses, fri Ape. Kimme sa, ja, jag måste säga, jag ser ändå tökna och det ser... Ja, ett osimpligt att säga om Bjarke Nilsson var rengstad eller inte. Och Malen skulle inte talt eller inte, det är så spurningren. Men det kan sjå att det var fri åkerst annan som vinner med en flacka i fyra, då domar en bruxla i fyra. Det ska alltså ske. Per Magnus. Spelar bulten åter till Bjärsta av Talismörsk. Framöter till Ivan. Ivan spelar bulten åter till Hein Hansen. Åter till Bjärsta av Talismörsk. Till Hein Hansen. Det lagt er en utsett mot Gunderbölle. Stövan är alltså framme i 1-0 till Hape. Malen kommer att han har 13 minuter. Tavers. Ebbe Moses som skorar igen. Och Tjubomur Klaxvik, här är stövan framvis 0-0. I mittlen Kaui och Skala. Skala som har varit Tjubo Moser till ötlinjen till Kappingrare. Han finns ju, tror inte jag att Jörg visste som det har tappt här, så tapp i ena malen. Så lukar som Ape så är Skala i snart lige, man skulle ha vajkat man kan vatta hata man. Malspars till Abbe.

0: Sørensen, spiller balte fort ut til Kjore Henriksen ut av venstre side. Atter til Mathias Friis. Mathias, frem ut til Bjerska Nils, en årsaka som frist finner Rønnes på atter til Kjore Henriksen, det heter han ikke. Hape vinner balten. Kane Hansen, en stikning frem ut til Moses, det var alt for høyre Elverenk, og balten fyrer ut og spil. Og det blir så Masbarsk til Ape, en nytt Masbarsk til Ape. Ja, det känns väl händigare och gudister vill jag säga. Jag har inte haft så mycket målchanser efter att ha på det så att han sätter mot Iron Tail. Så var det faktiskt Ape som var det bästa lige. Och kommer fram till några fina stöver. Men så igen, det är det faktiskt Ape som har varit steg nog så kompakt i rätt för färgerna. Och jag har haft rymna gott kontroll av bussen. Så bara 1-0 till Hape. Vi kan se om det allt händer. Det här är Mor Jonsson. Oh, how, how. Så är det Per Magnus som lägger sig ner. Inte ett gott tecken för Hape. Barsta vart om er skatter. Men det ska så sägas att här är en annan människa som kan komma in och till er. Så använder jag Diop. Och han hittar så spekligt upp här. Nog den bästa märan till Tepe i fjör. Per Magnus lägger sig ner på handamaten och tar han en nerv när han böst. Så ja, det kan ofta bli att ta igenom en fibersprunging. Men det sista som, det kanske det sista som Habi har brukt för det. Nu får oss också tja. Om Per Magnus kan fota sig efter. Som annars är det inte vant i det. Så hvis han är fyrig ut så är så spurningen hur är det inte bara. Ganska vill det sån av med nej eller Hein Hansen eller hur det vill ta vad det inte. Men han förhalt han det ut. Per Magnus. Och till spurningen kommer han tacka för sig i det. Han får då så att han haltar öjligt och ja, ser för hans utsiktsstånd. Det ser inte särskilt positivt ut, men nu vet jag inte. Ja, och så får jag tänka om att här, han ska skiftas ut. Så det är upp som Jesse Trajar kom in. Det här var han säger, det här var öjligt spett. Fyra HP. Per Magnus, Stering. Jeg finner ut av Vettelen. Ut av Vettelen og Norsjager. Og det lagt i 3-4 minutter. Støven altså fremvis 1-0 til Hape. Og halte vi få en 3-4 minutter at Sjæt. At det her tok sånn til sinne tog. Til Hape som er i Vettelen. Løtene spiller Hape versus Tudjemann. Til Søren som er i Vettelen. Balten går till Jimmy Abdul. Tänker metrar fram efter. Noah James spelar ett sådant. Spelar en stickning fram efter till Luka. Moses tänker sig mot det. Bara spelar balten vann. Runde finner rackarns skala. Endast inte finner han list i ett löv. Api Hauas upp får fäder balten. Atter in i halvvinnet. Tja, Pape. En full vändning från Pappa Eriche. Som släpper sig fram vid Eivind. Spelar balten till Bjerska. Så sänder balten in fyra. Här sänder Brian Jakobsen. Men här sänder Bjerske Vitalis Mörskajsne. Som helt debatt någon tryggt. En Gervardo Sanchez Galvi från Bjerska Nilsen. Ganska ojs och tatt. Vi Bjerska av Vitalis Mörsk som har stått in 5 meter. Små spel från Ape som framvis har balten. Han får fjärta balten efter. En Pat Leirik. Balten brukar pryga från honom. Och så får balten ut ett spel. Och det vill så inkastla Ape. Och här kommer så den första utskiftningen. Det är Amido Diop som får bättre med varandra att spela. Api har varit framme i spalten. Ragnar Skala finner Kjur Henriksen ut av minsta syge. Inte mer så ägsynter i hesen dess någon. Så bara Bjerste Nilsen till Pat Leirik. Rick röjner att spela botten till Luka, men Raga Vax spattet ut annars i låt här. Havi som missar bulten efter en enda fair. Kanske kan chansen till Ape. Kima stick. Åh, oh, så var det Pat Eirik och Lucas som fullständigt missade kvar annan lite center. Och ja, Pat Eirik... Ja, han var fjärdsar bulten om cirka 30 meter frastor från mannen. Han hevde faktiskt tog ut att dribbla fram efter. Han sände en central nötje, men han rönde så att sända Lucas där en ivelappe. Här i huxa att det ska röna att Ferra Scholver kan ska röna att komma via skåtet. Det här vi faktiskt saknar från AP här i fyrre hållet här där det testa Björsta Vitals Mörsk att utsända till Majra. AP är så bulta. Det är Voss. Ja, står han världsvis 1-0 i mot B6 och ta ett nästa så AP att öka till 2-0. Så faktiskt bröttet Disney fullständiga i mål på 6-7. Armar Jonsson till Diop till Nomine. Finns det Diop? Diop utav vunchen till Armar Jonsson. Atter till Diop som ser hejder ut nu. Sen till till så Abbe som har fäddat balten med Tamine. Luka, Ute Wunston, sender spelbattemiljer till Ragnar Skala, sender for Curly Alvering, Ragnar med attacka balten till Sund, 38-30. Han och Aramur Jonsson, etter ser, Arif och Luka prigar balten ut och spel till inkastla Abbe. Luka kastar balten att till Jimmy Abdul. Vi är till Mattias, och en fight arming från Mattias Fries till Mattias Voss. 5 minuter lagt ett, 5 minuter lagt att säga att vi halkar nästan tar i farnen nu. Det är Bjarke Nilsen som gör det av The Winston. Mot av oss. Framvis Bjarke Nilsen. Atta till Pat Leirik. Stata centralt. Rörinna spärbat fram till Moses. Så vi hinner hans och vinner bort från honom så är det Norman A. Han får fram efter. Släpps här från vi Pat Leirik. Framvis Norman A. Och så får han med Karl. Och kväll händer här. Här brukslar... Ja, jag har ett kvart, det var en frysparsk, jag har brukstad han för Hallaik. Han brukstad för frysparsk, frysparsk till Habe. Jag tror att Normani får en ordentlig drive framåt av Vettland, slapsar förbi Trudjamans, så får han en kall. Missgeist, Myringston. Och det är väl något sista som får hända här i fyrre Hallaik, och Brian Jakobsen är rasande och... Med det att som bulten ska tägas lång grass av vötteln. Danne Söjlo ska tägga det här. Nickor Habelagar är framme. Brostad matchen tja Ape. Danne Söjlo smäckar bulten framme till. Röjner finna att det är upp till ett finna. Men han är regnstatter. Ser det ut till. Och här brukslar så... Högne massen för senaste fyr här i fyrra hållage stövarna så 1-0 till Hape och emot i Ape. Ena som har Liddiston till så är det Moses som har skorat att han har 30 minuter och så igen tar Hebe Distri kanske ver helder tjejligare. Vill du säga Arendt här så var det kanske Ape som rönt och skapade det mesta. Jag har haft på allt med en person av fyrra hållage i snön. Ape, men alltså till alltså Malen som tälja och till Ape som är då 8-1-0. Vånade på att en bättre sättna hållajk och herre i Sättetlöjn och så är jag efter med lite kvarter.
1: Sändningen är stola av Torshavnar kommuno, Malaramastarnon RND, Bravi Streimen och el.fo.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
1: Og i Klaksvøk, vi jobber på Møyra. Her er eisende halvleikere. Og det er i Destinon mittelen KUI og Skala UIF. Og her er støvende janleikere 0-0. Tegger vi til hakketølene Tja Distri FO. Så... Hur kan vi haft ena rönt av Malle tja Skala? Skala har inte haft några rönt av Malle tja KUI. Och så har Lene haft kvarsarna rönt som är färden fram vid Malnon. Då talan är om Hotnarsbörsk så är talan om 2 Hotnarsbörsk till KUI och 1 Hotnarsbörsk till Skala UF. Og færa vid meira i hagtölna, så hefur KUI haft bulten 3,5% av tøyene, medan skala hefur haft bulten 20% av tøyene. Vi færa gjerra meira bursur disnum mellom KUI og skala, og vi sender ikkje 3,5% som byrjar klokkan 7:30 i kvöld. Og tvær dyster lagtir i mestaradeltene tja kvinnon, og ta vær toppoppgjer av overavetli i Gundadale mittlen HP og KUI, og tann dysteren enda I vi janleitje 2-2, bra Zacharias døttir lei HP 8, da berst 5 minutter var ferdig her. Men så kom KUI Asirus Kaus innanfyrir 14 minutter, Eivor Klagstein, Jauna I et leit eit 3-3-20 minutter, og Tora Mår leie KUI 8-2-1-2-4-20 minutter. Men 5 minutter inni I tøyene som dommeren har lagt at rett, så et næsta Runo Jakobsen at Jauna til 2-2, og her vi tror jeg har blitt sti mot verandre mestaren om. Og I Sarsbergjere og I Norra Götta, her var støvann Lange 0-0 mittlen Vujing og 0-2 Vestor, men senast og 20 minutter er mekna I Vujingur at sjåta 3 mal. Ta 70 minutter var ferdig, var det Gjørtes Rasmus døtter som leie Vujing 8, og I Ivetøyene så fikk Vujingur 2 mal, Og I bavenføren var det Edna Olsen Dalheim som skåret I fire Vujink. Og tredje strøn som gongt I Mestaradeltene til kvinnen, han under Møyre Kjadla. Her skala UF I fyrre halvleitje 8-1-0 mot B36. Og åttalige I første delt, Tjamonnen, FC Sorai, der av VM mot N1-sikre. Der I løtene 8-6 etter heimavallet mot FC Høyvøk og 33 minutter I ferner. Og helter FC Sora I faste gongene, så kom der fra Narskastheimen tøtje malen. Og I jar var og tøtje disse lekter I første delt. Hape vannet utavallet I halvmannen eier 1-0 av Ebbe Streime. Og Eika Lige, kjappi 36, vann 5-1 av UIF I Gondadale. Og så fikk vi Eiralfjers NIC-er og hjemmevedle, tar vunnen og hele 4-0 av TP. Og I mynda vi dokken at FC Sora held fast og I sikker noen, så vi at der 8 liv I 22 stigen, på Eiralfjers nummer 2 I 18 stigen, nummer 3 I Vujing I 14 stigen, nummer 4 I 36, 11 stigen. Så I skrivande stund så ser det ut til at FC Sogrøy og Bjarnal Fjers vil oppflytta ner, men det kan brøytast til som etter av Kappingararen. UIF har nødt til å 15 av plassen, HP 8 stiger satt av plassen, TP 8 stiger kjent av plassen, nummer 8 NSOI vi 6 stiger, FC Høyvøyke nest attast vi 4 stiger, og EB Streimor tar altså attast vi Bers Trimon Stion. Vi tar en akkurat tonar nu, og så verar vi atter vi frasøkne til 1-0 til HP mot AP, og ta 0-0 mittlen KUI og Skala UIF.

0: Sendingen er stålet av Torshavnar kommuna, Malaramastarnon RND, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 er stålet av Movi. Så færer vi til setten av Holleik, Kjøsjavel Trygve.
1: Jo, takk for det, og dysteren akkurat brukslaver I gang datter, til Hape som I Bøltman. Hape, ja, så snart fremt en utskifting, så ikke at Stefan Radasalovic kommet inn av Bøtlen, og det ser ut som at Storm Pettersen hever takket for seg. Så det spurningen hvor det man være. Jeg vet ikke om det må være en snutt som man finner ikke. Så ja, men toppskjøtten til AP, han utføren ferdig ut. Vi holder ikke noen. Fem mål her, og så skårer han. Etter Kappengar, og det var han som setter til å være en sånn backup, backup framhøye for AP. Men man må si, han gjør det vel. Han skal ikke være så eisvendig I fyrre halv ikke da, og kan være at det takt skal også gjøre at Stefan Radasalovic kommer inn, og det ser mer ut som at Moses spiller ensam at det framhøye. Det kanskje så hape konstanta, sinne mer kompakte, til det være, altså, da det kom til malmøleger, så halte jeg faktisk AB våre farligere I fyrre halv ikke. Kom fram til nekker fina støver utan sådana bitar det här större malchansen I Destron och det faktiskt vi är det här det var så att jag finns ju och det fire upplagt där malmöläggar det är också Hape som är bulten om till Armor Jonsson som kan tacka inkastna han ger så bulten vi är till Noah Menei Noah ska tagga inkastet, men längt upp I halvan I tjan, Ape. Ape skjuter som mal här som mathalvan ständer. Här kommer sig under 24, det har varit så långt vågare, men för att backa till Bjärska Nilsen som sparskar bulten borsta av Andalaj. Och till Eivet som tänker väl mot det, klarar studa bulten väl till IBM Moses. Som ska ha en ensam mat I Destinon. Så var alltså 1-0 till Hape. Inkast till Hape till Voss. Spelar bara fram till Hein Hansen. Så teker Luka ett sek, men missar sig bulten. Och det Sunday Moses som vinner bulten. Smäckar Alenka sending fram efter. Röjna finna Brian Jakobsen. Men till Diop, till Hape som får fjärda bulten. Spelar bulten till Voss I det högra sidan. Voss hickar upp, sänder så att inlägga fyra till Stefan Radasalovic. Han får fjärda bulten. Men vänder bort från Malmö, spelar stort till Danne Sajlo. Vi är till Voss. Voss tar sig in efter, spelar stort till Hein Hansen. Poster spelar för HP här. Tullje Sättan Vadje. Vadje Hansen. Till Diop. Nu till Voss, en effektivt. Voss, Danne Sajlo. Stefan Radasalovic, det var inte någon, men... Här kommer lika Sande och Moses mitt linn och vinner bulten från honom. Bulten fyller på spel. Det blir så inkast till HP. Kastel Abbe lengte på holdene til Abbe, og til Voss, spil til Stefan Radasalovic. Så han her så Mathias Friis etter seg, og Friis korporalt nødde spil, nytt innkast til Abbe, nå langt frem I av etter noen. Nytt innkast til Abbe, da får jeg prøve å kaste Abbe lengte I fire. Atter hisse fire. Nå med nei, stendig klar av etter noen. Kastar bulten in I brostegen till Schurer som lukar först ut av bulten borster så kommer Bjerste Nilsen och röjner att täcka bulten till sig men det Ivan som vinner bulten väl och spelar kvar så vi det och så den kanske mot håller för tja uppe till Luka ut I Wanston Hape inte har plats Luka bjöver av mot det upp teka sig in efter Luka röjner spelar bulten till Wanston bulten räcker hånden med spelar kvar så vi det Det Abbe som gjør balten noen. Patleirik sender balten en fire. Atta Stanker sender Schurer, men balten rekker I vildet kjernen. Balten rekker I vildet kjernen, og så får balten ut I spil. Oha, oha, en feilig støv av Abbe. Et flott innlegg. Ute I høyre side. Og I Atta Stanker stå. Schurer Henriksen styrer balten I handarhånden. Han rekker I vildet kjernen, og får ut I spil til Maspars til Abbe. Flott mål da opp, från Jesnon. Det är Jameson längsändning framåt där till Mattias Friis som vinner balten för Jappe. Balten spaltar attet till Sören. Sören Samuelsen. Spelar balten minna till Patla Erik. Spaltar får innan dess i den. Ger till Mattias Friis. Måsens Resson. Framåt till Bjärska Nilsen. Här är In Hansen som vinner balten från honom. Men balten för så... De såg ju linjerna ut och spelade inkast till Aben. Inkast till Aben, Bjarki Nilsen, sparska bulten framåt i rönnen finna Brian Jakobsen. Ettast inte ordet finna bulten mitt av minnet, den har såg ju framkott. Spelkort vi är först i Adlöve, men den får som kallt spelkort vi är och missar så bulten. Det är mest så att det är frysbart till Hapen. Frysbart till Hapen, det är Sunday Moses, så vi har en tackling mot den såg långt. Frysbart till Tietje, bulten ut i högre synet till Hape, till Voss med bulten. Det finns så Aga Johansson ut till Voss NF3 och här kommer så lika Sjur Henningsen i fotlar för er. Och förstår av oss så mycket näkv är bulten för ett spel till inkast till Hape. Inkast till Hape, Sjur Henningsen kastar bulten framåt er, men kommer så slånken till Aga Johansson. Så är det som till Guppa Rui in i halvunnen till Hape. Det är Sjur Henningsen som kör balten av halvunnen till Hape. De upptäcker emot Hape vinner som balten att det är Bjarki Nilsen ut i Vansson. I potlaget vi ser spelas på balten att det till Sjur Henningsen. Diagnal sändning, halte vinner sina fralik sändning ut till Lukas med en plåse i hinna syne. Lukas Torstensen, Jim Brostein till Hape. Sänder balten fyra och balten händer så ut upp. Omreppe av Bjarki Vitalis Mörsk. Missar balten visst i alla vissa rönta vinner balten från honom. Och att det är ett anker som sparskar balten bant i hånden av Bjärsta Vitalis Mörsk som ligger nere, men en stor chans till Ape. Och det var Lukas Edvansson som sände bulten i fyra. Det är ett nästan att finna en vidläggare och Bjärste han håller bjärgare. Och på retoren så var det flera Ape-läggare som rönt i att tjata bulten i Malle. Men Bjärsta Vitalis Mörsk han var så bätjen och förfärdar bulten efter. Och så är bulten sparskar hånden och så är det frysparsk till Ape. Bjarste ligger nere, hade hänt i sin fyra lage. Detta var Brian Jakobsen som ja, jag vet inte om man kan säga stämpla i hånden av Bjarste Vitalis Mörsk, men han fick Bjarste i sin nog så vilt. Men när man ser att Hape tar emot ansatser, jag vill säga att det här hällde fram, så blir det galet. Och så är det Potlark Juros, jag vet inte om det finns det gula korset. Det var han som... sparska bulten ur hånden av Bjarste Vitalis Mörsk. Bjarste sparska bulten framåt till Abe som vinner bulten mitt av minne. Men Patla Erik missar bulten och så är det Eivind Östam av sig. Spelar bulten till Danne Soilo. Danne Soilo vinner hälen om vi är till Aramor Jonsson. Till Eivind. Aruna finner att det är Aramor Jonsson. Ja, det är rått och spel och Habjärn är Habe Bias fastän är ganska synd att frustrera igen. Det spelet inte är något gott till Hape. Namen är perfekt av bulten. Missar sig bulten och så är det ganska måttalla på er. Det här är Trutcher mot Simon. Det är Potla Erik. Han finner Bjarka Nilsen. Bjarke sänder bulten fyra och han räcker stångerna. Han räcker stångerna ur öle spurskån. Det vill säga att det är nästan åtgöjligt att få handa bulten i malen. Ur så spurskån som han tjejtar handa bulten. Tjejtar faktiskt bara runt i bärs. Räcker bulten mot malen. Och jag har alltid att... att Abbe Lischibern helt skulle röjna vid en kappbatch i hessa stövne. Ja, jag vet inte hur så färligt det är värde, men bulten är så rakt stånds nu och ivlädjar ner i sätten och håller inte till Hape. Och det är Abbe som är i bäsen nu. Det är Luka det har skottet, men det kommer så en fin tackling från Noamen A som Sergio Fyri att bulten inte fyrir ner till bulten för stäven för att spela till inkastla Abbe. Här bränner en liten dra framför i malen till Hape. Och ja, det verkar som att han luktar blå av Bjarner. Luka Torstensen ska ta inkastet. Kastar bulten dröjner finna Moses, men det blir en Jakobsen som temer bulten och sparskar bulten alltså om sin brosten till Hape. Och så kommer skott för Sjur Henningsen som prövs med skott längre utifrån med bulten för bett om han fyrer. Bulten för bett om han fyrer och här skjuter vi flera aktioner från Ape som vi ganska saknar i förra hållage. Det har gjort alltid så svårt i Alvring. Så en i Alvring har sett att vi brostar i marsen och så Och så även när Sinter får höra eller Sinter får spekla så var chansen av men nu pratar som är vi skott det är kanske det som det skulle just mind att vi fyrde hållet igen. Och spelar på att spalta det sönder. Och ska se att det Klaksvik är ett 5 minuter framför och här är stövan framvis 0-0 med en Kaui och Skala sisso till. Här är Patla Eirik, spelbutton till Mosse som prövs med skott utifrån men men inte ordentliga insatla kanon i det, uppe toppskötten som skjuter bulten näkra metrar fram vid handarstång tja Bjärsta Vitalis Mörsk och ut och spel och man ser att vi har spalt in touch mot 17 AJ och i touch mot det här var det mer spännande än alla fyra lägen över det. Bjärsta Vitalis Mörsk sparskar bulten framåt till Moses och ger till Ivan Rester Morsen och Hoppe missar bulten ännu en affär och till Hoppe till Ape som har momentum akkurat nu. Jimmy Abdul tar ett check från vi Stefan Radosalovic fram ut till Moses han är till jobb efter sig. Moses ut av Winston spelar bara till Jimmy Abdul till Moses hickar upp sänder så bara till fyra hur sänder det här Jimmy så ja var det så fint från Aka Johansson som tem bara till väl så där Bjärsta Vitalis Mörsk som kan lucka kan lofta bara till någon bara till Vittsidla börjar ut och syna till Voss. Men Pat Eirik kommer lukka mittlen och prickar bulten ut och spel till inkast till Hape. Längt att sig öknar Holven. Det är Hape som under en sörste nu. Och klarar inte ordentligt att få en fyra sammanhängande älvringar i korra. Inkast till Hape, att sig öknar Holven. Sjur Henriksson utav vinst och sy. Sjur Henriksson. Leiter efter Møllagon, Bjørs Nilsen tilser sin drunt. Kastar han bulten fram etter runden finner Brian Jakobsen. Brian klarer at hemme bulten, men klarer ikke å tegge bulten til, så han finner Villagara. Til Voss, som har fjertet bulten, spiller bulten ut til Eivind. Og så da det vi Moses, fram til Voss. Men her kommer Jimmy Abdul i midtelen. Og får lykke å prikke bulten ut og spille til innkast til Hape. Innkast til Hape, lengt opp i halven til Hape. Og til Nomine, som skal tegge det. Men nej, ska jag tagga inkastet. Så ut som att han kastar bulten längt ner fyra. Men Voss bjöd sig sin tid. Han spelar bulten stort till Voss. Voss hickar upp. Spelar bulten till Nomenej. Ska han redan få ett inlägg i den? Ja, Röna Sepsen förbi. Kjur Henriksen till ettan så icke. Bjärsche vinner bulten. Bulten hoppar sig inte ut. Ja, sygelinjen är så för bulten ut och spel. Det blir inkast till Abbe. Så är chansen av. Så Abbe. Inkast till Abbe. Kjur Henriksen. Ska tagga till. Han kastar spel stort till Pat Leirik som smäckar bara framåt till runden för den Ragnar Skala. Det är option att lägga mittlig vinner bara till väl. Finns så Aga Johansson ut i Avonsson och Atze Ekner Holbe. Smäckar en och länkar sändning framåt till Moses. Ett lasta finna Moses, ett lasta icke. Det är för ut och spel och det är så nytt inkast till Ape. Atze som rullar vinst och syge. Och Atze Kjur Henriksen. Han kastar bara till Jimmy Abdul. Jimmy hickar upp, spelar bulten ut av vansken, finner sig ner Luka Torstensen. Luka tar ett check fram efter och röjner spelar bulten fram till Ragnar Skala, men här var det så Arimor Jonsson som lyckas komma till den. Kör bulten fullt spel, nytt inkast till AB Hissfurner ute i högre syge. Luka Torstensen ska täcka till. Och det är han som över steg för det mesta att det kom till stöver till AB. Det är mest i fyrgänsken ute i högre syge. Sjur Henriksen har inte haft en helt stor agger i det minsta syge. Inkast till Hape. Sjur Ekner Holbe. Arimor Jonsson ska tagga till. Kastar bulten till Nomine. Att till Arimor Jonsson. Råd och spel. Hape vinner bulten i fyrst i Adler. Och är i Adler så Hape som vinner bulten efter. Och så utan söjde vi en tackling. Och tacklar bulten fram efter. Här är Hape få fäta bulten om. Mattias Friis att till Jesper Sörensen smäcka en länka sändning framåt till Luka med Herda Diop som förfärdar bulten. Men James är slånga till Ragnar Skala. Ape för Jalop. Bjarke Nilsen. Spelar bulten till Syna. Joiner spelar 1-2 vid Luka. Bulten ska hända Magnus og Herbert for det spel inkast til Abbott gong 7-4 til Ragnar Skala fra Kelsa Bøtten etter inkasten fra Luka Luka ut av Vannstån sender Bøtten 4 for Henrik Henser igjen skjuter faktisk Bøtten Bøtt og i Aramor Jonsson så får han atter Luka for ut av spel til versjon Maspark til Habe. Ja, jeg hørte Luka en Habe-lager til firmen som sier at her enda gale og til kanskje han ikke ut i at der Abbott har vært bedre her i settene holdet ikke Habe ikke ordentlig funnet en opplagt han må måle og helst kom fram til han ikke sælge større her i settene holdet ikke det faktisk veldig Abbott her det Luka har manglet alle sørste. Så är vi Moses, Malskytten, som förfärdar bulten och missar sig bulten. Och så är det Sjur Henningsen som får fram efter. Och han får en kottläst ner och tar frysparsla Abbe. Och Össer Hansen tar händer så bara framför vänjaren till Abbe Össer Hansen. Och han är rasande innan högna massen och meter att Abbe-läggaren ska få det goda korset. Det var Voss som fällde Sjur Henningsen. Och Jon Stengersson är klar att komma in och till er Pat Erik Djuros, kanske en av bästa mannen till Abbe och Idea som tackar för sig. Frysbarsk till Abbe och till er Sjur Henriksen som ska tacka till han cirka 50 meter frast och från Abbe Malon helt ut i Vinstersöje. Bästa läggaren i marsmannen, Sjur Henningsen ska tacka den. Sänder bulten in i Hape Brosteino. Och Brosteino tar vi så stuta borster först i Adlöve. Hape framvis i Alöve. Till Luka, ut till Ragnar, ut i Vannstånd. Ragnar tar träck och sänder så bulten in fyra. Avvist av Aga Johansson först i Adlöve. Som har skått utifrån från Björska Nilsen. Öjlig optimistisk att bulten hoppar vid Brosteino-marschen. Helt ut vid hoppen med 16 meter. Här han provar sig först för med skottet och bulten för en tjej 8 meter vid synen av Malen och Habe. Malsbarsk till Habe och till Tietje. Diop spelar bulten stått till Bjärsta Vitalis Mörsk och Atter Hesfernar röndas på bulten till synen och Atter som för bulten utspel till inkastel Abbe. Tjej av VS-personen och Habe halter spel i allt annat imponerande. Så Jon Stengelsson som rönner på fjärta bulten mitt av minne. Noah vinner bulten från den. Spelar bulten av vunchen till Voss. Att han får kulle Elvring. Voss först tidigt bulten till sin ordentligt. Och så är det Sjur Henningsen som rönns på bulten till Bjärska Nilsen. Helt är det inte en sedan nej vid Elvring. Här är Michel och en annan. Och bulten får ut och spela till inkast till HP Atra Eknar Holve. Ska så ses djupmöre. Mittlen Kaui och Skala. Här är stövan. Nice. Den framvis 0-0. Och här är slagt i 4 trus minuter. Här är slagt i 2 trus minuter. Och stövan är alltså 1-0 till HP. Och det här var Ebi Moses som fick så ut annan mal för HP Heta Kappengrare. Skåra så till 1-0-8, 13 minuter. Frysbart HP. Min ingenom. Och till Dansöjla som spelar stått till Aga Johansson. Och det kanske är en orsak till att att han manklar center av dominans för HP. Det är sånt att det är möjligt. Jag har hört kanske hevlar, kanske en chans. Men det är Ivan som fär till strax. Och det var faktiskt det Ivitalle. Men det är flacka för Rengstöve. Rengstöve flyspar till Abbe. Ja, som sagt, en orsak till att jag kanske inte gånger spelar. Inte gånger så fantastiskt till HP. Det kanske är att Per Magnus får ut vid skia möjligen till HP. I förra hållet. Och Samson sparsal Pottl, han är helt riktigt viv i det. Och det är en fin basspelare i Myverna. Och det är en fyra här och så det är Diop i Värna. Och Aka Johansson, kanske inte akkurat det bästa spel för Dailarna. Som HP ofta har bruk för det. Och Värna vi har. Och så Luka spelar 1-2 vid Jon Torstensson. Och Saga Steintorsson så ande. Missus och bulten till Habe som har bulten att räkna halva. Och Röjna får sin destruera spel nu. Det finns väl att han spelar bulten som drott att sig vägna. Utan att Apple inte har stora tröst, ja. Bulten är ute så inne till Armor Jonsson. Spelar bulten alltid till Diop. Allt till Bjärsta av Talsmörsk. Bjärste. Spelar bulten till Armor Jonsson, alltid till Diop. in a mina till Dan Soilo. Det är sending till Mattias Voss som har vunnit spela till Eivind och han har ju fått den för högt uppe, Eivind Resta Morsen och Mattias Fries kom lycka mittlen och han fick faktiskt spela den back då han lite Fries Park är det så till Abbe det är inte något gott kort till Eivind Resta Morsen men det är Fries Park som nog ska gevas som ska ja Fries Park som har gevas i hessa stövna. Eivind är stört att ha det vilja. Det är så Mattias Friis som sender en länge sändning upp till Brian Jakobsen. Åttan är att ett stort visst troblägar för att ha bevärdning som rotar balten borster. Och så brukslar högt i massen en affär med fyra kvät. Till Lugatea, ja, till er Brian Jakobsen som fram till Frysbarsk. Vi måste öka Johannesen under Sandalabari Kjeldas Landlutcenter. Och annars Old Trafford i Manchester. Här är Manchester United Liverpool Ligam. Här är Hollager och United är 8-2-0. Alltså Manchester United. Och här är så en fejler från Bjärsta Vitalsmörsk. Och vad händer så här? Det är sin roll på spel. Haber tar rota bulten bort. Det var omräppet av en stor chans till Abbe. Han sparskar bulten himmel högt upp. Och här kommer så tvär Abbe Ligam lukar mittlen. Och så var det omräppet att det här bara var frier. Framför malen kör Bjärsta Vitalsmörsk, men det klarar akkurat att rota bort den borster i Habe-värjan. Men Abbe är Alibe. Till Mattias Friis. Och ifall jag så vet jag att Atali FC Sora är under 6-2 FC Høyvík. Och Klaksvík här är stövan framvis 0-0. Här är lagt i 8-3 minuter. Här är det lagt i 6-3 minuter. Här är stövan 1-0 till Habe. Men hvis jeg heter spillet heldig frem til Hape, så vil jeg si at det er best burning room 2i, og han arger med Nedjas Jota. Nei, få det ut i andre normalen. Det er så Sjur Henriksen som befeller bøttet av Vannstånd. Og skal så sies at Hape, han var halfbøtten mer enn Hape i distan der. 8% til Hape, måtte 2-4 til Hape. Og Habe mangler fremvis å få en opplagt en mamølge her i Sedna Hallage. Øster Hansen er rasende inn av fjordommeren Leiv Zachariasen. Og det er simpelt enn at det er en Abe-lager som ligger nere 500 meter frastøve fra Habe Malnon. Og her meter Øster Hansen at Moses og bedre samt til Moses mye vel at han ikke Abe skulle finne frysbarsk for de har støvnet. Det var synd det ringt kommer jag suttit akkurat härifrån om det var frysbarsk eller inte. Men det ska sägas att Abbe Mivatlarna färger ut för en synd av Vidger. Och Peter Sante Moses är en frålig läggare för Abbe Hetta Kappingarare. Vi är faktiskt en toppskytten till Abbe i Trima Malon. Likande, jag vet inte ordentligt hur så allvarsamt att det är. Men det ska så ses att Abbe har fått så mycket frysbarsk för stövna och ja, till röda ring kan man se om de har frysbarsk eller inte. Så det är bara spurningen om Nygianske Moses kan få det sig. Det är med oss som Abbe väldigt har bruk för det. Hvis de skulle få ta ut i andra domalen. Abbe här var framåt. En utskiftning. Det är Jon Steingrimsson som kom in. Fyre på Erik Djuros. Moses han bunker spärklet ut av ötlen. Så är det inte ut att halta det halvt stora. Det är bara spurningen om som jag säger. Ska jag bara rena det av sig här. Det läckte ju 23 minuter här i Gondodalen. Det var alltså 1-0 till Hape. Vi mår till Abbe. Under distan var Berlin totalt igen vid Stion och Malon. Tutsch och Malon Berlin skorra och 11 höttes ledde Jöknen. Och Tutsch och Stig Parst. Och vi drar sig igång till att det. Det kommer en längsändning fram efter. Och Eivind han i Jaxtra färger inte färdra bulten någon. Bulten färger ut och spel till Malsparsk till Abbe. Och vi søtja at Moses framvis ikkje kommet inn av bøtlen, og til spurningen om han gjør, ja, han er klar å komme inn at det ser det jo til. Halter ganske et lite center, men ser ikke ut han er klar at Joe Patton, så han har fått natt i. Og vi er i gang. Her kommer Jesper som smekker bøtlen ut av bøtlen til Bjarska Nilsen, for akkurat ikke fatter bøtlen, men sending fram etter, og til Friis som vinner bøtlen. Og så det Sjur Henriksen, og vi en alt for senere takling fra det gode korset, den spiller korset hvor det. Vi fyrst i atleven, nå med nei ut i vansjonen. For fædrabeltenen, leiter etter mulighet, og vil så spille balten etter Moses ligger nirre. Til malskytten i B.I. Moses som ligger nirre etter alt for senere takling fra Sjur Henriksen, som er et velfortjent gode korseisende fyrir i hans støvna. Sjur Kjems lykker yber til Moses, og vi en rombering. Og malskytten ved Disneyland, han så fått den etter. Så utlover klare spørsmål igjen. Her så ærleikere som har på kundekaren. Her er fremt tverre utskiftninger, men Erik Sorka, han så fremvis av bunchen nå. Og her i alt mål sitter så eisende av bunchen nå. Her så eisende tar unge Silas Bjarnason Johansen og Jekvann Elån. Jeg vet ikke om det har kommet inn i det. Og så Mathias Walsen går og støver inn i bosten til Ape. Sender seg balten 4. Mathias Walsen er som til omrippet for fædre balten etter. Men det var akkurat rådda borster. Og så Ape som fyrer først finner her i set. Og ikke kunne legge sin trus da. Men det var det så ikke langt. Det var Aji Hansen som spiller balten etter til til Bjørsson Mathias Mørsk. Og så Ape igjen på plass etter. Balten spiller til vansjen til Danne Søylo. Som ikke fær ordet til ikke balten til som ut av vansjen nå. Balten spalte etter til Jesper Sørensen, smekker en lenka sending fram etter, balten ut av vansjen, Armor Jonsson står gjest, klarer en funt at slippe seg av balten, spiller 1-2, og så da Stefan Radosalovic, vi til Voss, sentralt, sender en stikning fram etter, Ape vinner balten, først i atløve, men det var omreppig at, her er Ape, nei, det er Ape som vet ikke, et sintemere trus da, her i, for det første for den her seten av det, som er veldig godt, altså ikke, han det går för distan. Ape spelar sig ut Tristan. Just sending fram att det till Luca och det var en som vi också till. Han så räknar skala så han tar check in efter. Räknar skala fram vi ska skala här där tog han så synd för gå tog han i Bjarkan sen klar nu till Avonston men valde så att halva bollen synd för lunch. Missar så bollen men Ape vinner så bollen efter. Det är Ape som har bollen med en partner sett on lodge. Det här var faktiskt spelet bästa liv i sättet av det. Søren spiller bulten til vansjen til Lukas på 1-2 ved Moses. Lukas fatter bulten, ikke vinner bulten til Hape. Lukas kopper gatt etter, men det er veldig fyrt av veien til Hape. Atter høstfrenner, bulten blir sparskere ut og spill til innkast til Ape. Innkast til Ape, og til Brian Jakobsen som takker for seg. Han er snart ure å gjøre. Vinn i hans sted, kommer så Hein Olsen. Og skal så sies det at her er lagt til 3-1 måter mellom HP og AP støvende, så framvis 1-0 til HP. Men i Klaksvøk, i Jobbemore, her KI spiller mot Skala, her er støvende framvis 0-0, og her er lagt i Iver 5-1 minutter, sier så til han. Framvis 0-0 i Klaksvøk, som er et sensasjonelt utslutt for Skala. Men KI har også en mistig, måtte de man lackre dina som man ser här med skada är så här nya som det här och så här som steam mode bäja AP och det är samma. Var det så AP som är bulten om? Mattias Friis. Ute Sjur Henriksen. Och Bjarke Nilsen som blir av det vansen mot Ivent. Sen det är en flotta diagonalsändning helt till att synna till Lukas som blir av. Lukas sänder koppäggen 4 och kommer en chans ganska här till Ape, men det sänder väl 4 och tar passande bulteläggare hånden och hapeläggare med spelet kvar vi gör det. Ape är framvis av bulten. Bulten ut och svin i FNC1. Lukas sänder nyttjänläggen 4 och tar vi av oss att jobba hos vänner. Bulten för utspel. Hotna spars till Ape. Hotna spars till Ape. Fyra av tjärs mot Lekter. Stövan framvis 1-0 till HP emot i Ape. Men till er, alltså Ape som har överbetat sig här och sett med Hållage. Luka sender bulten fyrir, ikkje særliga neft og fyrir bætt av høtti av Aka Johannesen som kvar bulten i utespill til eit nytt hotnaspark til Ape. Nytt hotnaspark, etter det Luka Torstensen som sender bulten inn fyrir, Ape klarer ikke å rota bulten vekk opp fyrst i Atleve, Gjerrit og Edna som kommer skål for Sjur Henriksen som smekkar bulten bætt om av fyrir malet. Sjur Henriksen via skåte. Vi Brostein Varsson som smekker til den jakabolten utmerskeiste. Men ja, en 20-25 centimeter om han fyrer. Fyne sjanse til Abbe. Og her har vi så Habjern her. Og Habbe via spørsmålet. Og det her var bruk for oppbakning. Habbe-leggerne. Ikke å spalte seg legge uansett noe like. Bjarke Nilsen skifter så igjen. Finner så Jimmy Abdul. Vi til Luka som først finner spill til Jon. Stein Grimsson. Atter til Jimmy Abdul. Og så er Luka som sender balten inn 4 i 1-3-1. Nå med nei for Luka rota balten borte. Ikke ser det lengt allikevel. Og så er Bjarke Nilsen som renner for fjerde balten. Og så er det Voss som fyrer til Strox. Ute av Vannstommet. Her kommer Jimmy Abdul. Toucher seg til balten og fyrer akkurat forstyrret Voss. Arne fyrer til Strox. Vi fotler fyrer frem etter. Og han heier plasseis ned i Hesse Støven ute i Høkkersøyen. Og så er det Jimmy Abdul som ligger nedre og helter fyrir beinan i taklingsene vi Mathias Voss. Jeg vet ikke hvordan man kan få det seg fra Hesson.

Som Erik Sorka är klara, kom in. Men fick skön. Och så var det till omreppet av Michigan Academy till Jesper Sörensen och Søren Samuelsen. Och här står faktiskt Ivan att han fyrde ut det. Jag vet inte att släppa för mig att peka bulten för att bo Jesper. Men Jesper hällde så bulten någon. Då smäckar han fram till en HP i halvorna. Bulten fyr från vi, räknar skala. Och Armor Jansson i utespel där vi så inkast till HP. Läckta att jag äknar halvet. Och Erik Sorka, kom in. Och till Danne Søyla som tackar för sig. Det ska som en förnuftig utskiftning. Danne ser ganska helt svart ut, vill säga. Kjellfjärs och en håll mot Lekter. Här i Gundadalle mellan HP och AP. HP är ju framme i 8, 1-0. Det var Ibi Moses. Som har skjutit en som har det stånd. Det har varit några 13 minuter. Nu är det Abbe som har bult någon. Det är Sjur Henriksen. Finns upp Bjärska Nilsen och det vanns någon. Bjärska. Efter till Jan Stengrimsson. Som har Jens Fries. Till Jimmy Abdo. En av mina. Till Luka. För att köra till han bulten till sig. Jag vinner faktiskt på skitbulten efter. Hoppar Rui så där konkurrens inte harsh för sig mitt av mina, men till Abbe som får fälsa bulten någon ute av vunstånd. Och så är det, ja, så är det en Abbe-läggare som får en kattla för sin frysbarsk. Och ett gott kors där så till Aramor Jonsson som sätter sig spryande och säger att spelade väl Rui med det harsht för man undan, han känner inte han ska få det goda kors för att här, men han ska inte lägga ett exempel som ska sättas när jag tar tummer högna massan i körde hitchpa. Frysbarsk till Ape, 25 meter frastöve från Ape Malnon. Det är halvt i det syne. Sjur Henriksen. Som ska tacka den. Sjurur sänder en bult in fyra och Bjärste med hans mörsk. Han hällde bulten. Bjärste hällde bulten. Bjärste kanske... Jag tror det nästan att säga bästa maverin tja Abbe och Idea. Som kanske inte är gott hetchen. Ja, det ska så sägas det att Liverpool har varit mycket månader mot Manchester United. Det är så på slag som är skårat. Håller ju i sätten och hållet. Inkastla Abbe. Kastar bulten till Aka Johansson. Går till Diop. Spelar bulten vidare till Stefan Radosavljevic. Ut av vungen till Voss. Voss finner Aka Johansson. Spelar bulten helt efter till Bjärsta Vitalismörsk. Han spelar en fina bult fram efter till Stefan Radosavljevic. Känner för trät. Abbe vinner sig bulten. Det är Jon Stengrimsson ut av vungen. Han är flaggar lagar vissa här. Med Lanna Heinvaldsen. Spelar stort till Sjur Henriksen. Vi är till Moses. Bjørn Sunday Moses, vi är till Jimmy Abdul. Vi till Luka, startar det vänster någon Luka, spelar till Jimmy Abdul. Jimmy the Boston Johan, Jimmy Abdul, sänds bulten i fyra, sända. Åh, sänds hen av sen och ändrar er. Fjärd ändrar er, här hotna spark här och till. Hotna spark men och ta mig se. Hej Olsen, firm Kotl och här var det Abbe Vesbak som börjar vi till att han kanske skulle finna bra spark, men inte det helt stora protest från Abbe Lagernon. Hotna spars till Abbe. Luka sänder bulten in fyra. Kommer stå där mot Malnon, men jag bulten fyra. Sinter fram. Vi är inte helt av andra igen till Mosa som förfärd bulten ut i syne. Spelar bulten över till Heinolsen. Så det är Jan Stangosson som sänder bulten in fyra. Tar vi rota borsta och HP vägerna. Kanske är motall upp här. Kanske är motall upp här till HP. Det kommer en stickning fram efter. Abbe stannar fyra. Fist i Atleve och Järje. Atleve vinner sig bulten efter. Och vi har lagt i det ena första minuter. Och kanske för att bränna sin nummer an. Det är Jimmy Abdul, ut till Luka. Spelar bulten till vungen. Till Bjärska Nilsen som bara skiftar suge, så vi är vi. Inkastar det så till Abbe till Tietje. Bjärska Nilsen och Jimmy Abdul som vittlar sig in. Bjärska har bulten till vungen. Spelar till Luka. Till Bjärska.
Bjørkje trekker sekken etter. Bjørkje, norske spørsmål, prøv som er skåttest. Vi har sted fire av Ape veien først til 11. Ape har bøtten etter. Jon Stangrimsson spiller bøtten av vansjen til Luka. Luka sender bøtten fire. Kappa gratter etter til Mås.

0: Atter er det Hape som standa fyre. Standa vel fyre I eisne. Og så da Ragnar Skala til Lukas sender balten I fyre. NF3 og Hape rotar balten bort. Ikke har det. Så det heim I en skåte. Og balten fyre målen! Så var det etter etter Gunda Delen! Og det ser ut som det var Heien Olsen. Unnskjøfteren som skårer I fyre Hape. Og man må si ja, det fullt fortjent. Der her var press og så sier Atlan setter holdleik. Og endelig et neste fire AP, så vi får noen utrolig interessante 8 minutter pluss til som vi har lagt oss rett. Nå må AP komme langt frem av vøtlen. Og det gjør kjøtt av. Det var Lukas som sendte balten inn fire. Og Hein Olsen, han måttok balten, fikk lykke til å vente seg her. Og så klarer han at snøyte balten frem I Bjørsa Vitalis Mørsk. Ur cirka 8-9 meter frastu från Malnån. Han var pressad över. Men han klarade akkurat. Och det hapes mer Böltman. Och det ska ses I Klaxvik. Här har vi slagt 3 I fors mot Nustövan. Alltså 1-1 mittlen och Hapi och Ape. Och Jubomor I här I Stövan. Alltså framvis 0-0. Här lagt I 5 fors mot Nutter. Så vi kunde få 2... Ja, sensationell urslut kan man sikkert kalla det. Vi är alltför nöjda Klaxvik, men här är Hespelinen till er så fullständigt gör. Arne Dysten börjar I och tar vid oss att vi sätter urslut I helter. Och här är så Hape som gör en utkyftning. Till Jekon Alon som kommer in och till Mattias Voss som... Tackar för det se som kanske är en smiter för HP än att han bäst lägger en job heter Kapping Garare. Så ut jag vonk patch någon. Men han är ganska svart här och är beroende för sig det. Och då så inkast till Ape. Sjur Henrik Sandhager spelar stort till Bjarska. Och det ser ju som Ape att han ska ge upp. Ta för ett och mål nummer 2 I eisen ser det till. Till Luka, ut I Vonston, spelar en stickning framåt till Jon Stankrumsson, Tim Balten Välaisne, spelar Balten att det till Ragnar Skala, han björ det av, pröver sig en skott utifrån, han stannar välfyr, och så Moses gör skottet, men när det så Bjerste Fertals Mörs som hällde Balten om. Ett fint skott från Moses för en av förkyltan här, utifrån en gott skott, med Hesper Räknar så bett och Habe Malver igen, och har så då Habe skunden för en måttal upp här, och det är Ivan som missar Balten, och så är det en av förträtt Ape till Moses ut I Vonston. Moses för fjärde Balten I Vonston, han björ det av. Och han är väl nåt efter sig, framvis Sunday Moses. Jag rörde hela bulten att somsa till Sjur Henriksen, men här kommer Luka Norman med I mittlen kvar bulten ut I spel. Och det blir så inkast till Ape. Och det är ganska kött att jag fejl av här, alltså två Moses av Vettlund. Här inspelar vi Ape, det var han som skorade till 1-0. Det blir så Ebi Moses, och Tanja Ape han heter så Bill Sunday Moses. Så Bjerke Vitalis Mørsson som bjør av I det vannstånd og til Aki Johansen som lukker prikker balten fra noen balten for ut og spil til en nytt hotnadspark til Ape hotnadspark til Ape Sjur Henriksen skal takke til og til ut I vinstre suje her kommer da sender balten Harstin 4 og til Bjerke som lukker for boxar bulten borsta vandala I haltet och hinna söjna. Bulten flyttar spel till inkast till Ape. Nu ut I högre söjen. Inkast till Ape. Spalter I 5 fors från halva minut. Och stövan alltså 1-1. Mittlen Ape och Ape. Här I Gundadalen. Och till Ape som sänder bulten in 4. Ongen Abelager I tökare in I brosta enja Ape. Och bulten fyrir attra till Bjärsta Vitalis Mörsk som hällde bulten om. Bjärsta smäckar bulten framöter. Det Ape som vinner bulten attra äknar halva. Sören Röjnar sparkar bulten framöter. Men här kommer så lycka Ebi Moses I mittlen och får lycka steg fyra. Bulten fyrir ut och spel inkastla Ape. 6 och fors minuter läkter. Här är Gunther Dallas stövaren framme I sajt 1. Eller... Just blue, not that. Mittlen Hapi och Ape. Och det var en helt kjedelig fyrre halvleger som vi så, men settende halvleger han så sannelig ikke kjedelig. Det er en fralukke settende halvleger som vi da ser. Vi masser av chansen til faktisk sier det til Jesnish Abe. Innkastel av Abe, lengt opp i halvene til Abe. Norman A, stender klar av Bøltenån. Och till spurningen om avläggaren är nöktig vid Janlagen eller om att det får ett mer att det visar sig att träffas i att så är det alltså Hape som kanske får att leva mer då innan det kommer det bara inte och bara att vi så rådda bort av avläggaren i första ätlöve och så är det Jesper som hällde bötnen här kommer det inlägg i fyra och Jesper hällde bötnen just kött av smäckar bötnen fram efter till Vijerska men Ivan tvärfist drar någon och färdiga skådebalten. Oj, Bjärska har gjort ett spel till inkast till Hape. Inkast till TJ. Och här kommer att inlägga fyra. En länksändning in och upp i halvorna. Och det är så Mattias som ligger för sparskabalten. Oj, Hein Hansen är ut och spel till inkast till Hape. Och jag får så vet att Liverpool har jauna till 2-2 och till... Cody Gakpo som är jauna. Som har United som fick en fralig början på att han dessutom skorade i satta minuter efter i fjörsta minuter. Mål från Sesko och Kunja minns med natt. Och jag får ju veta att nu runt 1,5 minuter i Klaxvik och Stövan alltså framvis 0-0 mittlen KOI och Skala. Och ska sägas det att KAI här var Sean har bulten en Majra och 40% till KAI och kanske vill mot all pitcha upp. Och har till räkna skala. Ja, han fyllt strax men han ja missar så lika ett skritt för att teacha bulten visser och så chansen är och han kanske ett synd till traktorresne. Men det spaltar ju knappar ja vi närskas nu mycket först minuter. Här är ju Gondadale. Och Stövan är alltså 1-1. I mittlen HP och Ape. Och till frysparsla Ape att säkna halven. Och till spårningren, vad händer nu? Tror att det är stövar som HP är en sjaldan det inte är nöktig vid. Och så som Ape har spaltit det så kan det simpelthen inte omynta mer att det är nöktig vid som stövar helt. Det ger simpelthen bara ett steg och jag vant att det är tosvig Öster Hansen att han har så för att han säger att Ape hade varit känt mer där vi hända stövar helt där. 1-1. Luka Torstensen ut av Vansson. Luka sender balten in fire. Det blir Rota Borsters. Det første atløpet av Hein Hansen. Abbe Rønna vinner balten etter. Det er Kjur Henriksen. Og henter her til en Hape Leikers fra Kattel. Mitt av mine fremst til Fruisparsk. Fruisparsk til Hape. Fruisparsk til Hape. Altså ekner halve. Bjerste Vitalis Mørsk har taget det. Og Hape Leikerne tar seg ut som til alt seg spennende. Alle spåene Sinti Meira her... Och i ändan av dessnån. Bjärsta Vitals Mörsk. Smäcka balten fram efter. Aperota balten bort till fyrst i ätlöve. Det var inte så jävligt. Det är Ache som kommer att stå där här. Och så för balten ut av vansken till Ebi Moses. Röner att köpa balten vidare till Aramor Jonsson. Smäcka balten in fyra. Räkar inte ordentligt balten. Balten fär ut i spel. Den klarar Erik Sorka. Halta balten innan den klarar han akkurat. Och 4 minuter lagt att säga att sig i fjordomaren. 4 minuter lagt att säga att. Och så tycker jag Toche. Näst Rasmussen är klar att komma in för APS. Så sista minuten här till med oss möte som kan ränna. Här är det så Diop. Som stöder balten framöver, råd och spel. Och det är så Hapeläggar som ligger nere. Och det är en Hapeläggar i snö. Och vi skulle häva sin träv. Ja, vi skulle häva vittje från Baumbanken nu. En sammanstöjder. En jävla kjellig sammanstöjder. Det såg inte gott ut. Kanske är lugga för att sitta ändå tökningar av tui. Ja, det såg inte. Ja, det såg verkligen inte gott ut. För kvargan är man. Og jeg tror vi ikke å si herfra hvor det er som ligger nødre, men det ser jo alt for noe som at Abelageren hever øyelig illt. Og det ser ut som at det Jimmy Abdul som ligger nere i Jabe. Och hur var det att jag hoppade? Jag vet inte om det var Stefan Radosalovic som landade i Jabe. Och 4-5 minuter lagt ur i Klaxvik här i Stövan framvis 0-0. Så det här blir intressant hos Stövan helt där. Och minst tid vi blir reisande klar av Tofton. Ta hesen dystren ner blåster av. Jag vill så Brynjar som för att det är laja kunde dröka en dystren med den Bjottasvurs och Epistrem. Och sjönde att han tar så vi chatta lite ner. Vi tar sjönde att se hur like klockan 7:08. Här kan Paul Jakobsen är vi med kära och man ska få en like vi också nästa. En Paul som är stadde i Klaxvik. Och är från som är till distan är från som är till distan med den Kai och Skalla. Vi får sjönde att ha några samröver. Med landa från Kristian Andreas är nästa. Så vi har en intressanta samarbete med Peter Asbjörn. Och jag får veta att det är Leo till Klaxvik. Det är Leo till Klaxvik och det enda är 0-0 mellan Kaui och Skala. Det här må man säga. Det är otroligt att Heta Kappengar kan bli via leveran. Här är Smajeline. Klara fär att han har fär att få urstid mot att han är större. En kast är då så att Lahape. Vi har lagt ut 3,5 minuter men vi är vant att få minst 2 minuter att säga att. Här är det då 4 minuter lagt att säga att. Vi kommer upp av 5,5 möjliga 6,5 minuter. Arne Örbruk slav här. Här är det så en kast till Hape. Och till Toche som just är skiftet in som ska tagga till. Sjur Henriksson Olsen är, avsöka Sjur Henriksson är färdigt. Han kastar bulten fram efter. Och bulten är för alltid ut och spela en efter tät. Jäkman som kvar bulten ut. Det är nytt inkast till Ape. Toche kastar bulten fram efter. Och en efter tät för bulten ut och spela. Och ett nytt inkast till Ape nu långt fram efter någon. In i halvan är tjaa Ape. Att det är Toche. Toche kastar bulten. En fyra, men har Ape klarat att ha bulten bort. Det var inte så läckt att det kommer faktiskt ut till Toka som satt ut. Att orsaka till Luka som satt ut av Bunchton. Men han klarar inte ordentligt att rinna efter hans bulten. Han ser Eistas inte tröttare ut. Den kommer om bakgrunden till Ape. Luka Torstensen. Spelar bulten till Hein Olsen. Färg kjörla tidsen bulten till Sund till Ape som rotar bulten bort. Hein Hansen sparskar bulten bort av Vandalaje så det är Toche som vinner bulten och så är det Ape som gärder. Men nu vill inte gå upp och röja att det är fram här. 4-5 som låter lagt här, att det är en 4-5 som skulle spelas. Men vi får en 5-3 att det är en Ape-lagare som landar igen och går och löter här i betydande. Det är Ape som gör bulten. Och Ape, vi ska inte ordentligt kunna lägga trus då Ape. Det här strujas vi inte. Det är Bjarki Nilsen som förfärdar bulten att räkna halva, kommer in i halvan att köra Ape. Spelar bulten ut till Toka. Ute av vinst av Vångbach, han tänker säkert ner till Toche. Atter klarar han lycka att vinna bulten Atter. Gör bulten vidare till Bjarki Nilsen. Och Bjarki spelar bulten Atter till Mattias. Och som man måste säga, Norman nej, ger han ett öle, och nej, ett frysbar ska Lishibaren köra Ape. När köra Ape, Bjarki Nilsen. Och så är det frysbar ska Ape. Bulten i halvan att köra Hape, helt ut av vinstens suje. Ja, så det må jag säga. Och det hade varit otroligt orotande om du spyrs med. Hape som röjna att skulle röjna press och att få ölltrust in som det har visst. Det har varit bruk för det. Och så tötte kappingsen i masterdelten efter kappingarare. Men i stedet fyren så är det Hape som nu kunde få möjligheten till att lägga sig 8 djupt i utöjningar. Luka, centerbulten in i brosten tja Hape. Och här kommer Bjarki Vitals Mörsk ut och han hällde bulten väl i snä. Bjarki Vitals Mörsk hällde bulten. Och här brukslar Högne Massen för senaste fyr här i Gundadalen. Det ändar 1-1 mellan Hape och Ape. ett öle överraskande urslit, men ärligt så till alldeles av allt att jag måste säga att Jessner ur apet har här var så väldigt bättre idé. Det här var spalt bättre fotboll, kom fram till bättre stöver och haft större chanser i det stund där. Särskilt här i sätten av att jag har så att säga inte haft det helt stora att bjöa på som kanske är det som är mest chockerande vid det stundet där. Är att gå slut och ha skapat igen det sen emot Ape. Så man ser att Jester Ape har finnit ett välförtjänst steg. Och jag håller för att tacka för mig. Och jag ska färre nog lycka vid mig för att jag är och vänjer någon tja Ape. Och så kanske jag får i år omkring Ape-likare. Och här är jag sett till tog och så vill jag så att sätta.
1: Sendingen stola av Torshavnar kommuno, Malaramastarnon RND, Bravi Streimen og el.fo. Utrotteren av FM1 stola av Movi. Så færer vi til Aletja Øyrene til Malne, som var skåten og som det her. Hape, Ape, 1-1, og til Trykve som sier fra. Det skulle komme her. Sendingen stola av Torshavnar kommuno, Malaramastarnon RND, Bravi Streimen og el.fo. Utrotteren av FM1 stolaver av Movi.
0: FM1. Till Aga Johansson, spelar till Ivan Restamorsen. Han får tog att vända sig. Spel så till Danne Söjno. Finns som Moses i gasen. Den Moses är för Moses skjuter. Och skorrar! Så för 1-0 till Hape! 13 minuter lagt där. Hape, här var Finche. Han har gått och brygat mot Disney. Men det är Manu som täljer. Och Hape får sin första chans i Disney. Och lättar sig 8. 1-0. Och det är... Nyen kjepe EBM Moses som hektes i plasserer balten i handarstång. Jesper Sørensen, tenker Kjørstekker vi hatt av. 1-0 til Hape, lagt ut 30 minutter. Og så da Ragnar Skala til Luka, sender balten i 4 NFT chat, og Hape rotter balten bort sin. Ikke har det her, så det er Heimien skåte, og balten fyller målen! Så var det etter i Gundadelle! Och det ser ut som det är Heijen Olsen, inköptaren som skorar i 4-appen. Och man måste säga att det är fullt förtjänt. Det här var press och så säger Atlan sätta hållajk. Och äntligen ett nästa 4-appen. Så vi får några otroligt intressanta 8 minuter plus till som vi har lagt att säga att nu må Hape komma långt fram av vötlen. Och det är 6 av. Det var Lukas som sände balten in fyra. Och Heijen Olsen, han mottog balten, fick Lukas att vänta sig här. Och så klarar han att snöja balten fram vid Bjärsa Vitalis Mörsk. Ur cirka 8-9 meter frastö från Malnån. Han var press över. Men han klarade akkurat.
1: Och Norre i Klagsvik, här enda i dag vid Jaunleitje 0-0 mittlen kvar. Ui og Skala, ui F. Distri FO sier at malrøyntene har satt 12-2 til hva ui tog våre tøtje av malrøyntene til hva ui fram vi malnån. Hadde spørsmålet våre 6 til hva ui og så 3 til Skala, ui F. Og under hakk 12, hva ui heie bølten holdt 40% av togene og Skala 30%. Men til enda jeg altså vi anleggje 0-0. Og hese bæg i urslidene, Hape, Ape, 1-1, og hva i skala 0-0. Det gjør Fyrebils hese støvende. Vi skulle annars si at om 11-12 minutter så setter vi til Brynjar J. Poulsen, som fører å si fra Destinon mittelen Bjottetrush og Ebbe Streima, Svenga Skarja Tofton. Men støvann i løtene, NSO gir 8 liv i 16 stion, nummer 2 K og i 16 stion, K og i spalt 1 flere, nummer 3 B36 i 15 stion, nummer 4 AP og HP 11 sti kvør, og begge her var malmånen 11-12. Nummer 6 Vigingur 9 sti, Nummer 6 blir 8-6-sti, nummer 8-0-7-vestur-6-sti, nummer 9-skala UF-4-sti. Skala hefur lagt 4 flotta jónleikir á reamóðu toppliðun. Og svo hefa við Ebbestreim Nías som leis við 4-stíun, men við verður málustöku en skala UF. Men Ebbestreim var kannsjóðandi færa fram við bægi skala og 0-7-vestur om þar mekna að vinna á B8-trus á Svengaskari og Tofton. Og så det den tredje distren i mestadeltene til kvinnen som nesten lever for det som ikke har beanlegg 2-2 mot hva vi har overavetlige kundadele og kvinnen til Vujin har vunnet 3-0 av 0-6 i Vestor og heimavetlig i Sarpegjere og 55 minutter lekter under Møyre Kjadla Skala og kvinnen til Skala UF er 8-3-0 mot B6-3-2 Og tvei urslut ur fyrste dælt, FC Sorøy, tar vinna heimavetle 6-2 av FC Høyvøyk, og tar våre av 8-3-1 i Stedjanon, og så det eiga lige tja Vujinje, tar vunno 2-1 av NSUI, og ui tjar vann HP 1-0 i bestreime av Eie, P36 vann 5-1 av UF i Gundadale, Og på 1.5 har vunnet hjemmevetle 4-0 av TP. FC Sora er greit 8-li 2-justi, nummer 2 på 1.5 8-justi. Nummer 3 Vujingur 6-justi, 4-36 11-justi, nummer 5 UF 9-justi, 6 HP 8-justi, 6 TP 8-justi, 6 NSUI 6-justi, næst 8-ast FC Høyvug 4-justi, og 8-ast Ebbestreimur vi 3-mon-stion. Vi får høre nærkere løsninger nå, og omkring stål at han har til. Da tar jeg fra Genge, så hører vi nærkere få toner, og klokken om leie 16.11-16.12, så setter vi inn av Svengaskar til Brynjar, og til Disten P8-tors i Bestreim. Og 17 i kveld, klokken 7.08, så har vi trykk ved 3 og halvleik, og her får vi et samarbeid bare fra Disten av Svengaskar, og Disten Vi kundar dæle mittlen HP og AP og vi fratta eisne fra Disten under Klagsvøyk mittlen KOI og Skala som enda i vi janleitje 0-0.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kans vinna nekv via skifta til en av nymodans kassaskiban? Tja jæmano, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui veit vi tær en holdarlosj som trykker at alt spiller saman vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-5-0-0. Jamin. Tuin kateveidere.
3: Alt han åtti av alt var strandamaling.
4: Einasta i huksjon, strandamaling.
5: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Visst du to? En som gulluk lukon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meirin tretur av røntun og vörur fra heimstasa veitaran blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta Jack 2, Gullevajt.
1: Sendingen stola av Torshavnar kommuno, Malaramastarnon RND, Bravi Streimen og el.fo. Utrotteren av FM1 stola av Movi.
8: FM1.

0: kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 2000 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
1: Fra Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner hittest. Fra Eitjene. Nytt til på spiller hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tjener hjemme oss i og grann, eitje.fo, og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.

0: Ja, så får jag säga väl att kommen till Dyst. Dystren är stålar av Nes kommune, Gulliglokon, Bravi Streimen och el.fo.
1: Och i trotteren av FM1 är stålar av Movi. Sopsrocken
0: av FM1. Sätta en till Brynjar som har... Vi är med kära vissar. Han får se från Dysnån mittlen B8-trus i Bestreim och till parter av Bada festivalen av Tofto. Goan Dysn och festival Brynjar.
2: Jo, tack för det här. Ja, här är August Stadtor till 8 ungefär. Vi är mestadelt mittlen B8-trus i Bestreim så får jag för igång nu. Så kan jag ta kött uppställningen av B8-trus. Så är det Torur Thomsen och Mal, Torstil, Holmene, Ramsey Touré, Nikolai Møller-Don, Jonas Samuelsen, Luik, Lisbenasse, Marius Noen, Frøye Tune Pettersen, Hannes Høygård, Aron Reinhardt Hansen, Jovan Korunic. Og til tre brøytinger, fremtatt jeg blir åttes til Nikolai Møller-Don kom inn, og Hannes Høygård fra senest distan spalt i mesterheltene mot Vustinje. Annars är det trutje likar ute vid likban till Latif, Patrick Mensa och Sebastian Lau. Det är så inte vi i hoppen om i det här på 8 trus. Och så är det Chaib Streime till er Johannes, Davidsen Mål, Meinarst Debes Tjeite, Mitchell Hettelsa, Bui Eilsson, Jester Boasen Dam, Marius Nilsen, Virkar Jonsson, Hans Paulia Bø, Gottedal Olsen, Oli Eistason Poulsen och Laurits Nørby. Og her det truttjar brøytingar framtar til Bui Eilsson som kommer inn nattår, Kristian Svab på Bunchenån, Frøye av Bunchenån, Frøye Holm, og Gotte Dahl Olsen kommer inn, og så er det Hommeland av Bunchenån, og Oli Eistensson Poulsen kommer til stegi. Annars kan man si at Gotte og Bui kommer viator i Håpen kjøp streimer fra senaste spaltmål og Sjøvestor, og Thomas Bjørn av Bunchenån som Eisenvær borstår. Ja, og her nettopp starta med att bli 8000 på stream av Svankaskare. Akkafären kanske runt en minut och jag och Jakob och så med Maria så vi med sig och jag vet inte hur man förvänta kanske en sorts slugen list här.
3: Jag räknar vi att Berlin vill jag vinna det så vi borde se en list vi syns av alla på. Berlin har några kämpar för det, bestämmer för att komma och pumpsykna och bli 8000 för att komma nära strikna. Sjolver halte det at Bjørts har spalt vel tvart sørste, eller tror jeg det sørste stedet, og Ebbe Streimer har jo noe vise, så jeg har råknet via Bjørts for at heve bølten og røyne få spalt rundt, det er bare synd at vi mangler tårløyker som vi gjør det, men...
2: Ja, og Ebbe Streimer som jeg finner sønner rett.
3: Ja. Det fettler bedre til Bestreim, men nå får jeg ikke sørge hva det hender i sjålen tisten, men jeg vant av Bjørtrus hevebølten, og Bestreim for Sjødal opp og sjålen til hevebølten parstig av tisten, men det burde seg Bjørtrus sjålen.
2: Så er det Bjørtrus som er bølten, Hans Høygård, legger han til Frøya Tune, som han flukta til, og Hans Paula, og så atter til Aron i Bjørtrus. Så er det Nikolai Møller, spiller til Aron, Aron, diagonalt, Ivel Høgre, her Virkar. Virkar, kommende mittelen her, kjøp streime, først uten ut til innkast. Fru i tunen, tekta kjøtt, til Nikolai Møller. Til Ramsey, av Ekne Holve, Nikolai Møller. Koran inn opp streime holdene, finner Hen og Søygård, ut i Høgre. Rønner leitere innlegget, men vil ha spille atter. Tekka annan B8000 slagere vi. Spelar fint med Lär, Loic. Loic, Hen och Søygård. Vill ha kvar helt att till Ramsey. Vi är ut av vinst till Aron. Så helt ut av vinst till John Samuelsson som startar. För Bolton, för Solvor. Finner Loic. Kvar ut till Torsil, ut av vinst. Nikolaj Möller, Don. Hen och Søygård. Rønna tar seg, her standa opp streimeren ved alle midtelen her, så det er godt til Rønna fjæra, Rønna venter seg her. Mener at jeg vil ha fryspart, men damer kører spiller og bolten enda så helt ut til innkast ut i høyre. Jeg har alt langt man ser disse midtene, det er et B8-sli som Rønna er at spille, og et streimerli som Rønna er litt å boie.
3: Ja, det är det som jag väntar i Arnestin. Ett så som Ebbes Reimor och Bjotrich sett upp. Bjotrich är väldigt mycket dominerande av Baltman tar sista distner. Men man vet inte vad vi har Baltman till. Så vi måste söka några inlägg och att Bjotrich vill jag östna in i 16 metern. Det är förhållandevis nämnt att ha Baltman fram vid 16 metern och rundan om. Men till en konstor.
2: Det är som är. Han har sett att Johnny Samuelsson som kommer helt upp på topp här ute av vänstre. Röna för att få boja en lepsremare, men här kommer Lishi Baron Mitchell Hetsa till Epsreim i mittlån och för kortan ut till hotna. Så är det Johnny Samuelsson vid en hotna här. Ute av vänstre. Hotna till Bottos, det har blivit kött, det har blivit stort till Marisnån. Marisnån, vi är ut till hans höjkor. Han tänker skottet. Oj! En god bjärtsing här av Johannes Davidsson, malvärjan och Chipstreime. Hade jag väl kanske en läge auto som jag skulle pröva. Att det är ett skott för henne, så jag råkade han tår gott att han har hapet malet.
3: Ja. Hennes skojfotler tjats alla lite och vi vet väl att det är stora människor i Chipstreime klarar väl att hitta allt fram. Så det är tjejtigt att komma vid flöjde imskundkombinationen.
2: Så är det att du hotnar sparsk. Till på 8 trus till John Samuelsson. Attor, kommer väl för det. Kjellor Ramsey har stått där mot Valon. Mitt av avvärjan. Attor en bjärtsing. Strämmaren väljer att kolla kött. Till Virkar. Virkar Jonsson som fär. Ekne Holvi. Lajta efter Mövlagon. Välra vänta sig att spela Attor till Laurits. Virkar. Välra smäcka fram emot Hans Paula. Och så är det gott det. För jag får bo i fröja i tunne. Hans Pauli är bö. Att det verkar. Nu är jag på strämmarna in i halvan i 28 trus. Men jag väljer att spela Lauritz. Så finna Gest Amine. Missar bort så det är hans högkare. Få in i mövlar här. Spel Loic. Loic. Renna chippan upp på Malvärjan. Men oj så stortor chippar i här. Malvärjan för fätrunan. Men här kom det Bjottus fanka i besträmmen. Men också högt uppe.
3: Ja, och vi ser att alla barnen gör så en skolting. Så är det här sin mammaren nästan 2 meter länkor. Ja, det kommer inte att ske. Du ska ha en flätande till hjörnen framvid. Det är bättre än att chippa.
2: Så det är precis som Röna kör med en lankare allvaring inne mot 6 minuter och blir 8 minuter. Men det här är det Taurur Thompson som är mål som för fäterunnen. Så kör han igång till Aron, att du till Taur. Och jag är till Ramsey ute i högre. Här är det 6 minuter färgnår. Stövan framvid just 0-0 med lump i 8000 Ebbeström. Och han svankar skar. Det blir 8000 som är avbollningen. Hennes högkort röjnar få han med lump 2 här. Jag vet inte vad som händer här. Här är 2 Ebbeströmar som Ebbeströmar läggar så lite av vötten här. Hennes högkort pekar själv här på en helt där smäckar sig i. Här är inte, att det ser ut att det inte är en burkare.
3: Ja, var definitivt burkare. Och Bjotsch var bara i mitten och tar kraschar samman Ebbeströmarna. Jag måste gröna, men det sa sin festligt ut.
2: Ja, det var en sån lugn stöj här. Hennes högkort röjnar släpper mitten bara och så för han prickar bollen så är det Ebbeströmar som smäcker nu på en annan.
3: Ja, det är väl... Jag hade inte ofta med sig att fotboll.
2: Nej. Men det är statik här. Det är Hans Pauli Abö som ligger här. Annars kan man gott säga till att K.O. och Skåla. Skåla finns inte framur, urslit, att nu, ovanta, 0-0. Och det är väl så att säga till nu är att Ebbeströmar har tagit sig lycka att ha touchen där plås.
3: Ja. Urslitten är alltså AP, HP, 8-8 och Skala och Ebbeström, nej Skala och K.O. spelar jämnlöjk. Inte det som jag väntar till att börja lust i morgon, men i halvdet här, vi kan se att bottneren hever högre stöd i år än i fjol. Vill inte säga att det är främst eller det bästa linje är lacka kvalitet. Jag tycker att det är mer hit att hinna här var bättre fyra och helt distor sådana. Men nu börjar vi där.
2: Så jag börjar att det är en droppboll som på kort löpsträm. Lauritz Ivor till Mitchell Hetsa. Vi gör ut av högre till Jate. Men Jate kör han vågare till ut av högre. Han kör han vågare till Marius. Och här kommer Aron i mittland och enda vi inkast ute mitt av halvande Chabi Otterus, inkast till Ebbestrein. Det är Maynard J.T. som täcker det. Det ser ut som att Maynard J.T. attlas är ett långt inkast. Och det ger han, det kommer inför det. Så är det Aron i första Adlöv som rinner ut av borstor. Så det är han som är Adlöv, guppar han ut efter mitt av ettland. Här är Ebbestreimer, läggare som täcker emot det. Spelar där att ut högre här, Ebbestreimer. Men här kommer Torstil väl i mitteln här. Röjnar värja bolten, men här kommer Ebbestreimer läggare att ut i mitteln för fjärde bolten från Torstil. Röjnar där sig ut i högre här. Bant ut vid hotna spars, hotna flagge. Här är det B8-rush. Så kommer mitteln att ut till Nikolaj Möllerdon. Som röjnar sparka bolten ut. Här är Ebbestreimer som att fanga bolten. Det virkar Jonsson av bolten. Röjnar finna Gest. Här är Ramsen som kommer mittland och så Röjna Björtus att köra tjata all upp. Men här kommer Virkar Jonsson. Väl attor köper sig med och fanga bolten. Fjärran attor. Så tar Lauris av bolten. Spelar ut av vinst till Virkar och äckning i Holvi. Typ Seymour som har bolten. Lauris vill köra attor helt till Malvärja. Så köra där ut av högre till Mitchell Hälsa. Attor till Malvärja. Så kommer Ella. Gupp ut mot vänster till Virkar. Ja, då guppet till Virkar. Det här var inte någon neft. Ständar ut i inkast till Björtetrus. Och äckna halve. Fru i tunnet som täcker. Fru i tunnet. Han vill att äga. Kastar han in mot Nikolaj Möller. Don missar han. Det är Gestor som förfäder inom. Så är det en fin älvring till Boa från Gäste. Boa Eilsson. Röjner att finna möjligheter här, men det är Torstil som ständer väl för det. En duell i mitt live upping och en tvöra man. Det här är ganska spännande, jag sådär.
3: Ja. Ja, och Torstil har alltid vuxen vid uppgaven kvantist. Han blir bara bättre och bättre alltid.
2: Så är det efter det på strämläggaren som röjner sig vända gnallet över till högre. Vi måste Marius. Här då att Björtus kommer till Jone Samuelsen till Nikolaj Möller. Vi lär få Ramse vi i uppfallet. Björtus rönar på jobb. Ut av högre till Fruja i tunne. Och jag har lagt er 11 minuter nu runt 11 minuter. Framvis 0-0 mellan Björtus och Ebbestrein. Aron. Vi lär flukta han fram mot Loic. Men här är det Mitchell Hedlesa som skärmar bolten ut och tar till målspark till Ebbestrein. Målspark till Ebbestrein. Målspark till Tietje, stort. Det blir långt in i halvorna mot Boa Eilsson. Så lägger han att till Gest. Vill han finna gott av Dahl. Här är Torsten som möter. Vill han spela stort att till Thor som är målen. Guppar han ut. Entar, laser, är tja gutta. Finner just inne i 16 meter. Så rinner på samma att finna kombinationen fram här. Entar helt ut i vinstret till Virkar Jonsson. Virkar Jonsson vill ha kvar till Laurits. Laurits vid en inlägg inne mot 16 meter. Så det är Tore Thompson som förfärdar in här. Ja, jag vet inte vad man kan säga nu utifrån en 12 minuter här. Alltså, det är kanske två lag som röjnar att leta sig efter dem här.
3: Ja, hvis man skal se om Bjørtsrud, så er Niklas Don kommet etter seksarrollene, og det er mest det er sin annerledes oppspill enn vi har sett her sørste distene. Og tja, Ebbestreim tar nekkmøyre kontanter i syn og anoppstøyle enn Bjørtsrud tar fære. For direkte.
2: Det er etter en feil, Adrian G. Til Loic, som kommer i midten, men her er han, Pauli Bøs, som kommer vel i fyrre her, og fører han ut til innkast til Bjørtsrud. Jeg har stått til å gjøre fra det.
3: Ja, alltså nu var det inte några kontanter i Ebbestreimer, men det går ju bättre att vi tar här alltså stått till Malia så här och är de bara direkta i sin spel på Malia. Och det har ju haft oss väldigt tvärför och nästan inte vi möjliga.
2: Till Aron, Tjabjottus som finner Jonas Samuelsson och får in där i Elvring. Så kommer Jonas in i 16 minuter då. Han väljer cutback, Loic, skott! Ja, här var Loic av vi. Här kommer Atra, han får in Bjergjink, han var väl han och Tjabjottus, Johannes. Här vet jag att du har fangat Jeppstream. Jag sänder upp äckna halvet Jeppstream. Här är Gera Kjolta kommunationer. Finna möjliga bena vi.
3: Ja, och det gör faktiskt en också stora möjliga. Och jag hade nästan han borde... Alltså han är god att du är placerande på ett. Han är också god att du är få ett härskåt. Det är inte ett gott skåt, Jonon, men... Men jag tycker att det heter en dyster idé som Jonas Samuelsen för att det ser gott ut.
2: Så det är hans höjgård. Röjner att finna Marius Nome här. Kommer Virka i mittlån. Virka Jonsson, finner gotta. Ett väg vid Virka Jonsson. Och tar man att det här Virka blir fälter här. Och lovlåt och där vill jag brottspark. Men nej. Det här säger dagsens domare så inte. Han vill matspark. Matspark i tid till kött och brottrust. Aron. Utan högre till Ramsey. Vågare. Fruja. Utunder. Finner han och sina mig in. Hans vänster. Spelar att till Ramsey. Att till Thor. Vågare utan vänster till Aron Reiners. Ramsey. Så tekar hans. Hans Lichebaron och träschar sin dator. Han vill ha en egen nästningar här. Hans Ramsey. Vågare utan vänster till Aron. Torstil. Att det lär hon. Det här verkar som att bli åter så redan lejta sig efter någon äldre framme. Det är kanske för lite bevekt så ganska framför dig.
3: Ja, ta lejta och lejta. Det här var det här som vi väntade om. Det här som snackade om Arne att det tar för att spela sig i köknån. Men...
2: Runt det här så vi en langare äldre. Det här verkar att det kommer i mitten här och färre en roll åt att det blir malvärja.
3: Hade blivit kanske under boring visst har det inte kommer hända morgonen hetta. Alltså, vi har haft 15 minuter, bjott 2 skåp av mal och jag bestämmer en halva möjliga. Nej, det har jag hoppat till att de satsar lösen i morgonen här.
2: Så det är bestämmer som rena kommer här kommer Jonas Samuelsen. Funt att du förfangar bolten, drever självrena mina och blir så riktor ner här och beinlar vid guldkvarter. Så jag körde kvar det som för guldkort där. Jag halter till er Ole Eisensson. Han är riktig och Johnny här för att inte låta släppa. Han var färdig i ferie här, Johnny. Han slapp att bo i en fire här, bara vi.
3: Ja, men han är i stadverk 5 man som ska östna i köknen. Så att det var ett jävla bort guldkort.
2: Helt säkert. Att det kan kosta sätten igen och i dessutom.
3: Ja, vi har bara spalt 15 minuter så. Att det kan gått för öliga dörst. Det kan kosta det att han vill köpa ut ett eller färre rätt.
2: Så är det Nikolaj Möller. Så är det kött igång. Aron. Vi är en lang karriär. Vi rullar finna Jona. Men han ändrar så helt i händen. Och han har varit en köp i strämmen. Han rullar att finna Jona Samuelsen. Som är en lyssnare. Han är en lyssnare. Och är en lyssnare till vår. Så kommer en gupp. Och han håller väckna glöjer. Och han guppar. Och börjar att finna bolten. Nikolaj Möller. Center Marius Nånas. Det är mot högre. Men här är det Laurits. Varje läggare och tjaa Epsheim som väl inför er för att utlänkas. Tacka kött. Marius Nome utfordrar. Som får bo i gest. Som får bo i nummer 2. Virkar. Tarmainade Virkar hever näst vid bolten och tog sig lite hotna spark till på 8 trus. Och det ser ut som om att det är Jone. Samma som att det får täcka. Det verkar som om att det har satt sig öjlan på Jona. Det är Jone som täcker det i bolten.
3: Ja, Johnny, senast vi stod här, ta fick han ett direkt mål, så vet vi om det händer efter det.
2: Kanske. Så kommer det. Kommer stått till Hennos. Kör efter till Johnny. Marius. Kommer in läge. Kommer in för det och tändar av stånden. Och jag vet inte. Hant och Jamalvärna kom in och hötte av frugan och han stod till bolten av stånden. Men det flackar för oss hit. Annars hade öjla goda kombinationer här. Hade det så ut som att det var trena och hotnadsparka där?
3: Ja, det var det helt säkert. Det var... Och i Rockny och Snivitet är att för Björtskören lägger bältan in så är Ebesheimen och den största liga. Visst det inte vi ändrar Ramsey i Ladon. Tog för att det är flera kombinationer i Rockny.
2: Så är fru i tonen kommande upp att och alla kommande positioner och offside, frysparsk ska tagas. Det blir det nu. Det kommer mitt av ötlån utomåt i högre. Till Boa. Boa är först i alla rönn stötar och finna gottan. Här kommer Ramsey i mittlån för sparkar nu till inkast. Så detta verkar Jonsson. som tager indgast jeg ikke kan holde ved til ekstreme. Birkar tager nok træk frem efter, kommer ind og holder, når jeg bliver åttres, og han tager, kaster langt frem, her er Ramsey. Kommer atter til Boa, Boa finner gutta. Venstjer, Røyner finner, så da mener JT, som tager skottet, mitt för mitt av målet här till Torur Thomsen som har säkrar händer. Här kat grunda skott nu i 10 minuter här av Svanka Skare framvis 0-0 i mitten på 8 trus och Ebstrein. Det Jonas Samuelsen som att ta sig förbi Hans Paula. Få in Elvering ut av högre mot Marius. Marius Noon. Han förfärdar ju någon. Finner Hernos. Ut i högre, kommer in i 6 minuter nu, cutback till Luik. Luik, hela statik bolton, vänster Rick mot Malmö. Spelar ut till Fruja, inlägg attor. Oj, så kommer han helt ut långa, men för ut av vinster till Torsten. Han för helt över av vinster. Torsten, här är Jonas och Reiner att leta bolton fjärra. Och han ändrar extrema fötron, här är extrema och Reiner. Lankan fram emot det gotta, men här är det attor Aron, Reinerst och Ramsey som standar väl. Fangar bolton och så korrar det runt attor. Attor. Beatus som rena på jobb. Aron. Reiner har finna Torskil. Hans Paulus kommer i mittlån. Bolten ändrar ut inkast till Beatus. Beatus liv i en sikker idé kan färra väl förbi jag säger. Strikerna som har kattat nyflytting.
3: Ja, så kommer vi då på touch och stig och det är ju öjliga gott jag kommer bort nu. Jag råkar vi till morgon stigen vid att vänta på början av den.
2: Så det är John Samson som rinner och rekat det här och han bor helt nere i alla tygen. Han är nästan nog knön och faktiskt rinner och sparkar fotboll till här. Det är Gestor som rinner allt honom och han får frysparka i snö. Och jag gittade till att det heter attor en bolto som John Samson som får täcka. Det ser ut som att Böttetrush köra att lägga fram, Ramsey, att lägga fram.

0: Det virkar som tekur innkastet av ekken I holvet, bænt vi hotna flatje. Kastar langt, røyna å finne boa, boa stod av vågare, røyna å finne gutta. Og så det Meinar JT som flukter henne inn I holvet, kjøp I åttershus, her det Aron. Men han kommer ui føtter til boa, boa egil sine, som røyna fjære her, ut av vinstre, vil jeg vente seg, for virkar vi, virkar til Ola. Ole Eisensson. Tek seg for gåa tog, her det Loic som prigger bolten fra noen. Tek han, så det Loic. Kjem inn I halvene. Finner du Røyna, finner Jona. Og så det Hans Høygård. Hans Høygård fyrer kjolvor ut I høyre. Lise på en kjøp Øtterhus. Vel jeg har Marius Novi, vent seg her. Marius Novi. Ta her velja Koran Atto til Nikolaj Møller. Og halvene kjøp I streimer blir Øtterhus nå. Ta Røyna. Men her misslukkas tja Nikolaj Møller. Og så kommer Atto en feilalvinger fra... Från Ebbe Streime. Tar en affär tjotall och finna gotta. Men attra en sån onave älvring som ändrar bant ur födseln av Marius Nolan. Som väljer att köra runt. Ramsey, Aaron, Torstjell. Så tar Johnny. Torstjell. Av vinst. Så för Torstjell. Han sitter fjärra. Mitt av halvan Ebbe Streime. Så tar Loic. Finner Torstjell attra. In I sexrummen. Kör med cutback. Så den Loic har väntat sig här. Men jag vet inte. Han befälter men... Har du stått vän några?
1: Nej, det var så mycket när att det kanske har varit några. Att ta så mycket ut än det var alltid.
0: Annars var det att en kombination som också såg här. Och jag ser att det är en kombination här. 1-2, cutback, så rönnade det kommit skott.
1: Ja, det som vi tar oss om, det är Torshjell och Jones som har att gå spel det av vinstens och jag.
0: Det här verkar som att det är ett besträmmande som... Som Röjna, som också säger Anne, tar Röjna och lejtar sig efter så tjota alla på någon. Man ser sig alldeles att det här, visst att få bort och så är det en tjota alldeles bara fram. Men hon har misslyckast flera för.
1: Ja, tar har ju kört att finna till Steve. Men så har han nog 20 minuter nu och jag har börjat fänga det här. Här är inte några vintor, här är det ljöst.
0: Ja, det här är gott fotbollsöver. Det
1: är ordentligt gott fotbollsöver. Vi halte på nu, da vi snakket om det første 30 minutter, så det Bjotts som sitter bedre til noen, men uten å få noe på seg ord. Altså, det tar ikke bedre ut, men ikke er vant at det vil være så.
0: Så er det fru I tunne. Inni, det er 4,5 possession, 4,5% bolt til Bjotts I løtene. Nå er det ferdig 24 minutter. Nu är det Atto Torstjell som röjnar att göra 1-2 vid Jona, men Jona vid en älven som blir uselång, men här är det ägstna, här är det ägstna gestor som väljer väl förre, som Torstjell släpper fram till bolton, ända så ute till Malspark, Malspark till Ebbeström, fram vid oss 0-0, medel blir 8-truss, Ebbeström, 4-2-0-2-0, Framvis två lig som Röjna har lejtat sig efter sin 100% mållaga någon. Men det här ligger som är nere vid Tan Chansson I lötene är B8-truss. Nikolaj Möller tycker emot Masparten. Vinner han för B8-truss. För Hannes Höjgård. Helt väl bolten här. Väljer att spela bolten. Attor, Fuan Rå, Torstjell. Aaron. Ute höger till Ramsey. Ramsey spelar in mina till Jovan Koranic. Vänta sig fort, för fruja I Tunevi. Väljer att köra runt att det här Ramsey. Här Ramsey hever Aaron Hinnemänna. Vi svinnar det här. Ramsey väljer en av Lanka Alvering mot fruja I Tune som är fjärran. Få in Alvering, äntar I fötterna fruja. Och kan se att domarna, det ser Masbarsk. Ta med det fruje som kjolver och kortar ni ut. Annars vi här en fin älven från Ramsey. Maspars till Ebbeström. Så kommer Maspars till, det kommer ut av vinster. Mitt för jag vet långt, det behovet tycker mot det. Så det fruje I tunen som är mitt långt. Så kommer att bo I här, röjner att finna Hans Paula I bö. Så det Aron som mötlen här och förlåt han borstor. Ändar ut I inkast, mitt av halvunchap I öttrust, inkast till Ebbeström. Det verkar Jonsson så till.

0: Kurt. Teka flere skritt etter. Kastar, finner gutta. Gutta rønner, hvordan vi gjør det. Her det Koranic. Koranic, som kommer i midten, rønner seg etter fjerde, men drever bolten ut, urspill, innkast etter til Lippestreim. Og halvende kjøp i 8, trus. Virka Jonsson. Kastar, måtte boa. Nikolaj Møller tager imot. Enter føtten til Ola, eisen sine. Så det virker. Renna finna boa, entar attra ut i inkast. Jag spelar nu så senaste 34 minuten så jag ser att Öyla nog har missat det här allvaringar som entar ut i inkast.
1: Ja, jag ska spela.
0: Men nu är det bestrem. Så renna till Hans Paul Leverbö. Till Gest. Attor. Och så check. Och så shot av där. Och han entar i målen hon! Han entar och i målen hon! Jag vet inte hur det är. Jag har alltid det här. Marius Nilsen som skårar för det är bestrem. Nu är det fan och tjej i 20 minuter och grundtaka tjej i 20 minuter här. Här har Svanka Skarre, stövan 1-0 till Lippestreim. Och ser det Viktor till start för Lippestreim. Hvis han skulle ha på med sig striken att och så kattar snivledning. Ja, jag spurser ur honom så kommer en få in kombination här. Här där finna Marius. Och han skjuter om alla.
1: Är det Boe Elsson som fänkar bulten att Nadar har haft en 4-5 inkast här. Och att det var ett knallgott skott. Alltså det ligger öde och halvfluktare nere vid en halva meter från hjörne. Att det var ett gott skott och Malmö har en gång chans. Alltså inte så som vi såg där.
0: Det verkar som att han såg snöjt det första jävla. Körde ett träck för Boe och så kom skottet. Fralukt mål. Fra Marius Nilsen Kjepestreime som er jo lagt Ebestreim og 8-1-0 her av Svankaskare. Jo, Birgi Atur til Ramsey av Bolton. Kjepestreim røyner å finne fru i tunet. Blir også lange Bolton endar etter ut i innkast. Innkast til Ebestreim og ekken halve. Men kanskje hadde jeg vært til et mål som skulle komme til. Kanskje for å løse det som er mer opp.
1: Ja, nu var Björn Sjökos ju spela Nick Moore direkt där. Här var Jörta kunde inte dra alla Moore att hoj. Nu skulle där Kosje ha två mål för att vinna det.
0: Verkar då inne sig en kasta fram. Ändar attor ut i inkast. Fru Tunus för skallan. Ut inkast attor till Lipstrain. Mitt av ett land. Verkar Jonsson att han steker. Så kommer det langt fram etter mot gutta. Her det atter fru i tiden kjøp i 8 trus. Så er det mittel. Så det Ole. Så det Ramsey som skaller. Her det alt atter fram pingpong. Men så er det Koranic som kommer for harst inn og i brinkene av virkere. Og tog til fryspark til Ebestreim. Miskast av halven kjøp i 8 trus. Ja, her kommer Koranic kanskje synd for harst inn og
1: ja. Ja, ett la tar förra bajer och igen och hinner börja framför det och ja, det måste ändå inte vi. Han dömer rätt allt.
0: Så ett ja, fruspark till Lippestreim. Nog så fitt in i halvan kör vi 8 truss ut i vänster till Ole Eisenssons teker. Kommer hast in för det, kommer väl för det. Register, stod av och gör till Arons och rota väck. Kommer till Boa som rönnse vid en inledje. Kommer helt i våra högre till Laurits som Eisne kommer fram vid. Han gör inledje. Så där. Och så heter det så tråkiga spelare här. Kunde bli farlig men det här är Ramsey som teker och temer han vid brinken i attor till Tauri Malon. Och så heter det Otto som rönnar och kvar kött. Astea, Fri i tunne. Nikolaj Möller Don. Utan vinst till Jonas Samuelsen. Väljer attra kvar attor till Torskjell. Aaron. Kajra blir åttes att runt som man ser här inte nu. Nu grundes 13 minuter. 13 minuter färre. 0 till 1-0 till Ebestreim. Måte blir åttes av Svankaskare. Här kommer Boe vid enare. Och sligare. Att det var öjliga onöjligt att Boe här. Han kom öjliga härsten och gör.
1: Ja. Hatta borde han bara 20 godskars för det. Hatta är väl. Fullständigt och nej att mer väntar möter rikt till möter Amine.
0: Ja, det var öyla och nej åt fruspark fram av Boa Elsine. Vi mot Marisnon fruspark till 8 trus. Ja, jag har själv att kunna gå för ett guldkort. Jag hade kom purer och jag viskar som han måste hötta bara en liten sekund där.
1: Ettla vill han tacka gott för att inte sykast att han vill sätta Björsjörn sin på plats. Det där har haft bulten och spalt öle väl runt. Och nu tar så finns jag mål och säger att jag vill sätta sig dit.
0: Så då menar Jates Range med långa diagonaler mot Boa Elsine. Här är Ramses som är väl för det. Stod alla bollton. Finner Hanos. Så då Nikola Möller Don. Och så Aaron. Finna Hanos inne mine. Vänster väl. Så kallar han ut och höger till fru i tunne. Väl spaltig upp i Ottersus. Finna kvann annan väl inne mine. Fru i tunne med en långa elevering mot Loic. Loic. Marius Noll. Ute högre. Marsnån, Rönnsvän inledje. Kjem bänt och bänt av Hans Paula. Sruta Borstor. Ramsey som är på bolten. Gotte Dahl som hälter väl Ramsey. Jeff Fruisbark. Fruisbark blir åttus. Vertit kött. Ramsey. Väl att spela runt. Aaron. Torskjell. Atta till Aaron. Kommer där inne i halvorna. Nikola Möller. Atta till Aaron. Iver och högre till Ramsey. Hanos till Ramsey, att till Aaron ut av vinse. Så finna där Jonah Samuelsen som kommer att hålla en chip save. Röjner utfordra. Röjner att finna Torskjell kanske. Men väl så kvar han helt att till Aaron. Men som är av halvande. Det blir åttusläggaren som att kommer att hålla en chip save nu. Chip save som färger att av värja. Lägga djupt. Fru i tunne. Stittning in i sexamhet till Hanos Högård. Få in elvering mot hans här. Så inte fria att du rönns ju inledje. Kämmer bant i händerna och malvärjan och tja i bestrejme Johannes. Annars var det en få in elvering av fria här runt jag. Prickade nummer till hans som fick fäder bollen. Väl se av fria. Så malspark. Malspark. Vi är tidigare. Uppstream kommer in och hålla. Det är gott att stötta det första ädlet. Så det är fru i tunn som mittlå. Goranic missar bollen. Så det är gott att sitta förra. Kajran helt ut av högre till Hans Paula. Så Hans Paula ut i högre. Vill jag vänta sig. Får mena JTV. Mena JTV inledje. Nikolaj Möllerton. Ruttar Borstor till Loic. Så det är Loic som läcker han till Marius Noll. Marius Noll vid en här fejlalvering. Ola, så Ola som tar trettje och så är det Marius Noll efter det här som gör fryspark. Och heter fryspark sin som Johanne. Lutsch nog till Johanne. Ja. Och jag kvart här i färden och kvart. 4-13 minuter nu och i stället ner av Svankaskare. 1-0 till Epstrem mot det blir 8-trus. Där vi är Marius Nilsen som kort Epstrem och 8. Så det är attor, fryspark, Epstrem. Ole Eisensson som tekar förvärande kajlagare. Stottle virkar. Virkar en chippy in. Ursäkta mig till Boa. Så det är Boa som rörna från innattor. Han enda är nästan striken här. Så det virkar som mittlar men en hör duell. In i ryggen av Jonah Samuelsen. Frysbark blir 8 trus. Det är Taurer Thomsen som tekar det. Vill ha upp i åttuslia, synte Mario upp. Så byta Tietje, kommer in och håller honom chips dröm. Nikolaj Möller, först i atlöv. Så kommer Marius Nilsson i mittlån, spelade virkar. Virkar med Rönnsjö, langar i alvering. Här är det Goronic som kommer i mittlån, fram ut till inkast chips dröm. Blockera för en här jävla vrinken och hållarna till dem själva. Virkar en inkastig. Langt in mot Boa. Boa stod av vågare. Så ett av Aaron som kör mitt och ruttar Borstor. Inkast till Epstrem och hållarna till Chabby 8 trus. Att det virkar Jonsson som teker inkastig. Tidje langt inn mot Gutta, legger han av til Boa, vågjer til, så til høyre til Hans Paula, som legger han av til Meina Jaitis, som kommer skottet, og Tore som inte ordar släpper och håller fast i bollen blir sin laser Bowie som nästa och vet du när jag har varit att han så en luktande stövast och skorar på att han mynt jag lite syndrom.
1: Ja, det mynt jag väl om ordklar väl och till att har det en neck bara kontanter att komma in in fram över 16 meter med Piotrosch och ta över på att kvar över.
0: Så äta Ebbestreimer som bygger upp att det är Michal Hedlesa. Väl var kvar han ut av högre till Mina Jader som kom när halvarna till Bjottrus. Röjner att finna Marius med härda tors som är väl i mittlån. Så äta Jonas Hammersson på alltid. Spel till Hannes Höjkors som kom när sin dratter är. Få ro i spelet. Spelar ut till högre till Ramsey. Vad gör till Frytune? Frytune mitt för det till Loic. Loic till Nikola Möller. Att ut till Loic. Så kommer det att överlappa Frytune. Kommer fram vi. Vill inte täcka det. Vill ha vänta sig spela till Nikola Möller. Nikola Möller, Don, Loic. Röna. Men så missar ett nästa till Gotte till Midtland. Så tar Gotte och Ebbestreim så kunde jag köra fjärra. Här är Atur Ole som är center och signer i alltså stöven här. Här är det Loic som kommer väl att fyra och fanga bollen Atur A på 8000 fötter.
1: Det ser ut som att alla barn som Bjottrus han är öliga grammor. Han kommer längt ut efter bulten hon. Och det är gott. Han är näka bröngar och arbetar väl. Men han manglar sig in i fälten hon. Samståndes ta i bulten skulle komma till. Det är han som är här inne. Så jag vet inte om vänjar mig för att hitta på det.
0: Så är den stöv här. Koronic kommer den förre och i sex samtidigt gör ett inlägg. Så ända han och i fötrum tja Maynard Jade. Ja, akkurat som du säger Johanne, här manglar folk och i fälten.
1: Ja, alla är han är ju vid uppspel och kvar för. Och så är han kyn i fälten. När han stäger så har jag nämnt att innersida finns jag där bulten in.
0: Så är det Hans Höjkart som kommer i mittland. Fangar bulten att dra Abbi Ottos fötter. Aron till Marius Snow som driver sin drejsamma ut i högre här. Vi åttes kommer in och håller vana Chipstream. Väljer så att köra attor. Frujutune, Ramsey, Halti Robbins till Aron. Aron vågare, Luke Ivor till Torstil. Torstil till Loic. Loic som är alla bara som är mitt fyrre av ötlen här. Röjna skapa och Kjolvor. Röjna finna Goronic. Så tar Torstil. Men så är det här. Jovan Goronic som har steg och sajt. Nu runt och åker kött 30 minuter här av Svangaskare. Stövan 1-0 till Ebbestreim och emot det blir 8-0. Det vill säga att det om ända stövan är som hon är nu så är det ett Ebbestreim-allé som halar sig upp om nio flyttningar strikerna. Så det är ser områdande resultat för Ebbestreim. Så är det att tidsen. Kommer halten och halvorna, kör upp i 8-0 här där Ramsey som stötar väck. Kommer fötter av Jonas som lankar han fram efter. Fruje Utune som är bort. Kommer Boe väl i mittlär för fankan och på några mat här. Så röjner han affära Kjolvor ut i vinstre. Men väl är så ett inlägg. Men här till Hänos som är förre och ända så ut i inkast. Faktiskt bant vid Jörna Flatje. Och Holvund köper Otrus är inkast till Ebbestreim till Virkar Jonssons teker. Det ser ut som Virkar här vår backa halte mot direktversionen. Så han attlar sig här ett lagt. Inkast här till Ebbestreimare höger män som kommer den förre. Lise Baron, Laurits, Boe. Det kommer den förre. Då stod av vågare. Så är det Marius Nån som rotar först i Adlöven. Men det är Hans Paule som kommer väl förre. Vinner bollen attor till Gotta. Så det är Gotta som missar. Så är det Torsche som är pura läser Kjolvor. Han får Kjolvor till vinst. Kommer helt in i halvan till Ebbestreim. Är attor ensamma till Ebbestreimare som kommer väl att bli. Väl att spela med innan till Hänos som kör helt ut av högre till Frujutune. Frujutune, vad gör han? Han väljer att vänta få Nikola Möllervi till Ramsey. Vi har 8000 läggare som Atler kommer att hålla att köpa sig nu. Aron, Ivra Vinse till Torstil. Torstil väljer att köra Atler Aron så kör det helt runt Ramsey. Ramsey som har Nikola Möller visar här ut i högre. Finner Hänos inne med. Hänos helt ut av högre till Frujutune. Frytune röjner stickning med här där Virkar Jonsson som kommer i mittlån och lägger han nya fötter. Gör fejl alldeles vinkar till Nikolaj Möller som är väl i mittlån tjättnar. För Kjolvor. Välar kan han ut av högre till Goranic. Jovan, Goranic. Inlägg. Ändar han att ha helt ut i högre här till Maynard Jater som för för bollen köper strejmig och väl att leta bollen för ut till inkast. Väl att köra bollen ut till, väljer inkastet framom, affära. Inkast, mitt och halvun köper strejm, till uppstrejm till Minor JT hos Tek. Minor JT kastar långt fram efter Mikael Möller, vinner han. Hjärnos, Jonas, sätta Jonas för att boja en. För Loic vi, Loic, Hjärnos. Torstil fram vi, Hjärnos vill inte, han vill vänta. Gera suje skift. Ivor till Fruja i tunnet som är pura laser. Nog så ensam att lör. Goa tog, kommer inlägg. Så äta attor är bestämmar, läggar oss ruta väck. Men äntar och blir 80-truss fötron. Hjärnos finner Jonas. Jonas helt ut av vinsen till Torstil. Och Torstil sätter fjärra. Kommer in i 16 meter. Röjner vi inlägg. Och ta ända vi målspark. Alltså ge mig en bestämt att det bestämmer nästa sin dvig. Jag har aldrig hållit någon.
1: Jag är samt vid det här, Det såg så ut, men så är det väl inte så som det var sånt där.
0: Men jag viskar som är bjottesli som kommer. Jag ser inte mer. Kommer jag ser inte mer i bolten än vad det här har varit. Och viskar som tar röjna sig att jag ser inte mer fjärra.
1: Ja, jag har aldrig som bjottespel väl det. Alltså tar hävan i bolten och hävan flöjer sugeskifte. Intill man kommer så in mot 16 meter. Och det är det här som... Det sista manglar, ja.
0: 2:40 och en halv minut och far ner av Svangaskare. Stövar han fram vid oss. 1-0 till Ebbestreim. Vi måste bli 8-trush. Och där vi är Marius Nilsen. Chipstreime som leder 8. Så där blir 8 som attraherar bollen. Goranic. Jovan Goranic. Frysch Barsk blir 8-trush. Loic väljer att spela kött innan mina till Hennos Höjgård. Vi är Aron, helt ut av vinstret till Torshild. Adler och halvun chipstream. Innan mina till Jovan. Här är det gestor som är väl i mittlån. För fangan att ut till uppstream. Röjna gör showt alla bär men till här. Med sig nast. Vi åter oss attor av bolte. Fru i tunne. En fralluk sugeskifts elvering ut mot Jona. Så det är Jona som är i bolten. Utförda. Kommer in i sexan med. Här kommer mina jate. Ständer väl och fangar bolten av Jona. Så ett av mina jater som rinner att finna Marius, Malskjuttan, med Sättnast, Torstil, Jone, Abolti, Attor, Chaviotrus. Jone spelar till Nikolaj Möller, Don. Här är Bolton framför oss, kvarar ut av högre till Marius, Någon. Vill att kvarar Attor Ramsey, Aron, Biotrus Lys, rinner på Jop, Torstil av Vinci. Inna mina till Jovan Goranic, vänt sig här. För Tjolvor väljer att elva till Nikolaj. Ut av höger till Frujetune. Frujetune, att till Nikolaj. Att det bestrema li som lite öjliga kompakt. Ringta kommun mittlån och tjätnar här till bestrema. Att du spelar sig runt, högre ut av vinstre. Kolla till Torstil, Torstil röjner vi när det stittning inom till Jona här med Blur och Lång och ändrar sig ut till Maspark. Nu runt och kött 45 minuter här. Det är 44 halvår med något att färre här. Och Svangaskare fram vid oss 1-0 Ebbestreim mot Ebbestreim. Maspark är till Ebbestreim. Ebbestreim har kommit långt upp. Så kommer det. Helt ut av vinstre till Röjna Boa. Och det är Boa som fär sig ett inkast här mitt av halvunnen. Mitt av Vettelund. Mirka Jonsson. Vi åter som är onöktor. Han menar att det här bolten var ute i Aron. Mirka tar inkast. Och utan tar inkastet så suttja åker här att det är 2 minuter lagt att säga. Så det är Boe som rinner med en föräldrar i älven. Ut av högre till hans, Paula och Bö. Mina Jete. Inlägg. Kommer helt att ta till gott av med Boe och så långt. Och ända är det målspark till Beate Tush. Ja, det är 2 minuter lagt att trä till deras vankaskarri att spela. Och ända är vi fjärde till Hållags. Maspark till Bottrus, Vertice, Autora. Klaron. Aron som fyrs Oliver Driver. Fyra ut av vinstre, finner Jona. John Samuelsson som har haft nok bolten i det. Driver in Amina, spel till Hannes Höjkort. Søygaard. Inne mot fri tone, men vet ikke. Bolten enda leiser og fyrir helt ut til Malbart Lipstream. Verskar som fri, han tror ikke ordentlig på det.
1: Nei, det er bjørt fyrir sindra skund nu, og tar øyne spela sindi kjøttare, men ikke noen neighbor.
0: Det er stadig vekk at det her aller søsta Kjabi Otto som manglar. Kjemmer Malbart Lipstream, helt enda mina. Här är Johan Goranic och Nikola Möller som lägger han nyra fötter till Bjottetrus. Johan Goranic. Röjnic är långa äldre mot Marius Noam. Här är Lauris Kipstreim och Kymur. Fanga bolton, sparkar han ut till inkast. Inkast mitt av halvun Kipstreim. Bjottetrus täcka. Från Jutune, mitt av mina. Kastar mitt av mina till Nikola Möller. Hever han in. Finner Johan. Johan att ut till från Jutune. Marius Noam. Sitta Marius Noam. Tretjen mot mine, finner Hjannos, Nikola Möller, Hjannos, Atle Frujetun. Nu finner jag väl kvann annan här, spelar gott. Röjne Frujetun vid en inledning här, det virkar som kommer före och ändrar ut i hotna spark till Bjottetrus. Jag vant jag det här, vi är det sista, Arno Kvarla Hållax, till Johnny Samuelsen. Ser ut som om att det är Marius Noon, Hesanfer, som teker hotna spark före Bjottetrus. Kjem da, kjem er velen fyrir, kjem tettet mot Malon, men her etter jeg Johannes Davidsen og Malverjon, som hekstor og forfatteren, og uti det henter, så brukslar domaren i det til Hallikes. Nå støvann 1-0 til Ebbestreim, og imot det blir 8-trus, og vi skal teka helt stått sammen med de fyrre Hallikesen her. Så hva skal man så si, er Ebbestreim li som har mer bolton, og Ebbestreim li som rinner mer kontra.
1: Ja, og vi ser hver venneren til Ebbestreim, så er Isak Morrausen her, vi standa øyelig veldig veldig og kontraloppne. Alltså i bestämmer det är farligare framför målen. Bjottrus står här för 8 mål och större möjligheter än Bjottrus. Bjottrus spelar goan fotboll, penan fotboll och spelar runt och tiki-tak. Alltså det ser gott ut intill man kommer till 16 meter så är det bara ungen här. Bjottrus må göra några bröjding. Ett lag också gör spela nekmålen direkta. Och i bestämmer jag alltid skulle vara väl nöjder och köra av och göra så är det som det här var spalt inte vad gör. Det ser gott ut att man och Bjottrus kör också gott ut utan att få oss i.
0: Och att det alltid var det sista åren här förra hållet från Mer och Jakob och så suttas det åker att det har sett med hållet om ett stort kvarter.
2: Testren stålar av Nes kommune, Kulliglokken, Bravi Streimen och el.fo. Og i trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
3: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1995 eller noen nødgjeld Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi tar heimasjogere Eidsene.fo og les tilbås på deg. Eidsene. Et sinter hun allier.
4: Hefur du brug fyrir tryggum flottningi til og ur færjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
5: Hvert år samlas flere enn 1000 kvinner til rørsle, lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er over rommet. Vi hittas av Torsfødlet, og renner om til Høydalar, Hermyndatøyga, Lotakast og Slesjlitt Bojøroppen. Vinkoner, møkkor, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togene som helder vil genka etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
6: Nå er du endelig med å lage en avbøyler til Nudja, Volvo EX Trush. Rummelig og framkommende SUV, 100% el og køyre helt opp til 600 trush kilometer opp av løgnet. Intrapriser 720 kroner uten MVG, og listapriser 854 kroner via MVG. Her hele 100 kroner jeg spiller. Og i raknaprisen panoramatek, hitapumpa, kjønt trushgrad kamera, matrixlekter og el-setter ved memory. Og til å skumte seg, til tilpå i bærskalten til 1. mai til 60. Vi velkommen for boi til Vensel av Slattanes Gøte 4. Eller ring 532-54-00. Vensel. Jeg var tilfremt grønne årskoskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 940 helt fra tetsjene av, og nye kjattlerne borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene.
7: Eisene kunne vi best tekke utepasten vekk og tette tekene om du ønsker å få kulta brunna borste. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borste at han må at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise væske og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spiller i grønne årskeskiften. FM 8.
8: And it goes a little something like this.

0: Presteren er stålaver av Nes kommune, Kulleglokken, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 er stålaver av Movi. Om 1 timme og 13 minutter så har vi Trygve Absalonsen 3 halvleik her av FM1. Og jeg kan si at midtelen gestner vil være Marcus Hellstel, Tja Skala og Bjerse Nilsen, Tja Abbe, og tar kunne bare reipa av flotten i avleggen Tja Skala og Abbe. Men nå færre Jakob A. Olsen, og okker ekne brinjer å si fra Sertna Holleidje, Bjørtetrysj, Ebbe Streimor, og her 1 til Bjørtetrysj. Stedje nå, for Sertna
1: Brinjer. Jo, takk for det her. Ja, her fyrir að starta kjöttu til setna hálfleikir mittlum við 8 og uppi streim til 1-0 nú til setna hálfleik og til allur önskur fjepparur svo hefa United vunnið 3-2 í dag á Liverpool. Ja, svo svo smått byrja hér til við 8 som byrja í boltnum til Torsten som langar inn á hálfuna til uppi streimi og svo uppi streima á malverjum som er kom langt úr feltnum kan ekki taka hann upp og Man så rotta veck. Inkast Björtrus teacher. Så röjna på streima fankan. Terrikar inte, det på streimor. Som runt jag får fram, ända ut i inkast. Då teacher Björtrus, Torsten. Fram mot Jona, hentar atter ut i inkast till Lipstream. Ja, som man ska säga, vad skulle jag... Alltså man ser ju inte några bröjtningar än här framtar av nökerna linjen. Det verkar som det är så med ettleve och... Ja, så... Det är bötesliv som kanske man bröjter på åker där ska folk borsta ur till sista trinchen.
2: Jag tycker, ja, som vi tar så om pointar stegen så må bötesliv långt upp av ötlen och spela mer direkta. Och i Bistreim ska jag bara hålla fram vid törre spelet. Det ser gott ut i dem.
1: Inkast till B8-truss och halvan i Bistreim. Mitt förre. Mitt och halvan i Bistreim. Inkast till B8-truss. Fru i tunen så tek. Röjna lejta sig efter några ner. Kommer några på växor. Hänos. Mikla Möller. Så är det tidsje. Mars Noln. Röjna färra, själva för bojvirkar. Ettnast, fyrst i ettlöve. Röjna spela han, attu till fruja, men här kommer Hans Pauli. Och i mittlån. Ända så ut i inkast till Björtrus, attu fruja i tunen. Langt inkast, in mot Loic. Här kommer Lauris i mittlån, Chipstreim. Virkar, rotar borstur. Röjna gott i att lägga nigar. Och så kvätt och så inkast till Ebbestreim. Alltså jag menar bestämt att det var en rein nästing från Gotta som inte lägger ner.
2: Ja, här sa Björk och annars som vi inte såg och vi bara pura öjner. Jag hade inte haft något sådant inkast alltså bara för att lägga och ta distemperiös nu vi att ha en rygg av inkast.
1: Ja, så det verkar synd löje. Boltrum spel, ganga 1 minuter, 2 minuter så är det att inkast. Att nu, att det inkast.
2: Det är ganska det som vi tar sig mest av och ganska tar i studion och kan ha en inkast av er, men det är ganska mål i läge och det drar alla distan och det är ganska det här distan sen du är en trantor men
1: ja, det verkar så gott som en distan som ganska som borde ganska haft en 2-3 gira triat, men här ändar akkurat helt löje. Hans Pauli och Böös röjna färre ut efter vinstret, kommer ut och måtte högra vänster så jag kommer in i hotna flagget här och en hånd är det hotna flagget nu, jag vet inte.
2: Hotna flagget och i anledning till Marius Nån halt.
1: Ja, det är Marius Nån som finns i hotna flagget och i hötte, simpelt än. Och nu blir domaren hjälpa folk komma in av vötlån och hitta efter Marius Nån. Det är en lögn stöva, det är som att åker helt hånden av hotna flagget. Det får nio så späckt upp att det var hötte.
2: Ja. Allra helst är akkurat blå eller nej, jag har inte blivit oklar, det är små en ivre här så kan han nu dator.
1: Det här verkar kanske inte leverera så akkurat slått. Spelet är så gott som flöjt till gångdator och till Marius Nån som är utanför Vötlund akkurat lötnes och till att säga att Tar ein mau minni bi 8000. Men vonandi kemur snón shut in at. Det streymur sum á Bolton. The Jester, Mr. Bolton, Aaron Smithlon, Reiner at langan inn mot Loic. Etnast ikki fyrst í allavi, epi streymur for fatur Bolton. Ta Mitchell Hedlesa sum sparkar han langt inn á hólan til Brottrus med herra Ramsey som skallar han roll datt til Tóru Malen. Tóru setts gongt at Aaron Reinerst innan minna til Hannos Ramsey velja hva han atto til Malverja så ut av vinst til Aaron så atto Brottrus og reina bytja upp Aaron vel langar inn á hólan til Chaipstreime Kjemur så kjemur han Epstreime lagar i mittlån. Sta Bue, attor til Malverjan, kører på seg med ut av vinset til Laurits. Vågjere, helt ut av vinset til Virkar. Virkar Jonsson, vil jeg vente seg, setter ikke fjera, vil jeg vente seg, spiller inn til Gjest. Gjester Vågjere, Ivet til Mitchell, Hedlesa, attor til Gjest. Mitchell Hedlesa, Epi Ottosli som ligger kompakt i løtene. Og et Epsema-li som er fædre boltnån, røyna bygge opp.
2: Ja, det ser ut som at Epsema er tøymslekkert her. Jeg tar vel gjerne ikke heldre her, Bjottsjø-bolten, og så jeg tar kun og verja da og imot. Ja, skiljer oss vel.
1: Nå en utskiftning her, så Epsema er en utskiftning til ut nummer 21, Hans Pauli Bø, som fyrer ut, og inn kommer Frøye Holm, fyrværende FC Sorø-leggere. Størka som Upsheim gjør en sintemar offensiva brøyting. Frøye Holm en sintemar, han veldig allopp-senter.
2: Ja, og her til han, han da oppgjør allopp noen nesten alle togene. Så nå styrker jeg at det ikke er et eller annet.
1: Jeg halter det at det styrker ikke Louis Sintemar. Så Malspartiet er Bjottrus. Aaron Reinerst. Langar han inn mot Loic. Epstreim som vinner han først i alle. Ole Eisnason som misser Bolton. Dramsey. Atter til Thor. Så det var Thor som langar han inn av mig innan Avetlon. Her det Gjester som vinner han. Røyner finna Frøya Holm som misser han. Så det Marius Noen. Marius Noen som tog bedre kommer inn atter. Antje Hever. Vere så noga vasi her, tøy betur. Ramsey. Stabbi 8-truss, som halter på bolt. Røyna finner Hannus inn i migene. Hannus røyna går ut av vinstri og endar atri ut til innkast.
2: Det er nok tema i tjokkon til henda distan. Fjotts røyner å spela, men tar finna øyla ytla kvann annan. Og vilja helst hava nekvar elvringar. Det ser ikke særlig spennende ut.
1: Nei, det virker som at Bjottersli som kommer verre ut enn at dere så i mot søsene og fyrreholdet. At jeg bestemmer de som kommer, jeg synes de er inne på alt faktisk.
2: Ja, og jeg bestemmer Nick Moya direkte, og tar vel jeg point framfor malen om hun kjøter og større ut, og Bjotters vil jeg trale det.
1: Så et av Bjottersus som fyrer på alt det, det går han ikke, Johan går han ikke, men det her er da Boe Eilsson som kommer i midtland, men det kommer i Bjottersus fødder at det tar skyld. Men nu, Loic. Loic är en inledje. Här är Ofai Bjottus läggar in i 16-minuten. Ipsheim ruta väck. Ändar ut i inkast. Det är färdigt kvart 3,5 minuter här av Svangaskare. Fram vid oss 1-0 till Ipsheim mot Bjottus. Det är Frye Holm som nu fär. Nog så ensamhattlar. 2-5 stövar här. Så han är röjlig ensamhattlar. Men kommer så in i 16-minuten. Pura Solvor. Cutback. Enda så helt ut i högret här engineer så han ändar och blir 8000 fötter natt. Torskjell som har bollen, Torskjell Holm. Innan men att lämna hans Hannes Höjgård. Vad gör ut högret Ramsey? Ramsey helt ut av högret till fria tonen. Det är 8000 slis som man finner sig själva natt.
2: Ja, jag hade du på rätt. Jag hade att Det er gode spilsituasjoner som vi høtt og selger vondsjene vi Torskjell og Aka. Hva kan du Aka hette?
1: Så det er Joni, spiller Torskjell. Pørstum at til Jóna. Helt ut til vinstri søye. Inna mína til Nikolai Møllerdon. Helt ut til høyre til Frøytunni. Alla byr åttur sér holvun kjöp streymi. Frøytunni gjør tekk for búi frøya. Frøya gjør tekk for búi frøya, faktisk. Så kommer en leise bolter inn ui 6 metron. Men her stendur Lauris vel fyrre. För att blockera Jovan som rönt sig att få skåta. Så att det blir åttrush. Så det blir jobb. Ja, vi är en av de som också har i förra lag.
2: Ja, det var nog den bästa möjligheten att bli åttrush inte vad gör det. Det sa gott ut och fru. Han pressade sig faktiskt och en trutja lojkare. Men det är, tar man gym in 6 meter här, det stäckar omkorsväkta.
1: Det verkar som att de lejtar statväg efter oss när. Som lejsar möjligheten som bojar. Så där Ramsey. Så att Bottus tar här värva ta bollen. Marcus Snow att till Ramsey. Helt ut av vänster där Hans Höjker som trycks in i mitten. Nej, väldigt sett ner. För fjärde runt driver in Amina Scholver. Kommer in i halvan chip same. Finner Jonas Samuelsen. Vi en så skifte Reiner Jonia finna Fruja. Ett dast inte extreme kommer mittland. Så där Fruja hall. Helt ut av högre, vi har langt gjeld, vi måtte gotta, gotte Bissran. Så det er Torsil Holm som kommer i middel. Torsil Holm sitter fyrre. Reynard gjør 1-2. Etna sier Kristel, så går han ut av vinst til Jona. Tykker trekk. Jona til Jovan. Kipper han og bunt Torsil, så at til Jona. Og så røyner han å komme til skåte her. Kjemmer Laurits atter vi alle i middelen her. Men hatt er vår, ja, så kommer det Jona her. Da spiller på tre av mannen her. Så man sa nok fyrre, eller ikke?
2: Yes.
1: Det var et neste.
2: Och ta som läkaren som snackar om det är Jovan och Arche säger det är nog Johnny i munnen vi och så Torchel. Då spelar vi allt och ta så kommer den sjönna rycka.
1: Jag ser det Lou Ick kan sätta allt att det få bort natt att spela i kan här faktiskt.
2: Ja ja, han bjöd sig till Atlantisten alltså han är en gober all över.
1: Jo, där bor så för laser här och han bor all över och Torchelna en little nebremsar från Jonas Samuelsen. Endar vi en guldkort till Jona Eisne. Här kom det bo och färre sin laser så att det var en sån halvkund nejbremsa. Men jag vet inte om det här blev så öjla farligt.
2: Det var så ett professionellt frusbark som Jona helt han måtte göra. Och vi tar oss här bo. Han kan gå och renna en halva vödl. Och inte problem. Så jag hade faktiskt att det var rätt äldre av Jona.
1: Så det är ett frusbark. Mitt av Vettelån og høyre søye til Elisje Baron Kjipstreben Mikael Hedlesa som teker. Nå til Farnor Sjei og Hold Trus Minutter her av Svankaskare framvis 1-0 til Kjipstreben. Frøsparset vil teke. Kjemmer helt inn mot 6 meter nå. Boe snuta vøyer inn i 6 meter nå. Helt inn mot 5 meter nå. Her kommer så Beatrice Mitton. Rota Borstor ut, helt ut av vinse. Her du John Sammons teker mot. Finner Hannes i mine. Hannes venter seg kjøtt, spiller Ramsey. Ramsey helt ut av høyre. Så da, Nikolai Møllerdon. Helt ut av vinstet til Aron. Reiner. Livet til Marsnån. Marsnån som Reiner er kippende på om og renner å finne Loic. Her kommer epistemelegger i midtelen. Her så atter Hannes som vel atter og fanger han. Så atter Beatrice av bolten. Det är Torstil Holm. Spelaren. Bant och de fälter som skott från Jovan. Här är en fin bjärtsing från Ebbe Streyma av Mavajarnon. Och det blev så hotna spart till Beatrice. Ja, vi har en fin stöva till Beatrice här. Jovan tog skottet.
2: Ja, det var ett gott skott. Det ligger väl. Mammaren tog en stora bjärtsing här för en ut till hjörna. Men nu har bästa möjlighet till Beatrice.
1: Så är hotna Spartel Bjottus. Jag suttit inte helt hur det är som teker er. Kommer förre. Som vi hade förre. Först jag hade lövd uppsträngsrota borstor. Jovan teker mot sig Bjottus. Bant 8 för 6 meter. Spelar ut av högre till Hannos. Hannos röjna finna Jovan attor. Så det uppsträngs kommer mittlån. Så röjna där tjota lopp. Och attra en miss. Ett nej. Älvring. Här där röjna skundas här. Ett näst. Inte för ut till inkast till Bjottus. Men här var väl spalt sig Bjottus från vänster och ut av högre och öppnade så värjerna upp till Epistremi här.
2: Ja, det manglar bara att Bjottus spelar sin till tjotare spel alltid. Tar det kanske för banka gå att ha och tyda längt i mittlen möjliga ner, men men det ser bättre ut nu.
1: Värskast är i färd vid att finna steg vid att från förra hållet. Fru i tunne. Röjnar få henne mittel tjättnar. Får röjna få Loic. Här är att det besträmmer sig med mittel här. Det är Loritz. Så det är fru i Holm. Virka Jönsson. Det besträmmer av bolten. Lauritz, att till Malvärja. Ut av högre till Mikael Hedlesa. Mikael Hedlesa teker några meter självår. Så lankar han in mot 6 meter under Chabri Ottrus. Och en av henne gott. Här är Torstil Holm som rotar väck. Kommer till Jovan Goranic. Så till Marius Noon. Nu tar vi Ottrus som är av bolten. Marius Noon lankar in i halvån och kipstrej med. Jonas Samuelsen, Sjöjner, missar bolten. Det blir Eilsson. Till Gotta. Gotta förväntar sig. In i halvunden. Så kör han ut av högre till Marius. Marius helt ut av högre. Också ensam Adler. Röjner utfordrar. Men här strömmer Aron. Stämmer väl för det. Så det blir Ottersus. Så är det Maynard Jete som kommer i mitten här. För han är misskajs i Elvring för att bli Ottersläggare. Så är det Atter. Ebbe Streimer av Bolte. Ole Eisensson. Ivi till Gest. Gestor helt ut av högre till Maynard Jete. Finne Boa. Så Röjne Boa ser vi en inläggning. Kommer väl i fyrre. Och till Fru Holm som stod där först i Adlov. Läser bolten i fälten. Ramsey rotar borstor. Kommer till Gest. Röjne kör skåttet och han ändrar så. Jag vet inte vad jag ska säga. Han ändrar långt vid sugenare. Ja. Han har inte rått att spela nu. Det är så två sista minuterna på en tid.
2: Ja, kombinationer. Kvarkan av Lino Ricka i. Och det blev nekbult här. Och vanligt skott på mål. Bulten är inte resten Ronavik. Men det är viktigt att jag slutar avloppna. Och det är alltid bäg Lino via Vita. Och så får bulten ut att det är inkast. Så är vi där.
1: Men det verkar som åker många sent för egen i med och kanske få bult. Jag många sent mer spänning.
2: Ja, outjust. Outjust.
1: Att inkast slipstream mitt av vattlet. Som är långt från Virgare. Fru Tune som fångar han först i Adlöve. Men sena kvärt. Inkast om åter. Ja.
2: Man skulle tro att det var i vänjning till att kasta inkast, men det är till mig slåkast ojst ner.
1: Ja. Så rönnar sig vid inkastet, som gott det är. Rönnar sig vid en inledje, kämmer en blockering från Ramsey, ända så ut i hotnadspark till Ebbeström. Hotnadspark till Ebbeström, nu går runt 2-3 minuter här. Och svangaskare framvis 1-0 med Ebbeström och blir 8-3. Og det var Marius Nilsen, tja i bestreime som leie der av 8-1-0. Det er Gotte Dahl Olsen som teker hotnadspark. Kjemmer en fyrre, kjemmer helt attast til boet, skaller til land. Hva sier jeg så dommeren? Målspark. I bestreimeren er øyelig og nøkte via det her. Tar man ikke til at att han kom och en av B8s fötter. Och i lötene så blev en utskiftning framtatrat från Ebbe Streime. Det är nummer 22 Gottedal Olsen som för ut och en kämmer nummer 11 Christian Svapo Eliasen. Halt det är inte man för man. Alla bara ut från alla bara. Annars är det att inte fitta folk som kommer här till dist och det här som har hyggat till högre här. Jag vill inte möta här en så gott 200 folk som jag har mött upp här av svangaskar eller fotbollsdist. Fint väver stadväck.

0: Vera en passa ut i uppe chans ball någon i halt vänjer jag var också små man kanske Jeron Grabroiting och kanske köra alltså vi syns ju det skiftar ut så kan han köra Don upp i all uppe till stant in i fält någon men som var bollar så kom in här. Jag vet inte om Don klarar att spela Highlanders som mitt amine där GT inte men alltså alla är barn här ju massor av energi alltså.
1: Och nu är det en Sebastian Lau och Latif och Mensa som är ute och tar var öjligare här mot hoppet då. Kanske att här är det kanske några spel som manklar.
0: Ja, pura så jag hade vi sett att spela någon där att alla trutcher manklar. Tror jag att tar som är kommit in spelar i sharp position som tar i chapter in till Jera. Och till här framme så manklar. Alltså det tar sjuste metrarna är det just när manklar. Jag vet inte. Kvalt upp jag ska göra.
1: Jag alltså skostar ska få några man in i fältet här. Talt jag tror att ska kvar över att komma ut att det sista train John så är det en allbar som täckt att du spelar och så manglar henne.
0: Ja, och det är akkurat det som Ibis Reimer vill ha va till det Björk och Bulten och ingen in i fältet någon. Och det är så vi då ser vi kanske stora parter för Lodge och Atlantsidan.
1: Så det är Hannes Högård. Annars är det 1% possession till P8-trus. Så det här säger sig om att P8-trus är det här som är i bollet. Men det här manglar stadväck till det här sista. Och det är som sista trinsna. Tja damon. Det är Torsten ut i högre. Nikolaj Möller till Hannes Högård. Attor ut i högre till Nikolaj Möller. Här Torsten som redan kommer vid elvapet. Så kommer jag på streamer mittland. Fryholm. Finna där. Ja, och så äter jag Mario som rönnar att renna fram efter vinster så är här och renner sig faktiskt helt ut till inkast att det blir 8, tror jag. En ett inkast.
0: Ja, och han säger, oj, tror jag, alltså det här vill säga att Björn ska köpa bulten. Och det här är det bestämmer att vara finaste släget. Jag tar det här och skapat oj, en längskåt smövlöjka som Malmö är en köp bestämmer till och flott. Så jag hade det här, bara nu spelar vi det till korsen och tjaar. Ebbsreim?
1: Ja, det går för Ebbsreim. Till B8-tus så röjnar att leta sig efter några mövlagar ner. Här släpper bara inte helt i mittlen tjetna här. Det är alltid Ebbsreim som kommer i mittlen. Johan, går han inte. Och då vinner till Aron Reinerst. Vågar ut till Marius Noon. Marius Noon. Röjnar utfordrar. Kjön för Boi. Christian Svapo. Så det är Christian Svapo. Som rotar borstor. Där rottan inte så långt bort då än till att B8-tus är attor och har bollet och alla B8-tus har nu kommit fram emot i hållet till Bestreimer. Bestreimer, ett liv som verkar till att vara väl nöjd vid att stanta lågt, kompakt och leta B8-tus skapa. Nikolaj Möller då, halte ut av högre till Torskjellholm. Fruje i tune. Fruje i tune, röjner sig vid en inledje. Attor här är det ånden inför i fältet. Ända helt ut av vinster. Här är Marius Snowns teker emot honom. Bant vid flatsch. Och Snown. Spelar Attor till Jonas Samuelsen. Ska vi ut av vinster hjälp honom ner. Aaron. Inna mitt av mina här till Ramsey. Helt ut av höger till Nikolaj Möllerdon. Röjna kör vi inledje. Här är det Loic. Röjna tema missa ett nast. Streamer ut av borstor. Helt ut. Inkast till B8-trus. Och jag har spalt här i 8-trus minuter nu. Alltså han ganska är framvis 1-0 till Ebbsreim emot B8-trus. Och här är det nu Fruje och i tone som för att röjna sig vid en långkund inkast. Kanske att det är som ska till för att skapa akkurat i 6 minuter nu. Kör den för det. Då står det av att göra en mot mig. Läser bolter. Kanske svar på ruta borster. Äntar upp i 8-trus för att runa. Här är Boe som kommer fram och röjnar pressen mot Richen och får Jovan att spela helt attor till tog. Boe pressar Vojare upp som Fruje. Här blir Otto som röjnar att bygga upp. Hannos vid Alven. Pressar Fruje till under vi. Attor till Hannos. Hannos röjnar pejka sin tre, röjnar få justeringar. Attor till Ramsey. Helt i rövinsen till Aaron. Aaron tecknar och möter Kjolvor. Kommer in och halvorna att ta. Ebbsreime. Finner Loic, röjner sig 1-2 vid Jovan, missar ett nast. Kommer upp och säger man lägger attrymmet då. Kristján Svapus rauðan fyrir að fór búið með hér sem er Aron.

0: Alfred fanga bolten aftur og bestreima á B8 trusföt og svo blivir Marius Nón feltur mitt af öllu ég sem distan er að hann manga chansur
1: Þetta hamrandi að undra altså við kunna ekki saman að segja það som det bölturinn við spaldur rundt hann að mýja nær kemur unga við
0: Aron aftur Ramsey Så det här han och Sojgård ligger bara som texas in att det är väldigt kätt nere. Han får fjärdre bolte. Vattrar att nu vi händer honom. Viskas man är onöktra. Han vill ha mer bevekelser av B8-släggaren som är framme för sig. Att du missar ett nästan en elvering. Uppströmmer ruta borster. Halt att du är B8-s fötter. Så det är att du är B8-s som röjna på jobb. Ramsey. Utan vinst till Aron. Halt att du är till Tore i Malmö. Tore som lankar han. Oj, jag besträmmer hött. Men så kommer Hannes Høygaard där för fjärde bollen. Stattu Bjottrus Aron. Ena till Jonah Samuelsen som väntar väl för Bojer Snuter Ola Eisnesson. Jonah. Rennar finna fru i tunne. Med sig ett nas Elvering. Johan är smavaren till sig med mitt mittlån för fjärde rund.
1: Nej. Det är som det är hamrande jag undrar att ta på den. Jag hoppas att vänjaren tar och gör några brötingar. Björnsbjörs inte har fyra man som är inne i det. Det är rydligt vid två imorgon. Och så fick man måla fotbollsspel långt fram av vötlen. Man har inte gjort oss nu.
0: Ja, det har bara sin mer offensivt alltid för att bli åter. Så om det ska vara så ska det vara nu. Och gräva runt om fjärs något nu. Och skulle jag få en seger så... Så ska det hända också nu. Men då det gör han. Så blir det laser in i sekundet. Tänk och skåta det. Och han placerar han så långt. Alltså det är. Och jag halter nästa häst när jag får helt om han till rundkörelserna.
1: Häst för en dunlen. Allt var gott in till skåta.
0: Det här var bara skåta. Att nu att det är sista punktet till att det ska bli helt gott. Annars var det öjliga vi har spaltat på åter sig. Här hade varit att en sån stöva som inte har varit så något att säga och sätta. Men hon var öjliga god.
1: Hade det bästa vid att säga i sidan Hollagen.
0: Så är Malspark. Malspark är tidigt. Kommer helt innan mina. Det är Nikolaj Mellerton. Första jävla som vinner han. Rönnar smäckar han fram ett år. Det blir Streimor som fangar han. Så vet jag Mitchell Hedler så han. Kommer att till Malvägen. Guppar där innan mina. Nikolaj Möller att det är Hextor. Så kommer Ole. Vi mötter när Chip Seymi och fer han så i extrema fötter. Väntar väl Ole. Rönnar en stickning för Boy Ramsey här. Fer han nästan med Oysa Lang Elvering. Fri Holm. Släpper Kjetron ner. Äntar Tja Torur. Så kör han kött till Torskjell. Torskjell för Kjolver. Sätter fer då. Att det är nog så ensamma att lör. Och här kommer Virkar Jonsson i mittlån. Virkar innan mina till Ola. Boe. Så fer Boe. Jag går upp. Spelar Rönnar att finna... Kristian Svapo här kommer Ramsey väl in för att fanga bolten och jag ber till B8-tus fötter att Marius Nón till Loic Jonas Samuelsen trätcher in i mode mine spelar han helt ut av höger till Torskjell Holm Torskjell Holm pura ensamhattler hever att ta tog i världen som han hever väntar spelar Ramsey till Loic Så tycker jag att det är Loic som trätcher helt attra mot rynchen nere av öll. Röna skap och åker där.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Det är Loic. Marius Nón. Aron. Attlor blir åttusläggaren in i halvande chipsträmen nu. Jag besträmmer. Här var det. Fyna så släv jag stannar så här. Det verkar som det är väl nöktor. Det verkar som att planen är till att bli åttus ska skapa det. Och där ska stanta. Jone. Som är Ole Eisensson väl följer att du först är i Atleve. Och så blir ett fryspark här. Till B8-trus. Boe framtar ett fryspark. Och så kommer en utskiftning här. Och en utskiftning kommer strämme. Till nummer två. Maynard Jater som följer ut. Och in kommer nummer 24. Jakob Homeland. Det är alltid på samma sätt att och jag saknar sig sen till efter att bröjtning ska bli 8-16.
1: Ja, alltså vi har 8-16 var ju hever några lojkar som är av bunch nu, men tar vi så vidare att jag tror att det här var kanten nu. till Moira en tar som blir kommer in tar långt inne. Skiljer sig av vännen, skiljer omkra taktiska bröjting in i av vatten och vidare följt som man hever till där. Alltså,
0: lite på en läka position också. Då.
1: Ja, i halvt inte tar borde vi skälja med ord och ha haft bulten atlantisten.
0: Så är det att jag miss ettna ärlevering här av Hänse. Röjna från utla högre till Torskjell. Fyrdom, inkast, Lippestrem och äckn i halve. Och runt nu 5,5 minuter kött här av Svankaskare. Stövan fram vid oss 1-0 till Ebbestrem. Och om hända stövan hälter sig här så kommer Ebbestrem upp om nyflytningar strykarna. Och är det jaunare stige vid B8-truss. Och i löten är det så går det tjej stige parst. Inkast är till Ebbestrem mitt av ötle. Ole kastar långt fram emot Boa. Som Torskjell. Åter inkast Lippestrem. Åter Ole Eistansson. Fyrvänder Kajlagare. Som tar inkastet. Kämt åter långt emot Boa. Som åter Torskjell vinner han. Fyrste. Och så är det att vi Jovan Koronic. Ramsey. Så är det Jovan. Finner Hanos. Så kan Beatus sätta fjärde och ta gärna där. Loik. Röna finner Hanos. Och så blir vår frugetone fältor av Ola. Frugspartel Beatus. Ja, han, här kunde kanske komma med Ola. Jag vill säga att han inte bremsar på annan frug.
1: Ja, jag säger mig när det tar... Jag måste säga att han tar spela efter torra promissen. Och att det rätt och avgärden här. Och när förra Björns atletiserna skundas här i alla upp så stäckar de det i Gerard Frysbarsk och pura poängt att ta emot.
0: Torskjell sätt spel igång där då till Ramsey. Helt till vänster till Aron. Utan vänster till Jonas Samuelsson som kommer in där på semahållarna. Tretjen mot mig som man ser nog vid det. 1-2. Fyra natter. Hanos, Jone, Messet Nast, Ebbestrem lägger kommer åter i mitten. Ebbestrem lägger. Röjna kör en shot där i allra ring. Beatus fangar så bollen kött åter. Marius Nolan, chippar han upp hon. Lägger han. Kornar så attla Aron. Inna mina till Nikolaj Möller, Don. Röjna finna och han är ja 1-2-V, så det är till. Så det är Hanos, Höjkor. Halt, ut till Torskjell. Ramsey, så kör jag på 8 satt runt. Bestrema Lee som ligger lågt, lite kompakt. Läta på 8 spela sina mittlån. Inte näka som runt uthämna för högt upp att pressa där. Kommer en diagonaler mot Torskjell. Och här kommer Christian Svapo i mittlån för skallan ut linkast. Torskjell tecknar kött. Ramsey. Tecknar meter självor. Spelar ut av vinst till Aron som är så gemakare. Helt ut till Marius Noon, som är Jonas Hammond som visar. Du vill attacka inlägget. Och att det här ändrar inlägget till Ongon och Blöver. Torskjell Malspart till Ebbestrem. Här är att det här som man kan snacka om i det. Det kommer några inlägg, men det är 19 och tar i det stända 2 mot 5 nästa.
1: Ja, det är att du säger det.
0: Malspart till Ebbestrem. Fram vid oss 1-0 till Ebbestrem mot Beate Trush. Till köttfärgen 8,5 minuter här av Svankaskar. Maspartici, Hanos lägger han flott ner med in här. Röjnar han kör med en sändning och finner fru i tunne. Fru i tunne, först i alla förboj. Ola. Så kommer Laurits och ruttar han. Jag ser inte panik. Skåd här, ut till inkast. Så det är efter inkast till B8-trush. Något som är skallt halvande. Något som är mitt av halvande köpsträme. Fru i tunne. Helt upp på bollt. Vela kastar helt attor till Janus Höjkort. Som är attast i tjeten nu. Marius Nån som ägst i attast i tjeten. Tävrskar som tar höj männer fram. Ramsey, Aron, Reiners. Tar er igen. Marius langar han fram emot Aron och Ramsey. Och så är Aron som skottet. Oj! Och för bant. Oj, så gynnar jag. Här, jag vet inte. Här var kanske halv meter så sätas ner.
1: Att det var... Det ser ut som Alexander har brått akkurat. Han har stora män, två män inne i fältet. Och den första inlägget som kom av oss ner blev farligt. Och därför har vi 1 meter från här. Jag vet inte vad han har bojett.
0: Verkar som om att det här har bröttats inte. Det här verkar han och så och Marius tar som lite attast här nu. Ramsey och Aron framfram. Hotna, Sparsk, Klibotrush. Kommer den färre, stått. Kommer flatten färre. Och så bara skallar man mål och så mål! Fröje och i tunne! Jag vill skåra! Färre Beatrush! Till ett, ett, era! Svaga skärre! Ett arm med Beatrush och Epstrem! Katte färre här! Nåttja av fjärsa halva minuter. Så Beatrush här var en gåvar. Langar, touch minuter plus eka till att göra gott vi.
1: Ja, hata vær og et tøylet mål og et velkomt til sjøen her. Nek var følt inn i felten og her i bøltren og nemtja fruja seg til innersyn og få det mål. Hata vær tøylet av Sucha.
0: Og godt av Sucha, kanskje nekker brøytingar her nu. Man ser nekker taktis som dere snakker om. Og nu kommer eisen nekker. Nu kommer skos en utskiftning her. Det blir 8 til spegna ved at han om alle. Det nummer 30 vi som fyrer ut. Jovan Goranic som vi nok så essun tror det. Og inn kommer, inn stedet for han, kommer Baldur Niklasen. Det blivit 1-1 her. Og svanka skarri, vi 8-3-3-3. Og det var frie og i tone ved en og få noen måler. Fikk økt. Om det er snart leit 1. Så jeg begynner.
1: Ja, og nå er det spennende å synes jeg om Bestreimer Atlas er oppe og på mye i natten. Og spennende om Bjotters klarer at trusker seg større løyene innen det er feltet. Etter om det er feltet og i samme spår som det har spalt Atlantisten. Så vånande få av vidan, ikke gav på touch om noter vi spennende forhåpelt.
0: Så etter jeg løyk til Hanus. Det virker som at Terje Sindur tender nå. Det virker som et gir kommer av treet. Bjotter Sven langar alle inn ut av vinsen til Jona. Her kommer en Ipsemi lager i midtlån for en utlig innkast. John tekla kjøtt til Hanus som bjørs. Hanus venter vel, snøyter Virkar Jonsson, Fjerdsholver. Spelar helt ut av vinsen til Marisnån. Hun finner der vel kvann annan. Så kommer innlegg, blir blokkera. Hotna spark alt til Bjotter Trus. Ja, her et gir kom jo at det alt. Et hekker gir.
1: Ja, oppå at togjena. Vi tar og sov i 20 minutter etter 30. Og nå hender det ikke, så vävnade få av dock för pengarna är det sista som öppnar.
0: Så är det attor hotna spark till Beato Trush. Ut i av vinstre. Kämmer det en färre. Kämmer väl en färre att resa för. Rota Borstor. Hänos laser på en 8-6. Kämpran och bollen fria. Och skott. Och på Björka. Och striken är. Han har varit nästan att säga om att komma som det är ett nästan att få mål på. Samma uppskrift. Och där Björka syn på den. Och striken är. Han får mitt och bein av mamma.
1: Hata var synd det här som inte var in för fröja och gott för Jebus Reime att Malmar var så klar när han kunde täcka sig. Det hade inte nämnt att täcka. Han köpte över kaos. Så det här ser bara ut att bli en spännande löta.
0: Så det är Atto Bjartus som röjna sig i Alibet till Torskjell. Helt ut i högre. Kipran Atto under fältet fröja i tunnet. Laurens rotar väck. Så det är Hanos. Men virkar som förstår han. Men han fyrir rutt han ur vandalæg til at uppi 8 trus som er av bolti. Det verkar som at uppi 8 trus hungra etter ein og sætna eller ein örun mali. Det verkar som at vilja hefa annan mali. Marius Snown at ur til Aron Reiner. Inna mina til Loik. Helt ut av vinst til Jonan. Nu finna der at uppi akkvann annan her. Jonan, tek skåti! Oj så långt och så innan ja, men väl spalt jag bjott, tror
1: jag. Ja, och så läckra sådja sig kombinationer och att ha få avslutta. Alltså i tjocken om distan har kombinationer lika väl med ungen avslutningar. Så det är inte längt och så innan, men det är mer spännande än det här är.
0: Malspark till Ebbestreim. Tidje kommer mitt och halvorna, tja, Beatrus, virkar röna stötan bojare, ändar ut i inkast till Beatrus. Ändar ut till inkast till Beatrus, det är Marius Nån som teker. Baltor, inskifte, röna att björ sig fram. Inkast till ändar upp, uppstrema, fötron, först i ätlöve, värvajtan. Röna sparkar fram mot det fria håll, men här där Ramsey som Stedtlesliga teker bolten til søyn og veler at han helt at til malverjan, Thor, og til sluttet Thorer som langer han fremme mot migene. Hanus, Nikolai Møllerdon. Så det virker som i midten her og sparker han ut til innkast. Innkast til oppi 8-1 i halve. Mais nå. Kastar til Luik som atter kommer langt atter å finne spillet. Luik. Mars nå, Luik. Komma i sin middel. Det Marius Kjepstremus, trekk forbi hans. Så kommer han via en innledje til Fru Holm og Ramsey ruttar først i atleve. Utleven ser Nikolai Møller-Don som er bolt. Langer han fram etter mot Luik. Luik. Trekk forbi. Hedlesa, Lise Barn Kjepstremus. Luik. Värvade bolten, röjnar stittningen till frie tunne, entar och i händer någon tjamalvärn Chips Reimer. Kör köttas det här ut till vinst. Så det är Christian Svap och Chips Reimer som fär ensamma till vinst. Kämmer in allna Chips Reimer, pura ensamma till. Tekar stittning, röjnar finna boa, men missa ett last. Kämmer och i händer när Tora. Tore är och kör kött igång till Nikolaj Möller-Dunn. Det är vinst till Marius Noll. 45 minutter spaltor her av Svangaskarri. Støvan blivun 8-8 her i middelby 8000 Ebbestreim. Vi en måle fra Fruja og i Tune. Hanus Høygård, Ramsey. Atter Hanus som peikar ved hensene. Han vil heve at han skal fære kjøtt. Han vil styre. Baltor, Røyner og Finna Jona. Her da, Ebbestreimer som kommer i middelen. Så Røyner og Finna Marius Ebbestreimer. Kjem forbi Ramsey. Kajan så, han försolvor. Han renner och sätter fjärra. Skjuter! Och så äter han Taurur i malen här som bjärkar. Han sätter kött igång. Jag vet inte hur jag stövar, men det verkar som att det återst täcker kött och stövar. Där vill jag ha det kött igång.
1: Ja, det är så gott gjort. Och att det var gott träck av Ibestrema och Lebaren. Eller, var det Marius?
0: Marius?
1: Ja, han fick ju ta fyra mål och att han var närmast Ibestrema och hever vid och i 17 håller inte. Och att det nästa vi tar framför mina.
0: Stab Altor, Chabi Otterus, spelarna mina till Hanus. Väl arbetat. Hanus, så då torsar sig en rinning. Och Hanus ser han med sig ett nästa Kristian Svapet som är i mittlån. Det är Gester, Lanka, mot Fruja Holm. Som är Ramsey, studar han väck. Här kommer Kristian Svapet i mittlån. Så kommer Atter Baltor, Chabi Otterus, fangar han. Är han Abbi Otterus för ett natt? Fruja i tunen. Veler har spillet til Torskjell. Torskjell helt ut mot Aron Reiners. Lykke ut av vinstet til Marius Noen. Her Jonas Samuelsen vi nå. Jonas Samuelsen. Misser et næst elvering her. Og så langt. Jonas ikke klarer på annen elvering kom så hardt. Og så fløyt her, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvorfor guldkort er.
1: Hanus.
0: Hvilka som det er Hanus?
1: Hanus fikk 8-4 av toa, og han løkker det her for 5 minutter siden.
0: Det er det som er rent. Hanus fikk å finne guldkort. Nå, det er ferdig 21 minutter, framvis 1-1, middelen blir 8-3 og på streim. Streim som røyner ikke med en langere elvering. Kjemmer langkene, mer snån, ensamme til 8-3. Streimer som kommer sin til langere opp. Så det er mer snående langere elvering. Så det er Hanus Høygård, Røyna Lechanier. Så det er Marius Kjepstreime, Koran ut av vinst til Kristian Svapo. Streimer har bolt. Kristian Svapo blir skumpa over brinkene, mener at det er ikke frysbar her. Så det er Torsje som sitter fyrre da. Misser han. Marius Kjepstreime, Malsutten Kjepstreime. Så Koran til Kristian Svapo. Innlegg. Virkar skott! Bant, du så innar jeg av. Ja, det är så tre färre på sig att komma fram med sätt att hålla till ett skott och hända den här stöva, hon var färdig.
1: Ja, att det kunde lycka skott för i mål och att det är nästan förtjänt affär i mål. Att det hade kämpat åter sig till dessa kombinationer och att det skott i bara mål. Så att det var gott att sitta för i på sig.
0: Så i Malsparti-Tje och där Hummelands tegger mot sig på sig med. Finner Fruja Holm ut i högre. Fruja Holm. Väler Hummeland attor. Hummeland inlägg. Attast. Gott inlägg. Blöver ut av Borster av Torskjell med entar Tja Geste Tja Bestreime Bestreimer värvade bolt Marius Spelan Nej snutte som är inlägg från Böe Stutar som är helt ut av höger till Hummeland. Men ettast akkurat inte halter hon inne och enda så ute till Malspark till B8-trush. Malspark till B8-trush. Nu ser man några fina takter för Ebbe Streim. Det verkar som att Ebbe Streim liksom kommer att synta mig högt upp så där vill jag stjäla sig en två steg tre.
1: Ja, alltså tar här var spaltisten efter så tar det premissen då var det framför det hörde tre steg och nu missade där två steg. Men det är alla fall så det är rätt. Det håller man sig här. Det upplever vi.
0: Taurer, ut av höger till Ramsey. Att du bjöt ut av bolten. Ramsey fluktar in mot halvan här. Här är det Lauris som stutar han borstor. Kommer så helt att till Ramsey. Ramsey vill ha kunnat till Taur. Kommer han över Levinse till Aron. Aron vill ha langar diagonal mot det fru i tunne. Fera nästan i första jadlöve. Miss ett nast, Temjink. Äntar i bestrema fötron Hummeland till Gest. Gestur Kajiran, Röjna langa framåt Frujaholm, etnast icke, fyrir ut till inkast. Nu kom åker nu om fem, stått fem sekund, kom åker runt halv fem minuter, så blir spännande att veta att fjördomaren har lagt av träet. Skjeltet kommer upp nu, och här ständer 30 minuter eka. 30 minuter eka är spelöj. Stämmer vid en langt inkastet. Måte boa, boa helter og Aron vekk. Fer et innlegg. Blir farlott. Marius. Kiksa sinter, her kommer Aron Reynars midtland. Langer han inn mot Loic. Loic grønner halte på bolt. Helter stadig på han. Vela spiller til Ramsey. Ramsey at du må være han. Så kommer en lang elver innan mina. Her er Hummeland til grumot. At du blir bestrem. Hva skal som at du bestrem av de som vil heve akkur på sjur her i det? Hummeland, teker bort fra Jonah, leder ikke Jonah slippe leisen. Og har spalt en god av minutt av Timon Trimon som er lagt av treet. Til Marius Noen, vi återtrus en kast og holder en chipstream. Til Loic, Marius. Til Loic. Nikola Melodon, finner Hennes inn i mine. Hennes venter, spiller ut av høyre til Torskjell. Torskjell. Frye utone. Att till Ramsey. Ramsey. Evert till Aron. Till Vince, till Marius Noll. Så till Marius Noll. Så då är det Kivien inledje. Flät inledje. Laurits kickar för ett tvistade. Men för bolt under row. Spel det virkar Jonsson. Så det är Seymour som kommer fötter att över bolt. Hummeland. Röjner finna Frye. Kommer in i nackan av honom. Och ända så ut jag klinkast. Få in i det annars av Hummeland. Där är en av finna Frya som kan höra vårt shoutläga för. Jag vet inte som har bjött oss att ha låret sitt tempo.
1: Ja, det är tar det här att kasta bältarna fram. Och det är det som vi på Sveimer vill ha. Det tar det här att trotsa matstandarna i världen här som ska alla. Och täcka allt nya. Ta mot nya hjörna och börja spela. Shoutar det.
0: Så det är Frya i tunnet som röjner att. Väljer att spela till Nikolaj Möller, Don. Kipran och Pum till Fruja som är färden in i 16 metron. Nu kommer ett inlägg av Fruja i tunne. Men här blir Loic fälter här, men det verkar som domaren ser det. Ja. Spelar korv och gör det. Det är Streimus som rotar borstor. Det är Bjarke Danielsen som är dags att stoma i det. Han väljer att spela och gör det. Jag vet inte så jag kör det som stövande här. Du är inte fältare, men jag vet inte.
1: Alltså, han torpar ju här var bärst Atlantisten, alltså små skumpa och sådana. Så, men det var väl inte döma.
0: Framvis 1-1 i mittlån, nej, vid 8-tus och i bestrem. Och nu färgar runt det så trutsar med något som blir lagt av träet, så jag kan inte vara något efter det här. Bolter mitt av mig in i bestrem, de skundar sig att täcka inkast. Men det blir visst mer, det är flyttat av här. Från Bjarke Danielsen. Stövan här av Svankaskärde äntar 1-1 i mittlån blir 8-trus och Epistrem. Och Torskjell så... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Kanske skulle jag säga om man är dessen här. Att blir 8-trus li som är vår li i Öland och Bolton. Epistrem har li som 8-9-17 like, och 8-vars. Och rönt kort på premissen här.
1: Ja, jeg halte det her, jeg vil kunne si at det er hver sånne gameplan, og så lunsje er besøyme 40 år normalt, så passer jeg tar gameplan øyelig vel. At han har bjørt seg så færre opp mål, så må jeg besøyme det på at det er gjør det der. Bjørt seg klarer jeg, jeg halte bjørt seg mangler for noen hver likelig spiller det, til å få så et spill å fungere optimalt. Tar hørt upp allt den men I halt nästan gameplan jag I bestrem med Corte Pietri där en gameplan jag har gjort rush och vi fick en skavle undrant han dist stora pasta av minuten som blev spalt där det har lucka touch mot den dans och blev sin spännande tag I Pietrus fair mål och I bestrem med Ocean Lake och annars hade tar en gå en gameplan which
0: Ja, så det så går så jag räknar vi så går så att han så dessa men så räknar det ett extrema liksom kanske för mer nöktande av vettligt det att och viska kanske som är bättre liksom kanske Ida sig som borde kanske finna sända mer på sjur där. Viska så går så mannen där kanske.
1: Ja, Björn, nej, bestämmer ett liv som ligger under tryckna. Björn har själv haft en gång steam och spalt vi all. Vi hade ju som Björn som spelade vi all det, ja. Sinter ontsamt av fotboll, vi men där spelar vi all och är då här var touchas det.
0: Ja, och så ser man nästan ner sista tränge här Ramsey och där flyttar Ramsey och Aaron fram och så letar där Janos och Marius vi är efter och viskar så där bröt och takt så tar händer också och det händer kanske tar bröta kanske för sent på det.
1: Ja, Nick för sent. Vi såg på poängen av in att ta gå mining att flytta runt på spelare som var inne. Och hade det varit den bästa spelaren Björk Hötte I det, men det kanske uppsättningen inte var inte akkurat det som har givit mer mål än det som vi såg I det. Och jag hade helt bestrejt med spalt I öde väl. Tar Hötte och Björk Hötte akkurat det här som du vill ha varit där och Björk Hötte ju inte. Fyrin det största touchmåttena var rätt.
0: Ja, det är bestrejt och tar hej ju... Hej snack bolt då men det verkar starta vart runt att skumpa in mot mig när får Björn så att syna jersey här inläsna som Laurits och Laurits och Mitchell Hedt så hej full kontroll.
1: Ja. Ja och Boe hade ju hej hack press som var en höttan av Björn så inte tort det affära från fyra I vägen kanske till två. Alltså det så långt att det låg I besrej med storan past autist någon Men ja, jag vet inte vad vi måste säga. Alltså att distan där för Dolter 8 steg past, det passar öle väl till hina distan. Det går ju spalt 0-0 och Habbe spalt 8-8 så det är ett jämnt vikskift som man kan säga det så.
0: Ja, som hekker etter det very message up stream og så etter hvordan Bolton og Vertja blir 8 så vi olyte av farlige chanser så alltid etter at det helt ok.
1: Ja, det har alltid. Jag har alltid Berlin skulle vara klar för ett stige där, ja.
0: Jag har alltid här vi hade sista åren från mer och Jakob Olsen här från Svangaskare och Stövan här ända I 1-1 mellan B8 och Trush och Ebbestreim och ett Ebbestreim var det som framvid oss är ont och nyer för det ligger strikande och ett B8-trush som helst här stadig bant upp I ivr här och Det här är så det sista här av Svangaskare här ända I 1-1 B8-trus Ebbestreim.
2: Testren stålar av Nes kommune, Kulliglokken, Bravi Streimen og el.fo. Og I trotteren av FM1 stålar av Movi.
3: Brynjar, for nå at banda samrøver vi om på 4 Bjottrush og Ebbestreim. Ter samrøven har høyre vidt I 3 holdet som begynner om 20 minutter. Trygg ved Absalonsen Reikar 4-2. Han får vidtjene av Bjarka Nilsen tja AP og Marskos Hedelsdal tja Skala UF. Johan Paul Jakobsen, vimerkjæri og frasomauer, kjemmer eisne av vidtja 3 holdet. Og ta Brynjar I livet ved samrøven av Svengaskar, så kører hans ord, han kjemmer eisne inn I studio her. Här om framt för att fratta från Össur Hansen tja Ape hos vän är tja Ape vi får att fratta från Aramor Jansson tja Ape och vi får att höra bråter en nära samröver tja Peter Aspetne Lervik här har nu pratat vi FSF-forsättan Christian Andreasen av Badafestivalen av Tofton Ujjar och en parter av samrövene snuvar sig om fotbollshadler Så allt det här är att fratta i trea hållare som trycker för att räcka fyra. Och intill ta så får det några goda tonar och vi är beinleis efter här och rasande om lai 18 minuter.
2: Testren är stålavra av Nes kommune, Gulliglokken, Bravi Streimen och el.fo. Och i trotteren av FM1 är stålavra av Movi.

0: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött efter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och vi så hon all i en sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hårsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöraffan. Minkonor, möckor, vinterklubbar, stjärnsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Meld att årsens kvinnorändning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.
2: God kveld og hjertelig velkommen til Tria Hallaik. Marshall Daltin 2026 held det bare frem via at levere noen særstekelige avhåverd urslit. Trudje Dyster har vi lagt i det, og vi tar langt finnes tve avvante urslit. Ape finner Janlaik Gundadal mot i HP, og Skala finner et, ja, man kan si et sensasjonelt urslit i klagsug mot i KAUI. Jeg vil si med Bjørn Trudje, det finner kvørsest i Parst, og det er mest faktisk vi finner Trudje Janlaik i det. Vi tar nekker imens av skrone, vi får ta oss av i Marskos Hedlestel, veilageren til Skala, han av videoen i det, og så får vi det som Bjerska Nudsen, livformen til Ape, har gått om et lydde bil, og så har vi det som Johan Paula Jakobsen, som blir vimmerser i det. Jeg skal sånn si at det at Andreas Ebmonsson og Hedda Sorona, det finner jaunlike mod Juventus i Torino, her Andreas fikk 6,5 karakter i sambarst soccer stand, ikke så gæld, Johan Paula, for Andreas.
3: Nei, det er veldig flott. Møte Juventus, ja,
2: utvendig. Ja, akkurat. Og
3: jeg kunne slippe spill her til han var holdt og fettlet, og så får jeg anløkket træet. Det er veldig flott.
2: Det er jo et flott nye, men ja, jeg vet ikke.
3: Og det er 40 enda.
2: Det er 40 enda, ja. Jeg vet ikke om Andreas sier at det er spørsmålet om han får nye i Serie B, men altså ikke at det er sånn funkt for åkken, han får så fære masse spill.
3: Ja, så anker han tyst og åker blått, men anker vil halte at han er mulig, kan ha mulig å slippe å halte frem og si ja, så det er jævlig spennende.
2: Jeg har hørt anker skriver jeg kanskje at enda i Premier League, anker i Premier League går en serie og gjør, men det er alt bare tås og sånt der, jeg vet ikke om ja, jag
3: vet inte. Men kanske en asbestolt när så till rösne.
2: Ja, men det är förstått.
3: Och så dratte mål och fick upp och var vi i ganska.
2: Ja. Det är som förstått lite, men det ska sen ses till att Fridtjof ända snackar vi ta hei og Aka Johansen vi i skolen og hei eisne Ronny Thomasen her vi tar seg om fotbollshattler, jeg tror ikke han ikke fotbollshattler skulle komme, men Per Asbjørn han møtte faktisk Christian Andreasen av Badasen og Tofton og jeg halte skulle lukke lortstak hva Christian Andreasen sier.
4: Han du erst kjent du nekken høpe, men alltid er fotballstor og svengasker er bare der oppe. Nå er vi veldig gammel om fotbollshattler og om det skal være og stor, eller full size som jeg gav nesken men nå det for en stor hjorte til trutjer og tema vel sagt hans ved at de prosjektene kom inn i GO men at det er gang du anker mal om.
5: Ja, ja, vi tar samtidigt 28 miljoner till tre projekt. Och vi är öjligt väntar på att vi hoppas att tre projekt kommer igång. Ett är i Göteborg och ett är i Vaunen och ett är i Sorötene. Och vi är öjligt väntar på att vi vill gärna ha Hattel på stånd. Och det kan vi att jag ska vara lite bättre för fotbollen. Och då tycker vi att det kommer en Hattel upp nu. Så tycker jag att den här kommunen är nästan för vår adress. Så vi är öjligt väntar på det. Det är ju inte något som är ungefär när vi håller att stola Hattel runt omkring landen. Det det är spännande.
4: Men det vill jag uppkrisant här att kvist spetsarna stora eller som ena man ser man lockar oss vid chattnera att jag har ett läs här omstövnar men ter oss något att mål fram i framtiden jag kanske man kommer här till.
5: Jag ser helt kostar mig på vi vet fem sån klasser vi kan samla. Vi måste ha en kommun att sätta kon då. Vi där vi samman vi klans han kommun och oss nära. Batterien nu är stor intresse och större nämnda mittlar till att få hjälp så bara nu så kunde vi det gjort det små hallarna det runt omkring till det vi kom sig igång med det stora projektet men vi har inte droppat det så men vi gärna kom igång alltså så vi
4: får alltså för jag söka skapa något krusligt och få också passanta.
5: Ja precis. Alltså för det som att ja. Brukar långa tröja för att det är stora hallarna som man har kämpat med det. Det hon kämpar faktiskt på det.
4: Men för jag runt där pratar jag och sen går jag ut och värring också runt omkring men alla mest av era tofton. Till som fortsätter för FSF fast kvätte är ja, så du vill komma väl in och är 26 men hur ständer för framman cha FSF som förbas samman.
5: Ja, vi tar ju vi har nämnt tallarna här så ett projekt men vi tar ju just nu en spännande Nation League Cup för framman. Vi hoppas vi kan klara att kvalificera kontinenter spelar i England och nästa för vi ser EM och så vitt och vi tar ju ett väldigt stort projekt med. Och här var större planer alltid det här ut. Och fotbollen hela året, han är spännande och tror vi vill bara jämta det ända hur hinner göra det så. Jag har alltid intresse för fotboll det är stor och tillgången är stor och det är med unga. Så jag har alltid fotboll som det är en god stim att alltid.
4: Men alltså nu du vet när du vet när kvar och fotbollssamband och kan det den största bröden är det blöra först fotboll blir mer stabil då på ankra matta.
5: Ja, det händer så männing där när kvar fotboll det alltså så man är konkurrensen hör men alltså spelar ju blir det bättre vi tar bättre vänningar om stöver vi tar fler vänningar och jag har sett när vi inne på vänningar. Men jag alltså helt vid vänner på grund av allt det här. Och har gjort det sagt ungdomsarbete alltid då är rätt att starta till jag vill visst unga. Det här fattar sig mer. Vi har alltid rika väl så tror jag det är sjukt gäll.
2: Ja, Jan Palle, det kommer så trutcha Hattler, men han står där, han måste boja en löte och till allra helst projekter och allt möjligt, för allra helst väl då är en chattner, han har stora allt tjoa fotbollshattler, men kvart du nog så om detta?

0: Noe som kunne finne til av at hvis vi skulle menna førskan fotball opp at morra, så det nøyet at vi tar fotball alt der, og her kunne hattelene være en øyelig større parstre av at vi skal bli bedre og opp at morra.
1: Men altså, en løyte der så i Norrgøte, og så var det en eisne, at førere og en Jillian er så eisne, men altså, det nok til at menna førskan fotball?
0: Ja, jeg synder her, Sjån, og alltid også Kristian, inni at det veldig viktig å komme igång til det her, at få innan dere hattler. Men et uskjortlig skilje at man holder hattler til man fyrer igång til om tøtjar, så vil det ikke boligere bytja av træt og få større hattler. Så jeg halte at det man fyrer igång til at det gjør hans her verskattland her, så halte jeg at man øyre gjør det ordentligt og gjør det så at det blir til å spille fotball inn i hattelen alt der.
1: Vi lukker lukket fotballshattelen for noe etterføren. Vi har haft trodde disse og skrønne, og jeg hadde simpelthen bare bryr av klakse til Mekai og Skala. Men disse her, FM1, ikke vår statter, men det var stugan på alt. Det var stugan fra som er hørt av disse. Jeg skal lukke tagene sin jøkken til en av disse 0-0 disse her, som ikke den Kai holdt 40% av spillene. Men jag spelar ska över.
0: Ja, Kai har ju bara en mest smarta tröjna och runt jag skapar disten. Og jeg har alltid hatt det her værløyka som vant at jeg skal for å lytte lengt atre og lytte verja male og så satse på å få noen snære lopp, og det har alltid gjort det utrolig godt. Og det var lytte plass til hva jeg spiller, lytte plass med den kjeten her, og hva jeg kunne røyne ut i båren, og da jeg så kom inn ved innleggen, så var det kanskje ikke noen løyker inne i brostøyene. Så jeg har alltid hatt at misjonen til skal etne mest full när vill jag säga.
1: Alltså då tar sig vi Jakob Jensen i sista veckan och sporten kan man stäffa Kai är vi åter efter att ha funkat flott han 2-0 seger mot HP i Gundadal, men nu händer så åter det spelar åter en young like i mot den nya flyttaren, det gör det mot APS, det gör det mot Epsamen som ligger faktiskt näst nyast och i matchavdelningen. Kan man lugga se att här vi att det är det också helt gärna i norra?
0: Alltså det är Angstiv och McCoy häver troplägar med Leon som lite öliga lagt.
1: Men det har det inte haft.
0: Inte så större mot, nej. Men så Epsamen är öliga lagt och Skala är öliga lagt och Koy häver öliga riktigt via nybrötta till Leon. Till Leon så kommer Lutus inte långt fram. Här var ju så kajus i den större styrkjäs. De som har hur onka chans. Alltså det var lite framåt mina, Atlantisten i Gundadalle. Och kajus var ju öjlig motstånds för alla städerna jag var till någon att stäcka i hopp i alla vägen. Och man tar runt i hopp så att spela via. Och här var onka chans. Bjørte tror jeg kanskje også en løsende øvelse tilgang den hinne linje til kappas som Bjørte kappas møter at da kommer løsende langt frem av vøtlen røyne ved hvitlet ved vi er myntet til stund og ta fingret og så også nu, kan man si smekk for det altså jeg går for inn og færes malene som går oppe på etter spelen men Kai har øyelig ringt vi at ta linje litt lengt atre og verja og lade åndsjøvere midtelen kjetner og ta viser at spille inn i amien i her at Kai får ikke spille fungere og ta det så helt til kjøve noen jeg folk inn i brostøyne om ta innleggs til å komme så det sverste at skåre mal.
1: Sørste så alltså i sjön det sista vi gick att han var det som hände i Gundadal det som hände i Skala i snären så vi spelar young like mot Skala 3-3 som kanske var väldigt överraskande så man också ja men nu väntar jag allt fullständigt jag hörde nu är en så ju står för rytmen när det kaos som är vi att det alltså det är gott nog riktigt så klokan på heter kaffingar kan kan förhindra för kvart omfär heter det va
0: ja men jag hade långt i fjör alltså i höst var rätt fram i om kaffis jag är för att tattare och att så kanske är upp att tattare är man i rockna vi TT så några andra ganska tror jag att det visste sig att kunde täcka stig från Ötland så det är en öliga stortlig och spännande kapping på Tammatan och jag vill säga att det är mån till näckvarens utländska kapping och så är det den förska kapping som öliga stortliga fylgar vi akkurat nu och det är i allt det där kado till ödliga förskolinje att fotbolls Först och förbollade det här med sig allvarligt det senaste året.
1: Det var man säga. Marcus Elstel är vi och nästa. Välkommen till in, Marcus.
2: Tack för det.
1: En äggat du som...

0: Men Paulus säger att kappen är en sån här tattare till få. Lucka och Jan Lajsson annars.
1: Tack.
0: Vad ska man säga? Kvä kan också ju vara kvä är det så tatt i år?
1: Ja, jag vet inte hur det är så tatt. Alltså det är bra vis med Josh Jan Lajer. Alltså Berge Prömer klarade att Björd är största gott mot topplinjen så... Så ja, så det tattaren kan man vanta ja. Vad tror du?
0: Fortell oss lite om distan Norge Klaksvik. Nu sa jag släckte distan, jag var satt där i Gundadal, gos upp till den.
1: Jag upplevde kanske inte akkurat den spännande distan jag gett där, men Kaj är en ekbalten och vi stannade och ölja väl och rotta allt väg som kommer in och kom oss åt att fyra stöver till ändans som kanske kunde bli också, men ja, som inte blir några lugga av. Men vi stannar dåliga väl och vi är runt och blöder nio.
0: Ja, och det tackar Steve för att han står om vart det är. Ja, och det är alltså 0-0 i anlaget mot på 6-7, mot Wichinche och så är det som mot Kai. Men 3-3 mot NSOI. Alltså, vad sker för dig? Hur ska du trymma mot NSOI?
1: Ja, jag vet inte hur jag trymma knappt jag kom in så är sånär, men det var gott att jag kom in och vi fick en annan legend.
0: Ja, klart. Alltså, fyra Steve. Det verkar kanske som Seljanekv, men jag tycker att bottenstöje verkar till att vara rättligt högt av det går väl. Så jag huxar att, alltså, sitter man sen du vill ha tjänsten, till det som är huxat för en, till det är attas, men det kan ju från moralen är rymligt högt av det går väl.
1: Ja. Vi är alla spänta för kundist och vi är uppsatta till kundist, så ja, helt säkert.
0: Ja, akkurat. Jag huxar att bottenstöje är så mycket högt, så huxar man att urslutningen till Moe eventuellt kommer att lönas mot Ape.
1: Ja. Nu har jag ett fyra steg mot topplejon, så nu handlar det bara om att få ett tru steg mot det som vi kappas mot det, så det ser gott ut.
0: Absolut, det blir rätt för en spännande och vi får sånt Bjarska Nilsen innan man låter det här med det skulle ta som distance för kommande vecka. Men i huxet lika här i halv till vi tackar lika samrörerna som vi hejer före där vi Sir Hansen och Eisten vi är Mor Jonsson.
2: Sändningen är stola av Torshavnar kommuner, Malaramastaren och RND, bra vid streamen och el.fo. Vi trottar in av FM1 är Stolauer av Movi.
0: Ja, så har tid spela 1-1 här i Gundadale. Hur känns det sent man vi att han har en sån här list?
3: Jag är ofta vi som flest åttlån som har ihop till listen och så är det vi som styrer listen. Det är vi åt han valt. Vi ger åt han inte några plats och tog jag valt någon och... Jag vet inte om det har något i huvudet i listan. Det är vi som tröstar och läser pressavtar och vi spelar en god omgång i fotboll. Det är inte så farligt som långt det har gjort för. Så är det, ja, är det otroligt stolt och jag lägger att vi kommer hela gången till och vi tar det att bjöa. Det är viktigt.
0: Och det är faktiskt minst bra att den första listan hade kommit om och få stig i det här listan. Till sånt imponerande för sjöven.
3: Ja, akkurat. Vi är kommit att röja efter att det har kommit om, men så har vi ett... Lätt för bojde mallen och det var det öliga gott i sommata. Vi gav inte som så några veck av det. Det öliga var inte vita. Det finns de mallen, det är inte klara nog. Men att de inte är så mycket löst tantroblöken och... Ja, jag är kanske inte helt överkänt att vi hade haft tryst i det.
0: Kan man säga att det är faktiskt... Att det är ändå så jämt i det, men... Är det skuffare till Ursland, kan man säga?
3: Det är inte för jag, alltså, men nu är vi stannat här så är det sin skuffar. Vi kommer till en riktig stöv, men det manglar kanske akkurat att ta sista på Älvningsland inom till alla rätta barn som man säger. Det lukkar så ena för, men vi tar då öljande möjligheter till att komma till större möjligheter. Och så här har vi ett ena illvarkärren och akkurat för lycka på dem. Men allt i allt en fantastisk insats av löjligheter som vi kan tacka för nästa list.
0: Fantastiskt, det är tack för samarbetet. Och gott nöd för att lasta list.
3: Tack för det.
2: Sändningen är stola av Torshavnar kommuner, Malaramastaren och RND, bra vid streamen och el.fo. Vi trottar in av FM1 är stola av Movi.
0: Ja, det är spel så att det är där mot det Ape. Hur upptog du listen?
4: Nej, alltså jag har aldrig att vi kommer att vi skoar gott mål i första halvlek, ja. Och så ja, jag vill säga att Ape tar leverer en god insats idag. det är gott lej och då vill jag vet att något så ringt att spara dem idag.
5: Men det syns inte riktigt att skapa chanser. Kan det vara att det är det man kan ganska mer än det som ofta fler vet här som skapa som är bara spännande att det går under bästa av idag och Per Magnus Persson gjorde det skriva.
4: Ja, det är så en chill att så tror jag inte läkar i rådtjock om det är klart, men jag har aldrig sett det är trovlegen. Jag har aldrig bara det att vi är inte några år idag. Insatsen är inte några år och att det är det är alltid som jag sa idag. Vi tar det vi tar det trovligt.
5: Är det näkande att vi till nästa list?
4: Alltså, vi måste bara fortsätta och att det här visar en sinne bättre insats mot den södra möten för tjejdagen. Det är en challenge, ja. Vi skulle upp här snart, så är det.
5: Jag tar sig samman och kör ut från K1 mot NSU.
4: Tack för det.
0: Yes, då så samlar vi Armor i Jonsson och så vänjaren tja Abbe Össur Hansen. Och jag har faktiskt livformaren tja Abbe Jöken Bjärstjönesen. Välkommen till en Bjärstjö.
6: Tack för det.
0: Tack och lite synt till Jöken hända distan. Alltså, Hape skapar reala lite Jöken hända distan. Faktiskt säga Abbe dominanser Jöken distan. Du hade kvällt 88% av spelen i Gondadel. Alltså, är det rock där vi är när distan börjar ju?
6: Ah, det är nog det måste rockna vi alltid kör, men alltså helt som att vi spelar på och tar maten så vi grupper dysten andra på är vi vill ha bollen och vill spela. Så att det blev man säger 80% det är ganska rockna vi, men det rockna vi att inte landar ju när 30% när lockshort det är så rockna vi, men en dysten som har helt alltid är att vi börjar okej alltid jag kommer några stöver på när vi alltid. Men så kommer det här till ja, en chans. Jag vet inte hur det händer där. Jag skulle säga det där, men
0: det verkar som att det var stöva akkurat här. Alltså, jag hade inte kommit bäst för början. Ja. Alltså, det första jag tog emot dem. Men det verkar akkurat som här. Var det att picka sin passiv och så skorade
6: det
0: på att han Jansson.
6: Ja, det är också att jag har pressat balten här på den här. Och så fattar spalten i mitten. Och så vänt. Och så kommer en laser i en rädning av den här. Och så är det 1-0. Men det följer lugga. Ja, man fett lite fort på den här som är smart. Det följer vi det via dessna lugga. Och komma till det här som vi skulle komma till. Kanske inte lugga några större förhållare. Men så är det 1-0. Det har kommit ut från början alltid på när vi att jag hade nästan vill säga vi dominerar dysten i Gondadel ta sätta en ledger och komma till näckast över. Vi får bara ordentligt omsänt till det helt stora, men vi får också ett mål att ta forskarna mot oss. Det var super.
0: Ja, yeah, akkurat. Det var helt annar. Alltså, jag tog sig om några fucker håller sig. Det var Sindre Åhons som var där, men sätta en ledger var där. Det var fantastiskt dyst att switcha sätta en ledger. Kvart tog sig om vi håller sig någon?
6: Vi hade bara vi skulle komma ut. Alltså, helt att vi spalte får inte förhålla sig. Vi kom inte ordentligt. Fink inte ordentligt köpt balten. Den köpt sugen av kött. Och fink inte ordentligt kom i stöden här. Men sen hade jag inte tagit som jag håller sig. Att vi skulle slida balten sin demar. Och bara fortsätta att vi gör det. Och allt är så vi kommer ut och gör det. Och vi får flott balten kött här. Och vi kommer. Och du ser man så kommer vi där ut över. Och ja, det är allt.
0: Nu är det så i HP-skulden och säger från Disney då. Jag har en HP-fjärp att han fyr med sig. Alltså här är det inte helt gärna. Det var 45 minuter lagt. Jag har 45 minuter lagt av Disney. Alltså så det mesta så syns du HP-husen är att det var en spurning om tog Arne faktiskt får att skåra. Alltså det rocknar vi att HP får att skapa så lite som det gör den här Disney.
6: Nej, det är ju faktiskt inte nej. Till nu sa jag så att Disney, eller så sett något kan man säga, Gondadel moderen.
0: Ja.
6: Det viskas inte bara att ta eller så snarare och sån size mål när för alla gemen alltså helt där snällt. Det var inte bara att det inte bara som man går på mot eller så att det kort mer på andra sidan och kommer till slash över. Där gör det där halt. Helt där det viskas eller pass över det viskas som där hötte orsken att lägga där. Jag vet inte där linje time. Ett lag var bara att vi fick i rum där alltså orskemässiga och helt ja helt där faktiskt spalt den bättre än Tarber.
0: Det är alltså skala nassfinner. Utvärdle. Marcus han är framme i sig. Och det här tjatet här är det där med den uppflytande nere. Och Lina, kanske inte så när jag bröt emot till i fjört att det spalte i första del. Det här var nog grund av det samma Lina. Finns ju en omkring få år innan att säga att minns jag kvar kvar till det finns ju en att säga att känner fjört förrän. Och skala till nog grund av det samma Lina. Tvärtom känner kvar annan också väl. Och alltså allt kämt till allt är det tjejst i veck för att kunna när det är en bryr där. Alltså Marcus, det är ju källan ekv.
1: Det är inte ekv, nej. Det är det inte.
0: Ikke det tjejer alltid efter att spela om.
1: Nej, det är ekv efter och så, ja, alltså det är inte ekv upp här. Det är det
0: inte. Hur ska du säga att du satt fram till att distan hade hur gav av när man vinner den distan?
1: Ja, så är det. Alltså vi får in för att vinna den distan och ja, vi får all den fyra. Så ja, det gör det.
0: Kan ju för att ta samma Sverige att det är Pierre.
6: Ja, jag är det. Vi är alltid sjönde vi får på samma mat som Mark säger alltid. Vi får ett sjönde för vinna det stund till att. Vi ska komma någon sån där stad så att mot oss ni så kallar bort fem eller kan man säga. Så tar det gott ut allt.
0: Kan man se att det går nya med alla inte? Alltså Abbe.
6: Ja, så alltså, vi får allt till kanske tar emot till. Ja, så kommer vi nog bättre med alla inte, men det är alltid kört några hook som för efter några. Är alltid vi ska få ut det som syns till och det som flitar där går till oss.
0: Ja. Fantastiskt. Marcus Hedestell och Bjarne Nilsson. Ett tack för att du var med idag i alla fall.
6: Yes. Tack.
0: Ja, hade här med så sjönde skala väl gärna. Marcus Hedestell och Leif Armand Cha upp Bjarne Nilsson. Ta nästa listen jag kom till så är Bestreamer och Beatrice Rush och i halt vi täcka Luca Samrunar som Brynjar Heje och Tofton.
2: Testren stolar av Nes kommune, Kulliglokken, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 stolar av Movi.
7: Stantig vi hans høygård, Lisebenge på 8 trus, og ja, vi skal også tenke, hva kjennes det du her at han har en 8-1 dist mot i streimet?
8: Ja, det er sånn det kjellet, eller irriterende tar man for inn etter å vinne. Kvar att vi spelar hemma och så det tror jag att vi ska få trösta. Men jag har alltid vi skulle vara glada för att vi har att vi kommer att rum och ta vidare vid att ha extremt strauner och tunga spelmoder. Och det blir det som sådana, att vi tar bara att se och gippa bältarna väck. Så vi kunde, ja, på den måten vi har nog trösta det är alltid, ja.
7: Ja, så det tycker man klarar några spelare, det som kanske är Josh Nagamon, Sebastian Lau och Latif och ja, det var en annan.
8: Patrick, ja.
7: Patrick, ja.
8: Ja, ja. Hållsikurs, tar det här var en X-faktoren. Sebastian är en sån distrutel som Sebastian Hållsikur har vi extremt god i. Smart rum och spelmedlen. Så ja, ja. Alltså, det här var manglar utan hon, men det är ju en omkyllning för att vi tar. Eller för att vi får jaunlag och inte vinna. Det är det.
7: Så det är en liten sån taktiska bröjting så att det är Ramsey och där höga män och kommer sin fyrre och tar lika till nätet och bär attre och Marisnån och tar kämra långa bolter och tar ett nästa. Kanske skift för sent taktiskt, kanske emot det.
8: Ja, alltså jag hade ju gång att det var en taktisk bröjting som jag hade att det var alltså jag hade det var inte planlagt. Jag förberett Rui tror jag att det var någon nian till att hittrycka i kön. Vi spalde kök någon och ja. Så prøv å kjøre det inn, og det er et nice valg, ja, så det er fint.
7: Og 8 av disse ferdene nå, og 8 steg, mener jeg bestemt. Er det nok til det?
8: Altså, vi hadde godt kunne ha tanket om noen steg, tror jeg. Det hadde vi, det tror jeg steg her, det er døylig. Og så ganske tror jeg, eller 8 steg, og det er sånn, det er fint. Men 8 steg er ikke forferdelig, det er slett i rus.
7: Så takk for samrådene, og gå et noe her.
8: Takk for det.
2: Testeren stoler av Nes kommune, Kulliglokken, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 stoler av Movi.
7: Så stand jeg sikker for Klemensen, venner han kjøper streime, og ja, for det første, så hva kjennes du sendt du her at han har en 1-1? Vi måtte bli 8 trus.
9: Ja, det er aller viktigast av vi må si, det er ikke kapkaleitene, altså, som beilagskapkaleitene, som vi kallte det, som spiller, så var det viktigast at vi ikke tappte, og det gjør det vi ikke. Hivet så er det øyelig ærgelig, jeg halte vi kom 8-1 og planmessig, og jeg halte vi der, for så kjanser mest om man har, jeg halte ikke tar her, så nek var støver, og så ble det øyelig bittert at her få en mal på en hotdagspark, og tenkte man legger ting säger man att det är skott att man ser här under rörran. Så blir det som dubbelt så tungt, men samtidigt är alltid viktigt. Här är det till 2 juli och det kan gå för att det är ett förutslut.
7: Ja, så det kan stå och gått och helt till Björtus långt från Mövelagen faktiskt nästan med en partner av Dysnån. Och så kommer det till Gästlinna Gastöver här faktiskt sett några där till Gunt faktiskt kom fram om att 2. Och ja.
9: Ja, ja. Så jag har sagt att det är öjla lycka. Vi blev så djupt, låg kom till lycka, så djupt. Hoppar och jag nu där, man ser, sätter sig inte ordentligt så snart. Som vi inte, eller som är yngsta. Vi har aldrig gjort att vi har utköptat öjla tölj. Annars Paul finner något ut, möjliga en hela kjolte. Och Jade ska ut vid en fiber. Och vi har inte några annan så snart beinlägg högra bak i hoppen om det. Så Jakob ska in, jag har löst det väl. Men det är det vi får ner och i fem värdelägare och det här var jag ganska ojus och tulliga, det är helt kvarter ett plus i vdöj och det här ger ganska ens när det kommer sin tattare vi och det är ganska nära som vi ärger med Lutzen driver Men sammen om det ikke alltid, altså defensivt er det en helt god lei, offensivt skaper vi deisende nok til møleger, men vi har trobel vi at koppet av okkara vi i løtene, men det var næst for.
7: Ja, og så nå stand du gøy 8 omfør fjæron, 5 sti og så der, og du nøkt som venner et ja?
9: Nei, vi hadde gjerne seg, vi hadde sittet flere sti, men her det er så større som det er, og man må si at det er smarte til å takke sti fra at de store linene de har. Bare hinne på Disney og det er enda jævnt, så det er tilgjengelig en flere saker å klare det. Vi har funnet sti mot Depe, og vi har tapt de siste minuttene mot NSUI og Appen, så her lå noen sti som er skulle vi komme til at det er en lort av Disney, det er mot Appen, da er vi ikke sti her, og det er... Det händer under mittlen, men så jag tar alltid vid att spalt hatta det strattla vid injöknen. Och det är inte stor mån, så jag tycker fullt och fast på att affära koppar och kräver.
7: Vi tackar för samrådena, Sigfröer, och gå ett nu här.
9: Ja, tack för det.
0: Ja, det var så Sigfröer Clemensen och Hannes Høygaard med helt i åren vid färre gång vid den spännande distemiddelen. Jag har också sagt vid Sintra av sarkasmen, så halvdigt lycka vid lucka. Det är Skala och Apen, och har haft en Skala och Apen-läggare. Och Jan Paule, alltså i sin distemiddelen Skala och Apen, det är fantastiskt spännande distemiddel vid Kälto.
10: Ja, det kan bli väldigt spännande och jag har alltid AP och gjort det otroligt väl möter Tom Lino som tar kappas vid alltså så också Björtro, Kjöpström och Dusche Wester och tar få fullt i Tom Lino i vin har varit där inte ganska stäger så hållt så väl möter Wuchinge och B36 men det är viktigt att det är att vinna i sig Lino som ligger runt om det ja, så där som du råknar vid att det kommer att kappas vid. I veien så hever Skala vurst at tar hava et øyla størst motstandsføre, tar hava finnje øyla gavar fyra jamlager nu, øyla gavar, møte på 60 vurstinje og NSOI og nu KOI, og tar hava tapt vi øynomale, det hever akkurat ikke koppa tar hava vi hin og dest noen, så hvis det er noe knapplig viser seg sås at Skala fyrir a få fullt møte tar liv som tar kappas til møte og kanskje få trusti i handa disten her møte AP så ser det rævlig spennende ut for resten av kappingsen, og tar spalt mye om for en treing av kappingsen, ja. Så nei, jeg halte at det er fylltje til gang, det var noe som vi hørte at Sigfrid inn i at de som de linene som ligger i tungere enda noen, at de får stima til en gode linene, så det er fylltje, eller det er litt av vi gang nå.
0: Akkurat det, og jeg husker jeg, altså først de har det nå, hvis de vinner listen, hvis vi sier Skala vinner listen mot AP, så det først de opp til AP, og hvis AP tar på syndis mot den så i. Så det som först upp till hoppet. Alltså det är så lite som ska till faktiskt för att få igång i kappingen. Det är tryggt att jag tror att Marcus viskar så positiv så att han kom in. Det är fyra positiv janer som där finns och så är det fyra tepertapp som där finns mot konkurrenten. Det ska så lite
10: till. Ja, det är ju också att det är inte det större malmånen. Alltså till fattlet han kan man säga för testa vägen. Det ska ju vara vägen för Skala här till. Men jeg tykker at det ser fyra gode jaunløgene som du har finnet nu for at jeg har tatt sindra kjossa litt og det kan godt være her at du har sørsta fram til at koppa de linda kappasmøter så det kan bli rettelig spennende til overvåst som du inni er som vinner AP.
0: Ja.
10: Så fyllt jeg da hos din HP.
0: Ja.
10: Og som da kappas vi bort nu, ja, da lytter jeg så i vi hopper bort nu.
0: Altså, tar precis, ja.
10: Akkurat lykke, ja. Og det bærer færre saker at hopper ligger fremover, og det er nok ikke å ta grunn til færre saker at hopper ligger fremover. Men det er alltid 80 at ligger fremover etter bokstavvariant.
0: Akkurat, ja.
10: Men nej, det är nog så stort att AP mäknar att vara vi. Och jag har alltid känt näkar, alltså gussar jag inte. Och jag tycker inte att den ekvander som har tillt det att AP finns ju så kvar och gång som det finns ju här till jag.
0: Nej, jag vill säga att det är ursäkta i grund av det kanske det mest imponerande att han ötlar med sig. Alltså, de har också spelat som DJ. Jag har sett att spalt när jag är för att göra, jag har sett att spalt fina fotboll. Men jag har alltid visst att det var den bästa fotboll som du har spalt i hjärta var i grund av det. fotball i det. Kjøtt om det ikke vunnet av Destiny etterpå.
10: Jeg har alltid høyest, hvis vi løg som skulle takke til vi tror vi hinner lindre kappas vi, så har alltid at AP immun til kanskje Epstreim og Skala ligger en 25 meter langt frem i av vattelen og Ørstin vil ha skapt det at AP røyner av vi i Destiny.
0: Ja.
10: Og begge til at vi som møstansfører at standard rymner vel av vattelen så det også noe gøyver til at det her var balten, og til her halte jeg at en stor styrke er til mann.
0: Vi lette ikke dere handle dessen av blodet at førne AP og Skala, han bør sånn spalte Skala, så det er Skala og AP, vi fjerde så til den sørste dessen, som klokken 16.15, det var så Epistreamer og Bjørn, jeg har Brynjar som kommet, alle vennene Tofton, velkommen til inn, Brynjar.
11: Takk for det.
0: Brynjar, fortell dere sent om enda dessen, altså nå kort jeg, alltså nu sa jag just det men jag kort att gå hem från här till och så lustade jag efter det kon och jag hörde Jakob säga en affär alltså det är simpelt än så ont så man måste säga som det är vart det så galet
11: alltså hvis man ska ta förra hållet så kan man gå se att det var öle ont sant alltså det som fick gick shit här att det är Epstreimer la nere tar lower lock nere kompaktor boja låt på 8 så ska jag bollen alla tojorna. Det vill det vara. Det här viskar som är streamer låt det på 8 ska på det sånt. Det var tap gameplan så time vore. Och så får det ut sojorna här så där hej hör ju very like att la stuta bollen veck. Och det här viskar självsäker. Det kommer angående några ordla stora mövelage så går det första kvarteret 20 annars för till öle och så. Men så pratlande bara. Utan ankorna ett inkast chemor. Så kommer det til en beåttesleggere som for, jeg halte det var Jones, som fikk stått han vågare en lamin til henne, og så kører han vågare ut av høyre. Det er Epstreimer. Det er Epstreimer, og det var Boe, som så snittet han vågare en lamin, og så fikk Marius en chans ut i høyre her, og det var en øletalje, han snutte vågareleggere ned, og vi en skåte, läser man var tjejt, tog ett träck och så placerar han ut i vinstret. Det var öliga gott och allt det var det som man kunde täcka förra hållet. Alltså. Annars hade det bara blivit så spelstörande. Så man täcker sett något hållet. Så vet jag, jag ser inte att säga mig att dessa gånger. Epstreimer så var det väl nöjt över 1-0, nej framför 1-0 mot det blir 8000 ut i banan. Og der får det langt rett av banen, og det ble troblere. Det var nettopp det som hendte for en jeg samrådde. Det er øyelig trobel og tungt å spille med på streamet, at det hever resultatet vi ser, og det sa man. Men så langt inn i tøyen å komme, så kom vi til det seneste kvarteret. Det begynte å bli 8000, komme opp i tempo, komme til chanser, sjåta mer i innlegg, og sette tempo i hegger opp, og så... Knappligande så kom ett öjligt gott inlägg av Hennes in i fältet så blev så snitta, akkurat snitta vi har nu vad gör till fria så blev laser bara fram 5 meter och fick pluckan in. Jag vet inte om det var Mainz som snittade någon, han sa inte men fria var rätta steg och bom, ett och... Jag vet inte vad man kan säga. Ett bjottesliv som har nog mer valt om en Epstreimer som kör fullständigt till gameplan. Ja.
0: Alltså. Alltså jag kör det gameplan som kanske skulle ett nice där klarar jag halta stövna läs och sen Catanaccio hoppas som onkel sagt om till som spelar han defensiva stöd som där kör. Är det bekymrande för på streamen med Captain Guard?
11: Alltså ja, alltså kanske så Sigfrid var kanske nu att jag han var sin drönökt vi att det vi att det var 50 men han säger han sa fram till Captain Guard till han viskar som han säger det viskar som en öle öppen capping snackar sin att han av igen och han är inte så stor än för jag stigen kanske kommer han tror stadigt på att han följt att det besträmmer köra på att det som han huxar och snackar om och så som man säger där det är klart att chimmer en hotna och så chimmer att ha han som läcker han in förra och så kommer en bolter ur en dayboss över här där jag var steg öjliga gott i dessen minst 45 minuter av dessen.
0: Ja, alltså här är en det här köpte han fram mig som inte, alltså spalt han vidare
11: en
0: annetländsk fram mig, Epstreimer, ja.
11: Nej, han var boe och gott
0: sov vi aldrig när det är, inte?
11: Nej, han var inte inne. Han var inte inne, det var bara sig boe och gott och tar som behöver väck från man undan mot någon sjövästis nå.
0: Ja, annars är han inte egentligen tar man glömma slukar alltid på sim. Alltså fem mål att skora till Kappinger och Björtrus ja kan ta skora till Malvonen det på inte tar så skora väl flyger jag tror på touch mål nu va. Men ja, alltså fem mål över åtta dyster i Jan Paule till er är det rent att höra eller Philip Stream. Är det hemma svant Anna? Alltså kvart kväll då.
10: Ja, jag vet ju då har röst skallan också nej att skalla leder snäck mål in i möter sen mot de lilla spelmöter och gasta kappingarna ett nån. Till över Epsheimer heldig kjørst. Det står av at tapptest når vi er normale. Utan halvdig møter AP, og halvdig norske vester halvdig har tapt 2-0 og 3-0 møter AP. Ja. Så jeg vil si, når jeg vil lukke som hente det vi, at jeg halvdig at hver just av han til Epsheimer kjer at det er snakk mal inn, og det kjer ganske øyne at det er helt skåret snakk mal. Men hiver inn her at det er en rønt av venner, og venner som er steg 1000 før vi er så stående, at Røyna få god urslit mot den linn som han kappast i møter, og det er alltid sikkert vi pleier at å ølge vel, så jeg tykker ikke at det er noen særlig panikker i Sundaleie, men hiver inn tykker vi helst det er nøgt vi stående, så det er sikkert vevnet at Epsheimer lytter som det overleger av av stigatallene, men hiven tycker vi att det framvis här var Lukas med all lite att Sigrid för flytta li och lusen långt fram och vara mittelteg, alltså best of the rest på en kramata.
0: Jag hade hittat lusen fram efter det som är i morgon nästan. Vi har tvärdigt till Öskanen och Öskanen till Wichengrund och Sjöväster så har vi B6-3-2 och NSOI och ja, nu var det här i skulden Fridtjadeisen, Ronny Thomasen och Adje Hansen och det tog så att syna mening om det. Det sa faktiskt att Wichengrund allra helst för att vinna Norsk Sjöväster, men alltså nu tar man sig urslutning i det och tar man sig urslutning i flera färger så är det att löjda syndra i Vaisne, men då vill du se att Norsk Sjöväster var inte fantastiskt. Fantastiska mål igen så i Stebakappen, men alltså man vet helt inte hur man har det här. Det här var så 60 i Kappingen, det har vunnit värdest det. Och Wichengur, det här var fram, här var bara nutjes det, hette Kappingen röra. Och alltså, kvi skulle Norsk Väster inte rakt det ena morgon mot Wichengur. Kan det inte bli till det här? Kallt du, Jan Palle?
10: Ja, det är en tal för uppgave. Det är värda och men Norsk Väster har så fint just det i mot Skala och Östny möter Epsheimer. Och nu skulle de så möta Wichengur och jag tycker att det är väldigt hårt för Tja Norsk Väster. Men hvis det lyckas som kanske är det synder värre i utgångsstöje och lyckas som är vi i distan som lunch som tillbär så kan allt hända till att Wichengur har alltid överwischt att det är inte en mål utan man har gått ha i distan men det skår inte en mål det skår en mål möter AP tvärförnär för 4-1 och 5-1. Annars är det så rävligt en mål i Wichengur. Så hvis du klarar att halta dem från fäten och nog så långt GTA, så har du möjligheter för dig att få också hem. Men allt annat lyck och öre att Wichengur är vinnande av det till att skriva det här. Men om det är störst så är det här IVC. Men ja, jag tycker att vi kommer till truschen av fjärsten av något och det som framvis är något där jauner så kan Wichengur gå komma i troblöck. Jag har alltid att det var det som möter AP spelar mot AP allt det här i Stebades någon att Wichengur var grått bättre, börja näck bättre knappt jag kom AP innan det och tvärförna är dumma AP är en sån här att skapa uttrycklöka och jag tycker att det är stumma så till tror jag att han det så jag var sant om Wichengur är vunnit han det
0: akkurat, Björtertors finns ju annars nu i Sarsbridger.
10: Ja, nej, så Wichengur är inte ett liv som skårar en äggmal och det här var troligt vi att finna, ta rätt och lösningar fram efter, vi har snackat sen om KI och till sannolikt oss en galdan för Wichengur, så när Wichengur strys fram efter och jag tycker vi att Norsk Väster för att röjna att packa sig sin samman, stanna kompakter och ansa efter att leva så långt i distan som typ.
0: Och så är det den nästa distan och brinner vi få till att vinna vi här. Den nästa distan är NSOI och P6-3 i Gundadal, P6-3 och NSOI. Och det är så simpelt som det är. Ta som vinner den distan, tar vi 8 dig i bästa delen som viktar. Kan helt om alla dessen.
11: Alltså jag alltid anser det spännande. Alltså jag, nu har vi kär så öjla nog till Belin. Jag har varit vittla varspännen så ju ena förut och så på sexet. Men man kan så gott se att Belin har varit så gott se all upp sina mindset att spela fotboll. Till all upp, till inte det här lite att du välja. Till all in efter att få mål. Och Belin har visst att det kunde jag skåra mål. Och jag har alltid Belin spela offensiv han går en fotboll. Så jag tycker att det är en distor som är spännande vid hon intensitet och nertestånd som vill jag näka.
0: Det är att för en ett faktiskt fel som faktiskt är kompakt Jan Pall också, alltså ändå så är Arndis mot Skala så det är tre mål i jöken att kappen går på sex och sådana det fyra, men ja, det är alltså tre mål mot det mot det hoppar att så att för en ofta, ja, men jag kan umynda mig hessen distor är nog så taktisk att kallt.
10: Det kan dock uppleva. Det är två liv som välja finns ju flående vunchnär och ändå så är ju för att för alla kappingar här i fjör komma upp som uppflyttare och är vidla att kappas attrum och morsdagen som vi kände där faktiskt Arndar 49 och Peter Knudsen är vi att det är mest en höjland dag för Rona och Kängar och så ser det till att Brantor och Östnö via komma och orka fyrse och kommer han så östnö inna av vattlen, inna av vattlen och så kan det ganska bli orta stort lite runa och kika. Hivien har besäkstet att blanda korsen i öliga väl alltid. Alltså man har till sin ekor hemliga lokala spelare och mixat och sin blanda där samman vi mörda runt och lökar utanför och att besäkstet täpper mot HP. Vi stäpar kapisen. Det är öjra att göra att man... Det är öjra att göra att man inte uppsätter. Nu kunde du lägga ett etchen i kurvorna och jag minnar morsdaget. Och då stannade jag när det liknade stöv. Mm. Då är jag i hemavetet. Då spelar jag möter nummer 8. Då spelar jag möter NSOI. Och då ska jag spela möter KI 18. Så här är två dyster och vinnade boar. Så är pingvinarna i Gundadalen, så är det tar Nuttjata le. Mm. Och så tar Oja Vera rattelig uppsätter till Hesa Bådisna.
0: Okej, okay, och jag vet att som Vespna är plejer att stinga pingvinarna sen efter att spela i Gundadalen ungefär ett ordentligt innan halvtimen.
10: Men det är ganska för kallt.
0: Ja, det är ganska så kallt vill jag säga möjliga. Men alltså... Är det också svårt att det som på sex så att du har en kappa som börjar för att du kappa som lägger massa lite?
10: Nej, det är jag går inte så över alla men det är tajra vi är nog så stort att sucha att ha bland tills där mellan att några unga lokala spelare har lyckas som TGV och lyckas som har TGV. Och så att det finns ju få några äldre och rutinerade spelare in och blanda korsen väl och jag menar att det tar öja bruka stejpakabisna som dröm eller att ta ruka ut och stejpakabisna som dröm mig till att nu kunde affära vi öttlar in i kabisna och måste röd.
0: Vi får så spegla enda sändes ner i Huxabell lika eftersom det här att vara lyst till morgon så halde vi lika för att tippa sig att det är bara för slutläggare. Jag hade över att vi Wichinji och Norsjö Väster brinner. Kan man ta då?
11: Jag råkade vi att det är en 2-1-seger till Wichinji.
0: 2-1-seger till Wichinji, helt och Jan Palle.
10: Ja, jag är ganska östig här. Ganska, för att säga akkurat lika, så ska jag säga 8-0 till Wichinji.
0: 8-0 till Wichinji. Finaste. Så typ är bara som vi säger 1-1. Det var inte bäst dessutom. Så, ja, men det kan vara Norsjö Väster räcka det en kvitt. Det har kunnat gått bästa vilja. Det har varit för en läkare till där. Bästa chans att tumma. Den nästa dessutom är så på 6-30 och ännu så är toppuppkärren. Och gunda det alldeles. Kvart säger Brynjär.
11: Jag råkade faktiskt vid att Rolovichin kan färra vid en 3-1-sikre av Udbana.
0: 3-1-sikre av Udbana? Det händer ju ofta, men okej, okay, ja. Kan du säga om Palle?
10: Det är ett som att på 60 skyltar en 2-2 i anlag mot HP i Stegbara Hemsnus och tackat en steg 4 mot NSOI.
0: 2-2 mot NSOI och på 36. Ja, vad ska jag säga? Bara snäkt 80 som distan här. Så jag håller med att det har varit tjejligt här med i Tumsjön. Jag ska säga för oss distan i morgon. Så det har varit här vi. Jan Palle Jakobsen och Brynjar Jakobsen, om jag säger rätt. Takk fyrir var vi hér fyrir.
11: Sjálv takk.
0: Sendi sin homberg svo endesend i morgin klokkan nutje og kjemis ut av fm1.fo og mætti lúti bíl og við verðum aftur þessu næsta sunda ennanna fyrir við tríu halvægje.
12: Útrotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.

Tjej med att kommer slugen. Har det manat guld för jorda maja midnatt. Och smär 400 kronor. Sköt nu vid det brysen. Sintan i hövor. Så tjej nu. Och glädje. Och synkvis anföring.

du dich wie? So lust da auf fm8.fr.